Những cánh chim hòa bình, trò chuyện với nhà thơ Lữ Mai về tác phẩm Chư Tan Kra, truyện ngắn Bức Xạ. Chương trình Bác Hồ với chiến sĩ lúc 23 giờ 15 phút chủ nhật tuần này là những câu chuyện về Thượng tướng Phùng Thế Tài, người cận vệ của Bác Hồ.

0: Biên tập viên Phương Anh và Phương Hà xin kính chào quý thính giả. Xin cảm ơn quý vị đang nghe chương trình theo dòng thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam trong buổi sáng ngày đầu tuần hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay khai mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16. Dự kiến trong 17 ngày làm việc, Quốc hội sẽ xem xét quyết định 33 nội dung. Nhiều dự án luật được sửa đổi bổ sung làm xử lý ngay những vướng mắc từ thực tế. Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tường thuật phiên khai mạc kỳ họp Quốc hội trên kênh Thời sự VV1 bắt đầu từ 8 giờ 25 phút, nên chương trình hôm nay sẽ kết thúc sớm hơn thường lệ.
0: Cùng với đó, chương trình theo dòng thời sự còn có nhiều nội dung đáng chú ý sau.
1: Những điểm mới trong quy định 208 về thi hành điều lệ đảng là chủ đề của câu chuyện thời sự hôm nay.
0: Khủng hoảng di cư ở Ceuta, Tây Ban Nha, bài toán hóc búa với toàn EU là nội dung có trong vấn đề quốc tế.
1: Trong chuyên mục Người tốt việc hay, mời quý vị và các bạn đến với câu chuyện về việc học sinh thành phố Huế được mượn sách giáo khoa miễn phí trong năm học mới. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
0: Thưa quý vị, sáng nay khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 dự kiến kéo dài khoảng 17 ngày và chia làm hai đợt làm việc. Kỳ họp này sẽ xem xét 33 nội dung đều là những vấn đề cấp bách đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thường vụ Đảng ủy Quốc hội với Tổ trưởng Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh thành phố trước kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Thứ nhất Quốc hội khóa 16 tổ chức vào chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh:
2: Kỳ họp này cần được ghi dấu không chỉ bằng những đạo luật được thông qua mà bằng niềm tin được củng cố, thể chế được hoàn thiện và những động lực phát triển mới được mở ra cho đất nước. Đó cũng chính là trách nhiệm cao nhất của Quốc hội trước Đảng, trước nhân dân, trước cái tương lai vận mệnh của đất nước.
1: Chính phủ vừa thông qua hồ sơ đề án thành lập thành phố Bắc Ninh trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ. Theo đề án, tỉnh Bắc Ninh hiện có diện tích tự nhiên hơn 4.700 km², quy mô dân số gần 4 triệu người với 99 đơn vị hành chính cấp xã. Bắc Ninh giữ vị trí cửa ngõ phía Bắc thủ đô Hà Nội, là trung tâm của tam giác kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, đồng thời nằm trên các hành lang kinh tế quan trọng của miền Bắc, có điều kiện thuận lợi để phát triển công nghiệp công nghệ cao, logistics và kết nối giao thương trong nước quốc tế.
0: Dự án nâng cấp mở rộng cảng hàng không Cà Mau đang trong giai đoạn nước rút để bảo đảm tiến độ. Theo kế hoạch, việc bay hiệu chuẩn tại đường cất hạ cánh sẽ diễn ra trong tháng 9 tới. Dự kiến cảng hàng không Cà Mau được đưa vào khai thác trở lại từ ngày 1 đến 11 năm nay. Tổng công ty hàng không Việt Nam Vietnam Airlines cho biết sau khi hạ tầng sân bay hoàn thành, hãng dự kiến khai thác đường bay Thành phố Hồ Chí Minh Cà Mau bằng tàu bay Airbus A321 sức chứa 184 ghế với tần suất một chuyến một ngày. Việc đưa tàu bay lớn vào khai thác sẽ nâng năng lực vận chuyển lên gấp khoảng 3 lần so với trước, đáp ứng tốt hơn nhu cầu đi lại của người dân và doanh nghiệp.
1: Từ ngày 1 tháng 9 tới, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam dự kiến đưa vào khai thác đoàn tàu du lịch cố đô Huế Phong Nha hành trình kỳ quan di sản thế giới. Tàu chạy trên cung đường khoảng 190 km mang hành trình di sản kỳ quan di sản thế giới tới các ga Huế, Đông Hà, Mỹ Trạch, Đồng Hới, Thọ Lộc. Các ga bố trí các mô hình check-in, các điểm bán hàng ô cốp và dọc hành trình sẽ thiết lập đường tàu, đường hoa tạo cảnh quan để khách trải nghiệm. Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Trị cho biết.
3: Thành phố Huế là trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc, thương hiệu du lịch thì phải rất nổi tiếng ở Việt Nam cũng như toàn cầu. Còn đối với tỉnh Quảng Trị có rất nhiều tiềm năng thế mạnh du lịch lịch sử, tâm linh, du lịch về thiên nhiên, và chúng tôi có Phong Nha Kẻ Bàng là được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới. Cho nên là cái việc mà kết nối hôm nay và tổ chức cái đoàn tàu giữa hai cái di sản, một bên là di sản văn hóa, một bên là di sản thiên nhiên của thế giới, rất là phù hợp và có cái tiềm năng để mà phát triển lâu dài sau này.
0: Hôm nay Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đoàn Bảo Châu là võ sư sinh năm 1968 trú tại phường Giảng Võ thành phố Hà Nội về tội làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội, ngày 2 tháng 5 năm 2024, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội nhận hồ sơ

0: tài liệu tin báo về tội phạm do Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Hà Nội chuyển đến. Trong đó có nêu đối tượng Đoàn Bảo Châu tham gia phát trực tiếp trên kênh YouTube BBC Tiếng Việt và Facebook cá nhân Châu Đoàn với nội dung thông tin xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân, bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân và gây chiến tranh tâm lý. Ngày 24 tháng 4 năm 2025, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố vụ án hình sự. Đến ngày 30 tháng 6 năm 2025, ra quyết định khởi tố bị can đối với Đoàn Bảo Châu về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy nhiên, Đoàn Bảo Châu đã bỏ trốn. Ngày 25 tháng 7 năm 2025, cơ quan công an ra quyết định truy nã.
1: Chuyển sang phần tin thế giới, Đức Giáo hoàng Leo XIV bày tỏ quan ngại trước tình hình tại Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, đồng thời kêu gọi các bên tìm kiếm giải pháp nhằm mang lại hòa bình, ổn định và công lý. Phát biểu trong buổi cầu nguyện ngày Chủ nhật tại Vatican, Giáo hoàng cho biết ngài đang theo dõi sát những diễn biến đáng báo động tại Ceuta. Giáo hoàng Leo kêu gọi cộng đồng quốc tế ưu tiên đối thoại và các giải pháp ngoại giao để giải quyết những cuộc xung đột trên thế giới.
2: Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho hòa bình, để chiến tranh chấm dứt trên thế giới và các giải pháp ngoại giao cho các cuộc xung đột được tìm ra. Chúng ta tưởng nhớ tất cả các nạn nhân của chiến sự, đặc biệt là những người yếu thế và không có khả năng tự vệ nhất. Đó là trẻ em, người già và người bệnh. Xin Chúa an ủi những người đau khổ và chúc phúc cho công việc của những người mang đến sự giúp đỡ và an ủi.
0: Mùa hè khắc nghiệt tiếp tục đặt châu Âu trước những thách thức chưa từng có. Tại Hy Lạp, đám cháy lớn ở phía tây thủ đô Athens đã thiêu rụi hơn 100 ngôi nhà. Hàng loạt khu dân cư tiếp tục được lệnh sơ tán khi lửa lan nhanh dưới tác động của gió mạnh. Chính phủ Hy Lạp cho biết hơn 10.000 hectare đất đã bị lửa tàn phá. Trong khi đó, các đám cháy lớn tại Pháp và Tây Ban Nha đã cơ bản đã được khống chế, song nhiều điểm cháy vẫn có nguy cơ bùng phát trở lại.
1: Hạn hán kéo dài đang ảnh hưởng tới an ninh năng lượng của châu Âu. Tại Hungary, mực nước sông Danube xuống thấp kỷ lục khiến nhà máy điện hạt nhân duy trì của nước này phải dừng hoạt động lần đầu tiên sau hơn 4 thập kỷ. Hoạt động vận tải đường thủy, du lịch và cấp nước tại hơn 100 thành phố, thị trấn cũng bị ảnh hưởng. Tại Serbia, mực nước sông Danube xuống thấp nhất kể từ năm 1985, khiến sản lượng của nhà máy thủy điện lớn nhất nước chỉ còn khoảng 20%.
0: Chính quyền thành phố Seoul, Hàn Quốc sẽ tổ chức chương trình chiếu phim ngoài trời miễn phí tại các công viên ven sông Hàn trong tháng 8, nhằm mang đến không gian giải trí mùa hè cho người dân và du khách, đồng thời quảng bá các hoạt động văn hóa cộng đồng. Chương trình rạp chiếu phim dưới cầu sông Hàn sẽ diễn ra vào 20 giờ tối thứ Bảy hàng tuần, từ ngày 8 tháng 8 đến ngày 22 tháng 8, tại công viên Zoindo, Tucson và Grand Nauru. Chương trình mở cửa miễn phí, không yêu cầu đăng ký trước. Để tăng sức hấp dẫn cho sự kiện, ban tổ chức sẽ tặng quà lưu niệm cho 300 khán giả đến sớm nhất từ 18 giờ trong mỗi ngày chiếu phim.
1: Bộ Du lịch và Thể thao Thái Lan vừa đề xuất gói ngân sách trị giá 2,45 tỷ bạt tương đương hơn 73 triệu đô la nhằm khai thác và triển khai hàng loạt chương trình kích cầu du lịch mùa thấp điểm. Phóng viên Ngọc Diệu thường trú tại Thái Lan thông tin.
3: Theo kế hoạch, gói kích cầu gồm 3 chương trình trọng điểm dự kiến tạo ra doanh thu khoảng 1,7 tỷ đô la Mỹ cho nền kinh tế. Trong đó, hơn 2/3 ngân sách sẽ dành cho chương trình Người Thái đi du lịch Thái để hỗ trợ trực tiếp cho 500.000 lượt đặt dịch vụ du lịch nội địa. Phần còn lại sẽ được phân bổ để giảm giá vé máy bay trong nước và trợ giá các chuyến bay quốc tế. Bộ trưởng Du lịch và Thể thao Thái Lan Surasak nhấn mạnh việc chủ động xin phân bổ từ gói vay khẩn cấp thay vì chờ ngân sách năm tài chính 2027 sẽ giúp chính phủ can thiệp kịp thời, tránh bỏ lỡ cơ hội kích cầu trong giai đoạn du lịch thấp điểm tháng 9 và tháng 10.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Ngay bây giờ là những thông tin thời tiết.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, khởi đầu ngày mới, thời tiết trên cả nước tiếp tục phân hóa rõ nét. Nếu như sáng nay ở Bắc Bộ, nhiều người bắt đầu ngày mới với mưa dông xuất hiện một vài nơi, làm cho không khí thoáng mát, thì dọc miền Trung nắng vẫn xuất hiện khá sớm trước khi dự báo có thể mưa dông vào cuối chiều. Còn tại Tây Nguyên, không khí dịu mát tiếp tục được duy trì cùng những cơn mưa đặc trưng của mùa mưa. Diễn biến thời tiết tại Hà Nội cho thấy thời điểm này trời đang nhiều mây, có điểm xuất hiện mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 28 độ và sẽ tăng dần lên 32 đến 34 độ vào trưa và đầu giờ chiều. Độ ẩm cao khiến cảm giác oi nóng vẫn xuất hiện trong những khoảng thời gian tạnh mưa. Từ Thanh Hóa đến Huế, nhiều nơi dự báo có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nền nhiệt phổ biến 31 đến 34 độ. Trong khi đó, Duyên Hải Nam Trung Bộ tiếp tục có nắng, có nơi nền nhiệt lên tới 35 độ. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông. Tây Nguyên duy trì nền nhiệt dễ chịu từ 28 đến 31 độ. Ban ngày có nắng gián đoạn, chiều tối mưa dông xuất hiện nhiều nơi. Quý vị hãy chủ động theo dõi các bản tin dự báo thời tiết để sắp xếp công việc và di chuyển an toàn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn

0: trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến, có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Câu chuyện thời sự.
5: Thưa quý vị và các bạn, ngày 26 tháng 7 năm 2026, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành quy định số 208 về thi hành điều lệ Đảng. Quy định cụ thể nhiều nội dung mới từ tổ chức bộ máy đến phân cấp mạnh mẽ như Đảng ủy cấp xã được quyền thành lập tổ chức cơ sở Đảng, mở rộng thẩm quyền mạnh mẽ cho Đảng ủy trực thuộc cơ sở, thí điểm đại hội chi bộ 5 năm một lần, siết chặt hơn những tiêu chuẩn về kết nạp đảng viên.
6: Những thay đổi này sẽ tác động như thế nào đến hoạt động của các tổ chức đảng và giải quyết những nút thắt gì trong thực tiễn? Và đâu là những yêu cầu để các chủ trương mới thực sự đi vào cuộc sống? Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là ông Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Bây giờ, xin mời biên tập viên Lại Hoa bắt đầu cuộc trao đổi.
7: Vâng, xin kính chào quý vị thính giả và trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường đã nhận lời tham dự chương trình cùng chúng tôi hôm nay.
8: Xin cảm ơn, xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Vâng, thưa ông Lê Văn Cường, quy định 208 được ban hành chính là bước cụ thể hóa yêu cầu từ thực tiễn và đảm bảo sự thống nhất với mô hình tổ chức của hệ thống chính trị sau sắp xếp. Theo ông, tư duy điều hành và quản trị hệ thống chính trị đã thay đổi như thế nào qua quy định 208 lần này?
8: Chúng ta thấy quy định 208 được ban hành ngay trong cái hôm kết thúc Hội nghị Trung ương 3. Ở đây chúng ta thấy có một cái nét rất mới, đó là vỏn vẹn hay có 2 tháng sau khi chúng ta ban hành quy định 20 sau Hội nghị Trung ương 2 về thi hành điều lệ Đảng, thì ngay Hội nghị Trung ương 3 này chúng ta đã phải ban hành quy định 208 để sửa đổi cái quy định 20 này. Điều đó cho thấy có mấy cái vấn đề sau đây. Cái vấn đề thứ nhất là cái sự điều hành quyết đoán, linh hoạt, có thể nói là giữ vững nguyên tắc của Đảng ta trong điều hành chính quyền địa phương hai cấp hiện nay. Bởi vì khi chúng ta thực hiện điều hành chính quyền địa phương hai cấp thì nó hàng loạt vấn đề mới đặt ra. Bởi vì ngay như trong điều lệ đã ghi rõ rồi là tổ chức đảng được lập theo đơn vị hành chính nhà nước. Thế thì nay là đơn vị hành chính nhà nước là có thay đổi. Là chúng ta bỏ cấp huyện, chỉ còn có cấp tỉnh, đến cấp cơ sở là xã, phường và đặc khu. Vậy thì mô hình tổ chức đảng ở những cái nơi đấy sẽ tổ chức như thế nào? Thì lúc này chúng ta nhìn thấy là cái quy định 20 chưa đáp ứng được yêu cầu đấy. Cho nên chúng ta phải có quy định mới để thay thế, để làm sao ấy tạo ra được những cái khuôn khổ pháp lý trong đảng từ trung ương đến cơ sở, thực hiện cái mô hình tổ chức đảng ở các cấp như thế nào, rồi mô hình tổ chức đảng ở các cái đơn vị hành chính đặc biệt ra làm sao, cũng như là cái phân cấp về phân quyền của tổ chức đảng ở từng các cái đơn vị cơ sở. Chính vì vậy ấy, là quy định mới này ban hành ấy, tôi hoàn toàn đồng tình, thể hiện mấy cái nội dung. Một là sự quyết tâm chính trị, sự lãnh đạo của đảng đối với cái vấn đề phải xây dựng nội bộ đảng. Thứ hai, nó đáp ứng được yêu cầu mà thực tế vận hành đang đặt ra. Và thứ ba, giải quyết được hàng loạt những bài toán mà lâu nay ở cơ sở khi chúng ta đang vận hành, chúng ta cũng thấy có một cái nội dung đó là nó chưa đồng bộ, chưa thông suốt bởi vì thiếu những cái quy định mang cái tính chất cụ thể.
7: Vâng, có thể thấy việc thí điểm mô hình tổ chức cơ sở đảng lần này thống nhất về tên gọi các loại hình tổ chức đảng ở cơ sở là đảng bộ cơ sở và đảng bộ trực thuộc cơ sở và chi bộ. Thí điểm xác định tổ chức cơ sở đảng gồm đảng bộ trực thuộc cơ sở và chi bộ. Điểm đột phá là cấp ủy cấp tỉnh quyết định việc thành lập tổ chức đảng ở xã, phường, đặc khu là đảng bộ trực thuộc cấp ủy của cấp tỉnh, và đảng ủy xã được thành lập tổ chức cơ sở đảng ở ban chỉ huy quân sự, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp. Đặc biệt ở địa bàn dân cư có đông đảng viên thì có thể thành lập đảng bộ trực thuộc cơ sở là cấp trên trực tiếp của chi bộ, của thôn, tổ dân phố. Ông có bình luận gì về điểm mới này, thưa ông Lê Văn Cường ạ?
8: Tôi xin nói rõ để chúng ta cùng nắm lại mấy cái điểm mới này. Thứ nhất là tại sao lại dùng từ thí điểm? Bởi vì ấy, quy định thì nó lại nằm trong điều lệ. Mà điều lệ Trung ương đã thống nhất là để Đại hội 15 chúng ta tổng kết và chúng ta sửa điều lệ. Do đó là quy định thi hành điều lệ thì mới dùng một cái cụm từ rất chính xác, đó là thí điểm. Thế thì thí điểm ở đây thì chúng ta nhớ lại theo cái mô hình cũ của điều lệ đang quy định ấy, thì có 4 cấp: Trung ương, rồi tỉnh, huyện và xã. Thế thì nay chỉ còn 3 cấp. 3 cấp thì bây giờ cách gọi tên như thế nào? Trong quy định 20 thì gọi là xã phường ấy là cấp trên trực tiếp của cơ sở. Bây giờ ấy, chúng ta thống nhất lại ở đây là cấp tỉnh sẽ thành lập cấp dưới của mình là cấp xã đấy, phường đặc khu. Thế thì đấy là các cái đảng ủy cơ sở, vì bên dưới đấy sẽ là người ta lại được quyền thành lập các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc. Thế dưới các tổ chức cơ sở đảng sẽ có các chi bộ trực thuộc tổ chức cơ sở đảng. Thế thì thống nhất cách gọi như vậy, mô hình như vậy sẽ tạo ra cho chúng ta một cái sự thống nhất đồng bộ về mặt tổ chức. Và như vậy ấy, thì nó cũng trả lời được cái câu hỏi mà lâu nay ấy, quy định 20 đặt ra mà người ta chưa thấy giải đáp đúng, chưa thấy giải pháp thuyết phục. Đó là gì? Anh là cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng thì vậy thì dưới anh là các tổ chức cơ sở đảng nào? Thì nay ấy, là quy định 208 đã trả lời một cách rất đồng bộ, rành rẽ rằng là bây giờ cấp ủy tỉnh thì bên dưới đấy là các cái cấp ủy trực thuộc cấp ủy tỉnh, và dưới cấp ủy tỉnh thì sẽ lập ra các tổ chức cơ sở đảng. Trong đấy như quy định đã nói rõ hơn, đó là các cái đảng bộ của quân sự, rồi các cái tổ chức có đông đảng viên ấy thì là người ta được nâng lên thành là tổ chức cơ sở đảng.
7: Vâng, một nội dung của quy định mới đó là mở rộng thẩm quyền mạnh cho đảng ủy trực thuộc cơ sở. Cụ thể thì mời ông Lê Văn Cường cùng quý vị nghe tổng hợp ngắn sau đây ạ.
9: Về thẩm quyền công tác đảng viên, đảng ủy trực thuộc cơ sở được trao thẩm quyền quyết định kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, xóa tên và thi hành kỷ luật khai trừ đảng viên. Về thẩm quyền quản lý hồ sơ, đảng ủy trực thuộc cơ sở được trực tiếp quản lý hồ sơ và cơ sở dữ liệu đảng viên. Thẩm quyền về bộ máy giúp việc, đảng ủy trực thuộc cơ sở có thể thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc chuyên trách, kiêm nhiệm như văn phòng, ban xây dựng đảng, cơ quan ủy ban kiểm tra do cấp ủy cấp tỉnh quyết định.
7: Thưa ông Lê Văn Cường ạ,

0: Đây là lần đầu tiên đảng ủy trực thuộc cơ sở được trao nhiều thẩm quyền rất lớn về công tác đảng viên, về tổ chức bộ máy. Theo ông, đây chỉ là phân cấp về thủ tục hay thực chất là trao quyền và gắn với trách nhiệm nhiều hơn ạ?
1: Tôi cho rằng ấy, đây là sự thể hiện rõ về cái câu mà chúng ta hay nói là phân cấp phân quyền. Sơ kết một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì Tổng Bí thư Tô Lâm cũng có nói đấy, là phân cấp rồi này, phân quyền này này, nhưng vấn đề cũng phải bàn rõ hơn nữa là có phân nguồn lực nữa hay không. Thế thì ở đây về mặt tổ chức đảng thì chúng ta đã phân cấp, vì chúng ta nói là hướng mạnh về cơ sở, bỏ đi cái cấp trung gian. Thế thì cơ sở ấy là tôi nói là đã trao quyền nha, từ trước đến nay là chi bộ là được quyền xem xét rồi bồi giữ người giới thiệu kết nạp đảng, rồi ở chi bộ là cũng làm cái việc là khai trừ đảng, nhưng chi bộ thì không có cái quyền đấy. Cho nên quy định cũ là cấp nào kết nạp đảng viên thì cấp ấy được quyền khai trừ đảng viên. Mà lúc ấy quy định cũ là gì? Là cấp huyện. Thế thì bây giờ ta bỏ cấp huyện rồi thì bây giờ ấy là phải giao quyền cho cơ sở. Mà giao quyền cho cơ sở rồi thì ở đây ấy là các tổ chức cơ sở đảng được lần đầu tiên được phân cấp mạnh hơn. Đó là tổ chức cơ sở đảng được quyền kết nạp đảng viên. Và đương nhiên là khi đã kết nạp đảng viên thì sẽ được quyền gì? Khai trừ đảng viên. Cái lúc này ấy là nó mới đi vào thực chất. Tức là cái nguồn là của anh. Anh là người bồi dưỡng, xem xét, giáo dục, rèn luyện và trực tiếp. Anh không phải là người giới thiệu nữa, mà anh là người trực tiếp quyết định kết nạp đảng viên. Và rồi trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu ấy, nếu như có đảng viên nào suy thoái, không đảm bảo được tiêu chuẩn đảng viên, thì cái tổ chức cơ sở đảng cũng có quyền khai trừ đảng viên. Thì đây là những cái sự phân cấp và như ta nói lại là phân quyền, thực quyền một cách thực chất để lúc ấy là phát huy được cái vai trò ấy là giám sát trực tiếp, quản lý trực tiếp đội ngũ đảng viên ngay từ cơ sở.
0: Vâng, một nội dung quan trọng trong quy định 208 đó là siết chặt hơn rất nhiều tiêu chuẩn về kết nạp và không xem xét kết nạp lại một số trường hợp có vi phạm nghiêm trọng. Theo ông, thông điệp mạnh mẽ nhất mà Trung ương mong muốn gửi gắm qua quy định này là gì và điều đó sẽ tác động như thế nào đến chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn tới ạ?
1: Tôi thấy rằng quy định mới của chúng ta ấy, 208 này thì tôi thấy có một cái nét có thể nói là làm rõ cụ thể hơn. Tức là cái việc kết nạp đại đảng viên thì chúng ta hiểu cái từ đấy là người đã bị kỷ luật ấy, hoặc là người ta đã tự xin ra khỏi đảng. Thế thì lần này ấy là quy định nó chặt chẽ hơn. Tức là ngoài cái việc ấy là cũng đã xác định rõ trong các cái quy định 24 và quy định 20 vừa rồi ấy, những trường hợp nào không kết nạp thì lần này ấy là quy định rõ hơn là nếu như bị kết án hình sự về các cái tội phạm như là tham nhũng, lãng phí, tiêu cực là không được kết nạp lại. Rồi bị kết án hình sự về những cái tội phạm nghiêm trọng khác, có nghĩa là ngoài những cái tội phạm liên quan đến chức vụ như là tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ấy, mà anh ở đợi xét vào cái khung theo quy định của Bộ Luật Hình Sự rằng là bị kết án về những cái tội phạm nghiêm trọng thì cũng không xem xét kết nạp lại. Thì tôi hoàn toàn đồng ý, bởi vì thế này, đây vốn là những đảng viên, người ta đã được kết nạp đảng, người ta đã có chức vụ. Thế thì nhưng khi có chức vụ thì anh ta lại gì? Lại vi phạm. Vi phạm mà ở đây ấy là đã bị cơ quan hình sự, cơ quan tư pháp khép vào cái tội nghiêm trọng thì có lẽ cũng không còn đủ tiêu chuẩn đảng viên nữa. Do đó tôi thấy rằng ấy, thắt chặt hơn cái vấn đề này là điều rất hợp lý. Bởi vì sao? Nó mang cái tính chất là cảnh tỉnh, răn đe rất nghiêm khắc. Và ngoài ra ấy, làm rõ cái cụm từ ấy là bị kết án hình sự ấy thì cũng sẽ là mang cái tính chất rõ hơn cho các cái tổ chức đảng. Vì vì chúng ta phân quyền cho cấp dưới rồi, thế bây giờ cấp dưới người ta trực tiếp kết nạp ấy thì đôi khi là người ta cũng khó hiểu về cái cụm từ ấy là bị kết án thì là kết án cái gì. Thế thì ví dụ như kết án nhưng mà là của ai thì luật hình sự ghi rất rõ rồi, không ai bị coi là có tội khi chưa có bản án có hiệu lực do tòa án có thẩm quyền tuyên. Mà ở đây thì tòa án đây là tòa án hình sự, chứ nếu mà nói thế chứ cái kết án những cái tội phạm, ví dụ như cái hành vi về vi phạm về hành chính, về lao động, về hôn nhân gia đình thì có khi cũng cứ người ta cũng đều nghĩ đấy là bị kết án, thế là hóa ra là sẽ rất khó hiểu. Thì lần này làm rõ hơn như vậy thì tôi nghĩ rằng ấy là sẽ dễ thực hiện hơn.
0: Vâng, một trong những điểm mới nữa đó là thí điểm đại hội chi bộ 5 năm một lần và bắt đầu từ nhiệm kỳ 2025-2030, thay vì nhiệm kỳ 2 năm rưỡi như hiện nay. Điều này sẽ giúp giảm rất nhiều thủ tục hành chính trong công tác đảng. Mời ông Lê Văn Cường và quý vị cùng nghe những ý kiến của một số đảng viên mà chúng tôi ghi nhận được.
2: Tôi rất là đồng tình với cả quy định 208 cho thí điểm đại hội chi bộ 5 năm một lần. Bởi vì sao? Nếu mà đại hội 2 năm rưỡi ấy, thì là có những cái chủ trương, những cái chính sách, những cái nghị quyết ban hành, thậm chí còn chưa kịp thời gian để đi vào thực tiễn cuộc sống.

0: thì đã lại phải đại hội, thay đổi nhân sự, thay đổi tổ chức, không có lợi cho cái việc triển khai chủ trương của Đảng.
1: Việc kéo dài cái nhiệm kỳ chi bộ lên đến 5 năm sẽ giúp cho việc đồng bộ hóa về mặt thời gian nhiệm kỳ của chi bộ cơ sở với đại hội đảng bộ các cấp. Bởi hiện nay thì cấp xã phường hay là tỉnh thành phố và cấp trung ương thì đều là 5 năm. Điều này giúp cho cái công tác quy hoạch, công tác nhân sự, công tác cán bộ và cái chiến lược phát triển có tầm dài hơi và có sự nhất quán từ trên xuống dưới.
2: Tổ chức một kỳ đại hội đòi hỏi rất nhiều quy trình, thủ tục cũng như là xây dựng văn kiện, quy hoạch nhân sự, lấy ý kiến, công tác hậu cần và kinh phí tổ chức. Do đó là cái việc tăng từ 2 năm rưỡi đến 5 năm thì sẽ giảm nửa số lần tổ chức đại hội, từ đó cắt giảm đáng kể chi phí hành chính và giúp cán bộ tập trung hơn vào công việc chuyên môn.
3: Vâng, bên cạnh những ý kiến đồng tình thì cũng còn có những ý kiến chia sẻ của đảng viên băn khoăn rằng là khoảng cách giữa hai kỳ đại hội dài hơn có thể ảnh hưởng đến việc tự điều chỉnh, tự đổi mới của chi bộ. Theo ông cần có những điều kiện gì để chi bộ nhiệm kỳ 5 năm phát huy được hiệu quả, thưa ông ạ?
4: Cái này ấy, là nó có cái tính hai mặt. Tại sao tôi lại nói cái tính hai mặt? Lâu đến nay chúng ta duy trì ấy, là cái loại hình chi bộ cơ sở trực thuộc tổ chức cơ sở đảng ấy, thì ấy là nhiệm kỳ ấy là bằng một nửa nhiệm kỳ cấp trên, hay còn gọi là 5 năm hai lần. Thế thì khi duy trì cái mô hình ấy thì người ta thấy rằng ấy là có cái mặt thuận, là vì đấy là cái cấp cơ sở gần dân nhất, cho nên là cái tính linh hoạt điều chỉnh sẽ phù hợp hơn. Thế nhưng ấy có một cái rất hạn chế, đó là nó không thống nhất với nhiệm kỳ cấp trên. Và rồi đôi khi ấy, hiện ra thành cái bất cập rồi. Đó là nhiều khi nhá, là ông là cơ sở, ông ấy đại hội trước, xong rồi lên đến cấp xã, rồi lên đến cấp huyện, rồi lên đến cấp tỉnh, rồi cuối cùng trung ương. Thế thì đến khi là cứ trông chờ ỉ lại được cấp trên, đến khi mà nghị quyết của trung ương quay trở về đến cấp dưới thì có khi hết nửa nhiệm kỳ và có khi hết cả cái nhiệm kỳ của mình, chưa đi vào hành động được. Thế cho nên lần này trung ương mạnh dạn đột phá, chọn cái phương án là gì? Tất cả các tổ chức đảng trong toàn quốc, từ cơ sở cho đến trung ương, thống nhất thực hiện một cái nhiệm kỳ 5 năm để cho tạo ra cái sự đồng bộ, thống nhất với trung ương. Và hai nữa là một cái nét mới là chương trình của đại hội, nghị quyết của đại hội thông qua rồi thì phải biến ngay thành chương trình hành động, không trông chờ ỉ lại dựa dẫm vào cấp trên. Ấy, và hai nữa là chúng ta lại đã bàn đến cái chuyện là phân cấp phân quyền rồi, rất mạnh mẽ như vậy thì rõ ràng ấy là các cái loại hình chi bộ này sẽ có cái tính chủ động, linh hoạt và thậm chí cái là sáng tạo, bởi vì ở cơ sở ấy mới là nơi trực tiếp kiểm nghiệm đường lối, chủ trương của Đảng có đúng đắn hay không và kịp thời phát hiện những cái bất cập để đề xuất lên trung ương để sửa. Thế thì tôi cho rằng ấy là cũng không có vấn đề gì khi mà chúng ta thực hiện thí điểm ấy, tất cả các loại hình tổ chức Đảng từ cơ sở đến trung ương đồng bộ thực hiện là cái nhiệm kỳ là 5 năm.
3: Vâng, quy định 208 lần này cũng chính thức mở đường cho việc sinh hoạt đảng trực tuyến và chuyển sinh hoạt đảng trên môi trường số, ứng dụng thẻ đảng viên điện tử, rồi hồ sơ đảng viên điện tử để thực hiện các cái thủ tục hành chính đảng viên trên môi trường số. Theo ông, nội dung này thì giúp tối ưu hóa hoạt động của đảng như thế nào để thực hiện được nội dung này? Theo ông, điều khó khăn nhất hiện nay là công nghệ hay là thay đổi tư duy hay là thói quen của đội ngũ cán bộ đảng viên ạ?
4: Việc chuyển đổi hồ số trong công tác đảng là một cái vấn đề cấp bách và có thể nói là một cái nhu cầu. Cuộc cách mạng khoa học công nghệ lần thứ tư chuyển đổi số đi vào tất cả ngõ ngách của đời sống xã hội. Cho nên ấy, việc chuyển đổi số như chúng ta đang sinh hoạt với nhau trên cái nền tảng ấy là số hóa, trên nền tảng là công nghệ, trên nền tảng sổ tay đảng viên điện tử, những cái vấn đề đó là có thể nói là đồng hành cùng với cuộc sống, đồng hành cùng với cái sự phát triển của công nghệ. Thế thì ở đây ấy, cái rào cản ấy, cái thứ nhất là cái rào cản về tư duy của cái nhận thức của cán bộ đảng viên cũng ngại thay đổi. Ngay như chúng ta thấy là trước đại hội 14 cho đến đại hội 14, bây giờ chúng ta cũng đang phát động họp không giấy tờ, chuẩn bị cho các cái kỳ hội nghị trung ương ấy là cũng đều là chuẩn bị là dữ liệu số để chuẩn bị số hóa văn bản các vấn đề. Thế thì vấn đề là cái thay đổi tư duy của gần 6 triệu đảng viên cũng khó, bởi vì 5,7, 5,8 triệu đảng viên tư duy nhận thức cũng khác nhau. Và nói thẳng là cái công nghệ nó cũng khác nhau. Thế cho nên ấy là cái việc chuyển đổi này ấy là cũng là một cái bài học. Cho nên không phải vô lý mà Tổng Bí thư lại phát động là bình dân học vụ số, lan tỏa dòng chảy của công nghệ vào thực tế. Thế thì cái thứ nhất ấy là tôi cho rằng ấy phải thay đổi cái tư duy, cái nhận thức. Ấy, bởi vì ấy anh đang làm theo cách cũ anh quen rồi. Bây giờ chuyển sang cái mới cũng ngại, ấy cũng khó. Ngay rồi ấy là nhiều khi ấy cũng phải nói thế.

0: trên cái môi trường số thì nó lại công khai, nó minh bạch, có những cái thứ là phải số hóa được. Đấy, nhưng có những thứ là cũng không được, bởi vì là nó liên quan đến bí mật đời tư, nó liên quan đến cái vấn đề an ninh mạng, đến thông tin. Đấy, thế thì cho nên là đấy là cái thứ nhất là cái khó khăn về cái phía là cái người thực hiện. Một cái khó khăn nữa là hạ tầng công nghệ. Tôi cho rằng ấy là cái này cũng là một cái rào cản rất lớn trong cái vấn đề là chuyển đổi số, sinh hoạt trực tuyến. Bởi vì ấy là ở một cái vùng mà nó khó khăn, hạ tầng công nghệ yếu, có sóng đâu, chúng ta chuyển đổi số nó cũng khó. Thì đấy là cái hạ tầng công nghệ. Đấy là cũng cần phải, mà hai nữa, mong muốn ấy của cá nhân từng đảng viên cũng muốn ấy làm sao ấy, vấn đề chúng ta số hóa thì nó cũng phải đơn giản. Đấy, tôi đã được gặp một số các đảng viên cao tuổi, người ta còn chia sẻ suy nghĩ rằng ấy, nếu như cái nền tảng số hóa của đảng, sổ tay đảng viên điện tử mà dễ dùng được như cái mạng Zalo chẳng hạn, thì lúc này ấy, là chúng tôi sẽ tình nguyện tự giác chúng tôi chuyển đổi số. Chứ còn bây giờ đôi khi dùng nó cũng đang còn khó khăn, còn phức tạp, thì những cái đó ấy là cái vấn đề về hạ tầng số cũng phải thay đổi.
1: Vâng, một điểm mới chú ý là phân cấp trong giới thiệu cán bộ lãnh đạo chủ chốt và phân cấp trong quản lý cán bộ. Theo ông thì việc thay đổi này thì phản ánh tư duy như thế nào trong công tác cán bộ của Đảng?
0: Cái vấn đề về phân cấp giới thiệu cán bộ thì từ xưa đến nay chúng ta đã làm rồi. Thì lần này ấy, là quy định 208 này ấy, là tôi cho rằng ấy, là nhắc lại cái điều ấy là cũng rất là tốt. Bởi vì sao? Chúng ta cũng đã nói về cái phân cấp, phân quyền rồi. Thì nay ấy, chúng ta phải xác định hay là nó phải thật rõ, hay gọi là đúng vai thuộc bài, rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm. Và cũng phải nói thẳng là ở đây ấy, Ban Chấp hành Trung ương thì những cái chức danh lãnh đạo chủ chốt thì là do Ban Chấp hành Trung ương, bởi vì ấy là điều 9 chương 2 điều lệ Đảng quy định rồi. Cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng là Đại hội, mà giữa hai nhiệm kỳ Đại hội là Ban Chấp hành Trung ương. Cho nên những cái chức danh lãnh đạo chủ chốt ấy phải do Ban Chấp hành Trung ương giới thiệu là đúng rồi. Thế rồi ấy là trong cái đó là bắt đầu chúng ta có phân cấp quản lý cán bộ. Thì cán bộ diện Bộ Chính trị quản lý thì Bộ Chính trị giới thiệu, cán bộ diện Ban Bí thư quản lý thì Ban Bí thư giới thiệu, và cũng như vậy cho đến cấp tỉnh, thành ủy xuống cấp dưới. Thì đó là một cái sự phân cấp phân quyền rõ ràng, mạch lạc hơn, nhưng cũng đồng thời gắn với cái trách nhiệm cao hơn, để rồi ấy là khi chúng ta tiến hành vận hành ấy thì nó sẽ tránh được tình trạng đùn đẩy né tránh trong công tác cán bộ.
1: Có thể nói quy định 208 về thi hành điều lệ Đảng là bước chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy quản trị trong công tác xây dựng Đảng. Và điều đó sẽ tạo ra những thay đổi gì trong phương thức lãnh đạo của Đảng giai đoạn tới, thưa ông?
0: Có một cái thay đổi mang cái tính đột phá, đó là cái công nghệ quản lý nó thay đổi. Tại sao tôi lại dùng từ công nghệ quản lý? Bởi vì nhé, nếu mà chúng ta ấy là quản lý điều hành theo cách cũ, thì trên văn bản, hồ sơ, giấy tờ và chuyển sang hậu kiểm. Đấy, tức là xem có làm đúng không rồi các thứ như thế nào. Thì nay chúng ta chuyển sang tư duy quản trị, nghĩa là phân cấp, phân quyền, giao việc. Và chúng ta tiền kiểm và đánh giá kết quả bằng cái việc kết quả thực hiện như thế nào. Thế thì tôi gọi là một cái cuộc cách mạng. Bởi vì sao? Nếu như chúng ta mà làm theo cách cũ, có nghĩa là gì? Chúng ta khó cân đo đong đếm được những kết quả. Bởi vì ấy, có những cái vấn đề về quản lý đảng viên, tổ chức đảng ấy, nó cũng khó mà lượng hóa được một cách cụ thể. Mà có những thứ nó thiên về định tính. Đấy là cái sự quản lý nó sẽ không đo được. Thế nhưng nếu mà đưa về quản trị sẽ khác. Thứ nhất là nó mở ra cái không gian để cho ấy là cái cấp dưới người ta được quyền tự chủ, người ta được quyền hoạt động trong cái phạm vi, người ta được phân cấp phân quyền trên cái cơ sở người ta có cả nguồn lực của người ta để người ta phát huy. Thì đó là cái tư duy về mặt quản trị. Và khi đã tư duy về mặt quản trị như vậy thì người ta sẽ gì? Dám làm, dám chịu trách nhiệm. Và đương nhiên là cấp trên của chúng ta khi giao việc rồi thì chúng ta quản trị bằng kết quả. Đấy, thì quản trị bằng kết quả thì cái này là ngay từ đầu là đã rõ người, rõ việc, rõ tiến độ rồi. Thì lúc này trách nhiệm thuộc về ai là nó đã rõ. Chứ còn nếu mà chúng ta theo tư duy quản lý thì giao việc xong ấy là bắt đầu ấy là cuối khâu cuối cùng chúng ta mới đến kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm tra. Thì hóa ra kết quả nó lại không đạt được. Thì đó ấy là tôi nghĩ rằng ấy là cái quy định 208 thi hành điều lệ Đảng này chính là cái bước đột phá về mặt tư duy để cho ấy mỗi cán bộ đảng viên cũng như những người lãnh đạo quản lý điều hành ấy thay đổi phương pháp, là cách thức, là cái quy trình làm việc. Thì lúc này ấy nó sẽ mang lại hiệu quả, tôi cho rằng là cao hơn so với cách làm cũ.
1: Vâng, xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Văn Cường đã tham gia chương trình cùng chúng tôi hôm nay.
0: Xin cảm ơn, xin chào quý vị.

0: Tính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, có thể khẳng định quy định 208 về thi hành điều lệ đảng vừa ban hành là một bước chuyển mạnh về tư duy, tổ chức và quản trị của đảng. Việc phân cấp phân quyền triệt đề cho cấp cơ sở, tinh gọn bộ máy, thí điểm kéo dài nhiệm kỳ chi bộ, gắn liền với siết chặt kỷ luật kỷ cương chuyển đổi số chính là lời giải cho những nút thắt thực tiễn thời gian qua. Và để quy định 208 đi vào cuộc sống, đòi hỏi quyết tâm chính trị rất cao, sự chủ động thích ứng, thay đổi tư duy của từng cấp ủy, từng cán bộ, đảng viên trong toàn hệ thống. Và khi quyền hạn đi đôi với trách nhiệm, khi công nghệ được ứng dụng song hành với việc nâng cao chất lượng đảng viên, sức chiến đấu và năng lực lãnh đạo, tổ chức đảng ở cơ sở, chắc chắn sẽ được nâng lên tầm cao mới và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Và đến đây thời lượng của chương trình Câu chuyện thời sự hôm nay cũng đã hết. Một lần nữa xin cảm ơn Phó giáo sư tiến sĩ Lê Văn Cường đã tham gia bàn luận cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Ừ, yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.

0: uy tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
2: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
2: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
9: Bây giờ mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe phần tin tức thời sự trong nước và quốc tế.
10: Thưa quý vị, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ hội nghị ngoại giao lần thứ 33, sáng nay tại Hà Nội diễn ra phiên họp giữa Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an. Phiên họp hôm nay sẽ tập trung thảo luận các nội dung phối hợp giữa ba bộ, các vấn đề như thống nhất tư tưởng,

0: trưởng và chỉ đạo, nghiên cứu và tham mưu chiến lược, hiệp đồng triển khai các hoạt động đối ngoại. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết đây là nội dung quan trọng trong phối hợp liên ngành về đối ngoại.
1: Vấn đề phối hợp là khâu rất quan trọng. Làm sao phối hợp tốt hơn nữa giữa các bộ ngành và địa phương, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự điều hành của nhà nước. Như vậy là lần đầu tiên chúng ta thành lập cái ban chỉ đạo trung ương về công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Chúng tôi cũng là lần đầu tiên của Hội nghị Ngoại giao có cái cuộc họp do ba đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng và Công an và Ngoại giao chủ trì để mà bàn về cái công tác phối hợp.
2: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm nay, cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liên tục 5 ngày, từ thứ Bảy ngày 29 tháng 8 đến hết thứ Tư ngày mùng 2 tháng 9. Ngày làm việc thứ Hai 31 tháng 8 được hoán đổi với thứ Bảy ngày 22 tháng 8. Đối với người lao động làm việc tại doanh nghiệp, người sử dụng lao động lựa chọn phương án nghỉ theo quy định. Người lao động được nghỉ ngày mùng 2 tháng 9 và lựa chọn nghỉ thêm một trong hai ngày liền kề là ngày mùng 1 tháng 9 hoặc là ngày mùng 3 tháng 9. Tổ chức công đoàn lưu ý, kỳ nghỉ 5 ngày liên tục từ ngày 29 tháng 8 đến hết ngày mùng 2 tháng 9 không mặc nhiên áp dụng đối với tất cả người lao động tại doanh nghiệp. Thời gian nghỉ cụ thể phụ thuộc vào phương án của từng doanh nghiệp và lịch nghỉ hàng tuần của người lao động.
0: Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa thông qua nghị quyết quy định cơ chế hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2030. Thành phố dành 580 tỷ đồng để hỗ trợ nhà đầu tư về bồi thường, tái định cư, phí, lệ phí thực hiện thủ tục đầu tư, xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khi thực hiện dự án nhà ở xã hội. Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho biết.
3: Các chính sách hỗ trợ gồm hỗ trợ 100% kinh phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư đối với diện tích xây dựng nhà ở xã hội và hạ tầng kỹ thuật liên quan, hỗ trợ 100% các khoản phí thẩm định quy hoạch dự án phòng cháy chữa cháy và báo cáo đánh giá tác động môi trường, và hỗ trợ kinh phí đầu tư hạ tầng kỹ thuật, mức hỗ trợ là 30% và tối đa 6 tỷ đồng trên một dự án tại các phường thuộc khu vực đô thị trung tâm và Hội An, mức hỗ trợ 50% và tối đa không quá 10 tỷ đồng trên dự án tại các xã phường và đặc khu còn lại. Các khoản hỗ trợ này thì không được tính vào giá bán cũng như giá thuê mua, giá thuê nhà ở xã hội.
2: Từ năm học 2026-2027, tỉnh Khánh Hòa sẽ sắp xếp lại mạng lưới trường công lập theo hướng tinh gọn, đồng thời cơ cấu lại đội ngũ quản lý giáo viên nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và chất lượng giáo dục. Đây là điểm đáng chú ý trong phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh trong năm học 2026-2027 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt. Tỉnh khuyến khích viên chức giáo dục trở lại giảng dạy hoặc đảm nhiệm chức danh tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, góp phần khắc phục tình trạng thừa thiếu giáo viên. Trường hợp có nguyện vọng nghỉ việc sẽ được giải quyết chế độ theo quy định.
0: Trong 2 tuần từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 9 tháng 8, những sinh viên cùng nuôi ước mơ trở thành người gác cổng số tương lai có cơ hội trải nghiệm môi trường chuyên nghiệp tại trại hè Positive Hack Camp ở thủ đô Moscow, Liên bang Nga. Đây là chương trình giáo dục quốc tế dành cho những người trẻ mong muốn trở thành chuyên gia an ninh mạng, tổ chức với sự hỗ trợ của Bộ Phát triển Kỹ thuật số Nga. Chương trình năm nay thu hút 70 sinh viên đến từ 20 quốc gia. 3 sinh viên Việt Nam thuộc Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Công nghiệp Việt Hung và Sun World Warner Việt Nam đã vượt qua hơn 800 hồ sơ đăng ký để được lựa chọn tham gia chương trình. Ngoài chi phí mua vé đến Nga, những ứng viên trúng tuyển không phải chi trả thêm bất kỳ khoản nào trong thời gian tham gia chương trình.
2: Sau hơn nửa năm ban hành cáo trạng truy tố Sắc Thủy chiếm đoạt 7.677 tỷ đồng của 10.100 người, vụ 3 Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao quyết định trả hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 để điều tra bổ sung. Thời hạn điều tra bổ sung không quá 2 tháng kể từ ngày 27 tháng 7 năm nay.
0: Cảnh sát Pakistan cho biết hôm qua đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết gần đồn cảnh sát tại một khu vực đông đức ở huyện Swat, tỉnh Pakhuwa, miền Tây Tây Bắc nước này, khiến 7 người thiệt mạng, trong đó có 4 cảnh sát và làm hơn 20 người khác bị thương. Nhiều người biểu tình cũng nằm trong số thương vong này. Theo phó tránh thanh tra cảnh sát huyện Swat, ông Fida Husat, kẻ đánh bom liều chết đã cố gắng xông vào đồn cảnh sát nhưng đã bị chặn lại tại cổng chính, nơi đối tượng kích hoạt chất nổ mang trên người. Nhà chức trách đang điều tra làm rõ vụ việc.
2: Trí tuệ nhân tạo AI có thể thay thế những bác sĩ có năng lực chuyên môn trung bình trong khoảng 10 năm tới, đồng thời buộc các trường y và bệnh viện phải thay đổi cách đào tạo cũng như là sử dụng nguồn nhân lực. Đây là nhận định của giáo sư Indo Vons, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính sách Y tế Đổi mới Sáng tạo, người vừa kết thúc nhiệm kỳ 4 năm đứng đầu trường y thuộc Đại học Tel Aviv. Giáo sư Vons cho rằng vấn đề hiện nay không còn là liệu AI có thay thế bác sĩ hay không, mà là quá trình này sẽ diễn ra nhanh đến mức nào. Theo ông Vons, những bác sĩ không thường xuyên cập nhật kiến thức, thiếu năng lực nghiên cứu và đổi mới sẽ dần bị AI thay thế. Trong khi đó, các bác sĩ có khả năng kết hợp kinh nghiệm lâm sàng với AI để đưa ra quyết định điều trị sẽ tiếp tục giữ vai trò không thể thiếu.
0: Từ ngày 2 tháng 8, Israel chính thức áp dụng quy định bắt buộc in hình cảnh báo sức khỏe trên bao bì tất cả các sản phẩm thuốc lá và nicotine nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc hút thuốc

0: và giảm tỷ lệ sử dụng các sản phẩm này. Quy định mới do Bộ Y tế Israel ban hành yêu cầu các nhà sản xuất sản phẩm thuốc lá điếu, thuốc lá điện tử, thuốc lá cuốn, thuốc hút bằng bình shisha và túi nicotine phải in hình ảnh trực quan mô tả hậu quả của việc sử dụng thuốc lá hoặc nicotine. Hình ảnh cảnh báo phải chiếm ít nhất 75% diện tích bao bì. Phần diện tích còn lại của bao bì tiếp tục tuân thủ quy định áp dụng tại Israel từ năm 2020. Theo đó, các sản phẩm sử dụng màu sắc thống nhất và không được in logo hoặc các thiết kế nhằm quảng bá thương hiệu.
1: Nhằm bảo vệ sức khỏe, cộng đồng và hệ sinh thái, Bộ Môi trường Campuchia vừa có văn bản yêu cầu chính quyền các tỉnh, thành phố trên cả nước thực thi nghiêm ngặt lệnh cấm nhập khẩu pin và các thiết bị điện tử đã qua sử dụng. Phóng viên Văn Đỗ, Tâm Hiếu, thường trú tại Campuchia đưa tin.
2: Các chuyên gia môi trường cho rằng các sản phẩm này được phân loại là chất thải nguy hại vì chúng chứa nhiều chất độc hại. Nếu các sản phẩm này được thải ra môi trường thông qua việc lưu trữ, tháo dỡ hoặc tái chế không đúng cách, không đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn về môi trường, thì chúng có thể gây ra những tác động nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng, đa dạng sinh học và hệ sinh thái. Bộ Môi trường Campuchia nhấn mạnh, việc thực thi nghiêm lệnh cấm nhập khẩu rác thải điện tử là biện pháp cần thiết để đảm bảo quản lý hiệu quả chất thải nguy hại và hỗ trợ sự phát triển môi trường bền vững, lâu dài của Campuchia.
3: Người tốt, việc hay.

0: Thưa quý vị, từ năm học 2026-2027, toàn bộ học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 trên địa bàn thành phố Huế sẽ được mượn sách giáo khoa miễn phí thông qua hệ thống thư viện trường học. Đây là chính sách mới của thành phố nhằm giảm gánh nặng chi phí đầu năm học cho các gia đình, đồng thời nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công và bảo đảm mọi học sinh đều có điều kiện học tập bình đẳng.
1: Theo phương thức mới, thành phố Huế dự kiến bố trí khoảng 52 tỷ đồng để mua sách giáo khoa cấp phát cho học sinh theo hình thức mượn trả hàng năm thông qua thư viện trường học. Đầu mỗi năm học, thư viện trường sẽ cấp phát sách cho học sinh và thu hồi vào cuối năm để tiếp tục sử dụng cho các khóa sau. Để sách có thể tái sử dụng nhiều năm, giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh làm bài trên vở hoặc phía học tập thay vì viết trực tiếp vào sách. Chính sách mới nhận được sự đồng thuận của nhiều phụ huynh. Chị Trần Thị Quỳnh Nhi ở phường Kim Long, thành phố Huế phấn khởi bởi với những gia đình có từ hai con đi học trở lên, chi phí mua sách giáo khoa đầu năm luôn là khoản chi đáng kể. Theo chị Nhi, việc học sinh mượn sách giáo khoa miễn phí không chỉ giúp giảm áp lực tài chính mà còn góp phần hình thành ý thức giữ gìn sách, sử dụng hiệu quả tài sản công và chia sẻ nguồn học liệu chung.
2: Khi mà nghe được tính được hỗ trợ sách giáo khoa thì nói chung là cũng là rất là vui, tại vì nó đông lắm nên có rất là nhiều cái chi phí để mình chi trả việc học cho bé. Nên mà nói chung là một bộ sách nó cũng là một khoản tiền cũng là khá khá để phụ giúp cho đỡ cho mình kinh tế hơn á.
1: Ngành giáo dục thành phố Huế sẽ từng bước hiện đại hóa hệ thống thư viện trường học. Sách giáo khoa được quản lý bằng phần mềm gắn mã định danh để theo dõi quá trình mượn trả. Thành phố Huế cũng định hướng phát triển thư viện số, thư viện thông minh kết nối giữa sách giấy với kho học dữ liệu số. Các trường được yêu cầu rà soát cơ sở vật chất, kho lưu trữ, tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ thư viện và huy động sự phối hợp của giáo viên chủ nhiệm, đoàn thanh niên, đội thiếu niên cùng ban đại diện cha mẹ học sinh trong công tác cấp phát, thu hồi sách. Chị Lê Thủy Vân ở phường Thuận Hóa, thành phố Huế cho biết gia đình có hai con đang chuẩn bị vào cấp 1 nên rất kỳ vọng chính sách này sẽ được duy trì trong những năm tới.
3: Nhà mình năm nay có hai cháu nhỏ đi vào cấp 1 thì chi phí của các cái bộ sách đầu năm thì thường cũng khá lớn, cho nên là mình cũng đã chuẩn bị từ sớm. Năm sau thì hy vọng là vẫn còn giữ cái chính sách này thì tất nhiên là mình sẽ đăng ký cho hai bé nhà mình. Và cái việc mà có trả sách thì bên cũng sẽ nhắc nhở cho hai bé là sẽ phải giữ gìn sách cẩn thận để khi trả thì các bạn khác sẽ có cái cơ hội được mượn được là một cái bộ sách vẫn còn mới và nguyên vẹn để mà học tiếp.
1: Chính sách cho mượn sách giáo khoa được áp dụng đối với học sinh tại tất cả các trường công lập và ngoài công lập trên địa bàn thành phố. Theo Nghị định số 271 năm 2026 của Chính phủ, học sinh có trách nhiệm bảo quản sách trong quá trình sử dụng. Trường hợp làm mất hoặc làm hư hỏng do nguyên nhân chủ quan phải bồi hoàn theo quy định. Những hao mòn trong quá trình sử dụng bình thường không thuộc diện phải bồi hoàn. Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Huế cho biết, Sở đã chỉ đạo các cơ sở giáo dục khẩn trương rà soát số lượng học sinh, nhu cầu sách giáo khoa của từng khối lớp.

0: để tham mưu Ủy ban nhân thành phố tổ chức mua sắm tập trung theo quy định. Việc quản lý cấp phát và thu hồi sách sẽ được thực hiện thống nhất theo quy định chung, bảo đảm tất cả học sinh thuộc diện thụ hưởng đều có đủ sách trước ngày khai giảng.
1: Việc triển khai chính sách cho học sinh mượn sách giáo khoa miễn phí không chỉ nhằm giảm cái chi phí cho phụ huynh mà còn hướng tới xây dựng văn hóa tiết kiệm, nâng cao ý thức gìn giữ tài sản công trong học sinh. Chúng tôi sẽ tổ chức mua sắm và chỉ đạo về việc cấp phát sách đồng bộ, bảo đảm mọi học sinh đều có sách giáo khoa trước năm học mới. Và mỗi bộ sách sẽ được sử dụng hiệu quả qua nhiều năm và sẽ góp phần xây dựng cái môi trường giáo dục văn minh, bền vững.
2: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị, chỉ trong vòng 1-2 ngày cuối tháng 7, đã có từ 50 đến 60.000 người tìm cách vượt biên từ Maroc vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha nằm ngay trên bờ biển Bắc Phi. Đây là một con số gây sốc và được cho là dẫn tới tình trạng thất thủ tại Ceuta, vùng đất được ví như một trong những cửa ngõ đặc biệt nhất của châu Âu.
1: Cuộc khủng hoảng di cư tại Ceuta không chỉ đặt ra vấn đề an ninh biên giới, mà còn cho thấy những thách thức đối với châu Âu trong việc triển khai chính sách chung về di cư, cũng như duy trì sự đồng thuận trong ứng phó với khủng hoảng. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn những vấn đề này, ngay sau đây biên tập viên Thu Hà có cuộc trao đổi với phóng viên Anh Tuấn, thường trú tại Pháp, theo dõi khu vực Tây Âu.
2: Xin chào phóng viên Anh Tuấn ạ.
3: Xin chào biên tập viên Thu Hà, xin chào quý vị thính giả.
2: Thưa anh ạ, khi hàng chục nghìn người tràn vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha chỉ trong vòng 1-2 ngày, truyền thông quốc tế đã gọi đây là thảm họa nhập cư. Vậy xin anh cho biết tình hình thực tế ở Ceuta hiện ra sao và chính quyền Madrid duy trì các biện pháp nào để kiểm soát tình hình ạ?
3: Vâng, đúng như chị Thu Hà vừa chia sẻ, những gì xảy ra tại thành phố Ceuta trong những ngày qua có thể coi là một cơn địa chấn chưa từng có đối với công tác kiểm soát biên giới của Tây Ban Nha nói riêng và toàn bộ Liên minh châu Âu nói chung. Thì tính đến thời điểm hiện tại, dù bước đầu thì đã được khống chế, nhưng Ceuta thì vẫn duy trì ở mức hết sức căng thẳng và nguy cấp. Làn sóng vượt biên kỷ lục chỉ trong vòng 24 đến 48 giờ qua đã ghi nhận khoảng từ 50 đến 60.000 người di cư. Tình trạng chen lấn, kiệt sức và đuối nước do hải lưu mạnh đã khiến hàng chục người thiệt mạng, khiến các cơ sở tiếp nhận tại đây rơi vào trạng thái quá tải hoàn toàn. Nguyên nhân trực tiếp kích hoạt đợt bùng phát này được xác định xuất phát từ tin đồn lan truyền trên mạng xã hội, thêu dệt về phán quyết mới đây của Tòa án Tối cao Tây Ban Nha liên quan đến quy trình xử lý người di cư xâm nhập bằng đường biển, vô tình bị các đường dây buôn người lợi dụng để kích động dòng người liều mạng vượt biên. Trước nguy cơ mất kiểm soát an ninh quốc gia, thì chính phủ của Thủ tướng Pedro Sanchez đã lập tức triển khai hàng loạt biện pháp khẩn cấp và cứng rắn. Madrid đã ban bố tình trạng khẩn cấp tại chỗ, điều động các đơn vị quân đội, xe bọc thép cùng lực lượng cảnh sát quốc gia và vệ binh dân sự tới thiết lập lại trật tự, đồng thời triển khai lắp đặt hệ thống rào chắn nổi ngoài khơi nhằm ngăn chặn dòng người tiếp tục bơi vào bờ. Song song với đó, thì Tây Ban Nha cũng kích hoạt tối đa các kênh hợp tác ngoại giao với Maroc để siết chặt an ninh biên giới phía bên kia và thúc đẩy quá trình hoàn trả người di cư. Và nhờ sự phối hợp này, thì đại bộ phận người di cư đã được làm thủ tục quay trở lại lãnh thổ Maroc. Đối với những trường hợp còn kể lại, đặc biệt đó là nhóm trẻ vị thành niên không có người đi kèm, thì chính quyền Madrid đang tiến hành phân loại y tế hỗ trợ nhân đạo tối thiểu và xử lý theo đúng quy định pháp lý của Tây Ban Nha cũng như của Liên minh châu Âu. Tuy nhiên thì đây mới chỉ là các giải pháp tình thế ngắn hạn, bởi áp lực từ dòng người di cư trực chờ bên kia biên giới Bắc Phi thì vẫn là bài toán vô cùng nan giải đối với cả Madrid lẫn Bruxelles.
2: Vâng, như thông tin mà anh vừa cung cấp thì Tây Ban Nha đang hết sức nỗ lực để kiểm soát an ninh, ngăn chặn làn sóng di cư đang tiếp tục tràn vào Ceuta. Vậy xin anh giải mã câu chuyện vì sao Ceuta luôn là điểm nóng của dòng người di cư đổ vào châu Âu ạ?
3: Vâng, để giải mã lý do tại sao Ceuta nói riêng và cả Melilla, một vùng lãnh thổ khác của Tây Ban Nha tại Bắc Phi, luôn nằm trong tầm ngắm và trở thành điểm nóng thường trực của dòng người di cư, thì chúng ta cần nhìn nhận qua ba yếu tố cốt lõi. Thứ nhất là vị trí địa lý mang tính lịch sử và độc nhất vô nhị. Ceuta cùng Melilla là hai khu vực duy nhất của Liên minh châu Âu có đường biên giới đường bộ nối trực tiếp với châu Phi, nằm ngay trên bờ biển Bắc Phi, chỉ cách đất liền Tây Ban Nha một eo biển Gibraltar hẹp. Ceuta được người di cư coi là chiếc cầu nối hoặc là cửa ngõ ngắn nhất và trực tiếp nhất để đặt chân lên lãnh thổ châu Âu. Thứ hai là áp lực từ cuộc khủng hoảng

0: kinh tế, xung đột và nghèo đói kéo dài tại châu Phi. Khoảng cách địa lý giữa Ceuta và Maroc chỉ là vài trăm mét ở một số điểm. Thế nhưng, khoảng cách về thu nhập, mức sống và cơ hội phát triển là một sự chênh lệch quá lớn. Sự bất ổn chính trị ở khu vực Sahel, xung đột vũ trang hay biến đổi khí hậu gây mất mùa cùng với tỷ lệ thất nghiệp cao ở giới trẻ của các nước Bắc Phi thì đã và đang đẩy hàng triệu người rơi vào tuyệt vọng. Và Ceuta vì thế trở thành một ngọn hải đăng thu hút những người muốn tìm kiếm một tương lai tốt đẹp hơn, bất chấp mọi rủi ro về tính mạng. Thứ ba, thì Ceuta từ lâu đã trở thành một quân bài ngoại giao nhạy cảm trong quan hệ giữa Tây Ban Nha, Liên minh châu Âu và Maroc. Mặc dù Ceuta thuộc chủ quyền Tây Ban Nha từ thế kỷ 16, thế nhưng Maroc vẫn luôn coi vùng đất này là lãnh thổ bị chiếm đóng. Trong lịch sử, thì mỗi khi phát sinh bất đồng ngoại giao giữa Madrid hoặc Bruxelles với Rabat, dù là về vấn đề Tây Sahara, quyền đánh bắt hải sản hay các khoản viện trợ tài chính, công tác kiểm soát biên giới phía Maroc lại có dấu hiệu nới lỏng. Điều này lập tức tạo điều kiện cho các đường dây buôn người hoành hành và kích hoạt các đợt tràn biên giới quy mô lớn nhằm tạo áp lực chính trị lên Tây Ban Nha. Chính sự kết hợp giữa vị trí địa lý độc đáo, sức ép nghèo đói dài dẳng và tính chất phức tạp trong quan hệ ngoại giao song phương thì đã biến Ceuta thành một điểm nghẽn an ninh vĩnh viễn, nơi mọi ngòi nổ khủng hoảng di cư của châu Âu có thể bùng phát bất cứ lúc nào.
1: Vâng, cuộc khủng hoảng di cư vừa xảy ra thì không chỉ tạo áp lực lớn đối với chính quyền Madrid mà còn làm bộc lộ những bất đồng sâu sắc trong Liên minh châu Âu về chính sách nhập cư, kéo theo hàng loạt phản ứng cứng rắn từ nhiều quốc gia thành viên. Vậy dư luận châu Âu đang nhìn nhận điều này như thế nào ạ?
0: Dư luận và giới quan sát tại châu Âu hiện đang nhìn nhận vấn đề này với sự lo ngại sâu sắc trên nhiều khía cạnh. Trước hết thì dư luận châu Âu đều thấy rõ sự bất an về tính hiệu quả và thực thi của hiệp ước mới về di cư và tị nạn của EU. Dù hiệp ước này vừa được thông qua với mục tiêu tạo ra cơ chế chia sẻ trách nhiệm tài chính và phân bổ người di cư giữa các quốc gia thành viên, thế nhưng sự cố Ceuta cho thấy trên thực tế, các nước ở tuyến đầu địa lý như Tây Ban Nha, Italia hay Hy Lạp thì vẫn phải đơn độc hứng chịu cú sốc ban đầu. Và tiếp theo đó, thì cuộc khủng hoảng này tiếp tục khoét sâu mâu thuẫn chính trị và góc nhìn trái ngược giữa hai khối quốc gia trong Liên minh châu Âu. Một bên là các nước Đông Âu và Bắc Âu, với sự liên gân mạnh mẽ của các phe cánh hữu, đã lập tức lên tiếng phản ứng hết sức cứng rắn. Họ cho rằng chính sách nới lỏng hay tiếp cận di cư chỉ tạo thêm lực hút cho các đường dây buôn người. Nhiều quốc gia thậm chí còn đe dọa tăng cường kiểm soát biên giới nội bộ Schengen để tự bảo vệ mình. Điều này thì lại vô tình gây nguy cơ làm tổn hại đến một trong những trụ cột tự do di chuyển quý giá nhất của EU. Ở chiều ngược lại, thì các tổ chức nhân quyền và một bộ phận dư luận cánh tả tại châu Âu lại bày tỏ sự bất bình trước các biện pháp trấn áp quá cứng rắn tại Ceuta. Tóm lại, thì dư luận châu Âu nhìn nhận cuộc khủng hoảng tại Ceuta không chỉ là một sự cố biên giới đơn lẻ, mà là minh chứng rõ nhất cho thấy EU vẫn đang loay hoay trong một vòng quẩn quanh. Vừa muốn duy trì hình ảnh một châu Âu nhân đạo, tôn trọng quyền con người, thế nhưng lại vừa muốn siết chặt biên giới trước sức ép chính trị và an ninh ngày càng tăng từ cử tri trong nước.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Anh Tuấn với những phân tích vừa rồi. Thưa quý vị, Ceuta có thể chỉ là một vùng lãnh thổ nhỏ bé của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, nhưng những gì đang diễn ra tại đây lại cho thấy một bài toán rất lớn của châu Âu. Làm thế nào để vừa kiểm soát được biên giới, vừa xử lý sức ép di cư mà không để trách nhiệm tiếp nhận và quản lý dòng người tiếp tục dồn lên một số quốc gia nằm ở tuyến đầu? Vì thế, câu chuyện ở Ceuta sẽ trở thành một phép thử mới đối với khả năng châu Âu cùng nhau kiểm soát những đường biên giới bên ngoài, chia sẻ trách nhiệm và duy trì sự thống nhất trong nội bộ liên minh.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê nghỉ hè, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương, hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Ông Sang ơi!
2: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
1: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản

0: Data và phút gọi đó.
1: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
0: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
1: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
0: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh.
2: Tôi là Kiến Ba Khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Biên tập viên Phương Hà và Phương Anh mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi chương trình Theo dòng thời sự sáng nay với những nội dung chính sau đây.
1: Dệt may Việt Nam hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu 48 tỷ đô la Mỹ là thông tin có trong chuyên mục trước giờ mở cửa.
0: Trong thời sự toàn cảnh, mời quý vị và các bạn nghe loạt bài Bảo đảm quyền con người, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam với phần 3 có nội dung Khi người dân lên tiếng, tự do ngôn luận, tự do báo chí phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật. Ngay bây giờ là những thông tin thời sự trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, trong đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao liên tục đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, có đặt ra mục tiêu hiện đại hóa hạ tầng tài chính và thúc đẩy chuyển đổi số, thiết lập hạ tầng thanh toán hiện đại, đồng bộ, hoạt động thông suốt, tự chủ, có kết nối với hệ thống thanh toán song phương và đa phương với các đối tác khu vực và thế giới chậm nhất vào năm 2028. Cùng với đó là triển khai thực hiện cơ chế đối tác bù trừ trung tâm trên thị trường chứng khoán cơ sở trong năm 2027.
0: Nghị định 238/2026 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 168/2024 quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ, trừ điểm phục hồi điểm giấy phép lái xe sẽ có hiệu lực từ ngày 15 tháng 8 tới. Đáng chú ý, người điều khiển ô tô có hành vi che dán, bẻ cong hoặc dùng vật liệu làm thay đổi khả năng nhận diện biển số xe có thể bị phạt từ 20 đến 26 triệu đồng. Đây là nhóm vi phạm có thể ảnh hưởng trực tiếp đến công tác giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm giao thông.
1: Từ hôm nay, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài phối hợp cùng Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Nội Bài chính thức áp dụng phương án phân luồng giao thông mới tại khu vực tiếp cận nhà ga hành khách T1 và T2. Các phương tiện gồm xe cá nhân, xe công nghệ và xe kinh doanh vận tải sẽ chịu tác động từ phương án phân luồng mới. Do đó, hành khách và tài xế có nhu cầu đưa đón người tại sân bay cần chủ động cập nhật hướng dẫn, biển báo và tổ chức giao thông thực tế tại từng khu vực.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, làn sóng người di cư ồ ạt đổ vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, đã đảo chiều nhanh chóng khi hàng chục nghìn người từng vượt biên giới nay đang quay trở lại Maroc với lực lượng an ninh hộ tống họ đến cửa khẩu biên giới Entarazan. Biên tập viên Trần Nga tổng hợp thông tin.
2: Tại cửa khẩu biên giới Tarazan, hàng trăm người đi qua để trở về nơi họ xuất phát. Niềm vui ban đầu khi đặt chân lên đất

0: Âu qua ngã biên giới này đã biến thành sự tuyệt vọng. Hàng chục người đã thiệt mạng. Tôi đang ở đây với con trai, nhưng tôi không biết các con gái tôi đang ở đâu. Tên chúng là Aya và Malat. Tôi không biết chúng đang ở đâu. Chúng tôi đã trải qua nhiều khó khăn. Maroc của chúng tôi tốt hơn nhiều. Chuyện này đã chấm dứt. Tôi vô cùng đau lòng khi thấy nhiều người trẻ tuổi đang chết trên biển. Thật không đáng khi bây giờ đã là năm 2026. Ở Maroc, có đủ thức ăn, có đủ mọi thứ chúng tôi cần. Chúng tôi không nên chết trên biển. Điều đó không đáng. Tính đến ngày 1 tháng 8, hơn 48.000 người di cư đã trở về Maroc. Không ai trong số họ được phép tiếp tục hành trình vào đất liền Tây Ban Nha, theo các quy định đặc biệt của khối Schengen.
1: Chính phủ Australia hôm nay thông báo đã hoàn thiện dự luật cơ chế khuyến khích thương lượng báo chí, quy định buộc các tập đoàn công nghệ lớn phải trả chi phí cho tin tức báo chí địa phương hoặc chịu mức phí 2,5% tính trên doanh thu quảng cáo kỹ thuật số tại địa phương thị trường này. Bất chấp việc Meta từng chỉ trích cơ chế pháp lý này là không công bằng, Liên minh các tập đoàn truyền thông lớn tại Australia đánh giá đây là bước đi mang tính quyết định nhằm bảo vệ tương lai của ngành báo chí. Dự luật dự kiến sẽ trải qua đợt đánh giá định kỳ sau 3 năm triển khai.
2: Một công ty Nhật Bản đã phối hợp với các nhà nghiên cứu để phát triển loại pháo hoa thân thiện với môi trường hơn, có vỏ tan trong nước, tự phân hủy sau khi sử dụng. Mục đích của dự án chung này là giảm thiểu tác động của mảnh vụn rơi xuống sau khi các màn trình diễn pháo hoa. Một quả pháo hoa thường gồm các lớp thuốc pháo bên trong lớp vỏ ngoài sẽ vỡ ra khi phát nổ và rơi xuống đất. Mảnh vụn từ pháo hoa thông thường thường được làm bằng giấy Kraft, mất nửa năm để phân hủy, trong khi loại vỏ mới kết hợp nhựa tan trong nước có thể phân hủy chỉ trong vòng một ngày.
1: Vừa rồi là phần tin trong nước và thế giới, sau đây là những thông tin thời tiết.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, nếu đang có kế hoạch di chuyển ngoài đường nhiều hơn trong suốt ngày hôm nay thì chiếc ô và áo mưa có lẽ sẽ là vật dụng đồng hành quen thuộc với quý vị. Dự báo từ cơ quan khí tượng cho thấy là từ nay đến khoảng ngày 7 tháng 8, mưa dông còn xuất hiện ở nhiều khu vực trên cả nước, trong đó Bắc Bộ và Thanh Hóa là những nơi mưa nhiều nhất, có điểm mưa to đến rất to. Sau đó mưa sẽ giảm dần và nhiệt độ có xu hướng tăng trở lại. Riêng tại thủ đô Hà Nội, mưa dông được duy trì dự báo gần như là suốt tuần. Hôm nay trời nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ sẽ tăng lên khoảng 32 đến 34 độ vào buổi trưa và chiều. Và những cơn mưa có thể xuất hiện bất chợt, nhất là về chiều và tối. Vì vậy, người dân cần chủ động khi tham gia giao thông và đề phòng ngập úng cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh. Ở miền Trung thì thời tiết tiếp tục phân hóa. Từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rào và dông rải rác, trong khi Duyên Hải, Nam Trung Bộ vẫn có nắng, nhiệt độ cao khoảng 34-35 độ. Tây Nguyên vẫn duy trì nền nhiệt mát hơn, nhưng chiều tối mưa dông gia tăng. Người dân cần lưu ý khi di chuyển trên các tuyến đường đèo dốc.
3: Trước giờ mở cửa.
2: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Trước giờ mở cửa có những nội dung đáng chú ý sau đây. Yếu tố nội tại vẫn là động lực chính để thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng. Dệt may Việt Nam vượt áp lực hiện thực hóa mục tiêu xuất khẩu 48 tỷ đô la. Phiên giao dịch cuối tuần trước, thị trường rung lắc, VN Index giảm nhẹ. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Mục tiêu xuất khẩu 48 tỷ đô la Mỹ của ngành dệt may trong năm nay vẫn còn nhiều thách thức khi đơn hàng phục hồi chậm, cạnh tranh ngày càng gay gắt và các rào cản về thuế quan, xuất xứ, môi trường liên tục được nâng lên. Doanh nghiệp dệt may không thể chỉ trông chờ vào lợi thế lao động giá rẻ hay năng lực gia công như trước. Theo các chuyên gia, doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần phải có những chiến lược thích ứng phù hợp. Các doanh nghiệp cần phải đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, không chỉ tập trung vào thị trường Hoa Kỳ mà còn mở rộng sang các thị trường tiềm năng khác. Ông Hoàng Mạnh Cầm, Chánh Văn phòng Tập đoàn Dệt may Việt Nam Vinatech cho biết.
5: Mặc dù nhìn chung tất cả các thị trường nhập khẩu chủ lực ví dụ như Mỹ, EU đều giảm, nhưng Việt Nam chúng ta vẫn duy trì được một cái đà xuất khẩu dệt may tương đối là tích cực. Nhìn chung nếu mà so với bối cảnh chung thì Việt Nam chúng ta thực sự là một cái điểm sáng, và chúng tôi cũng kỳ vọng là nếu mà căn cứ trên cái mức độ uy tín trong cái chuỗi cung ứng, khi mà các nhà mua hàng của Mỹ xem xét tới thì Việt Nam chúng ta là một cái điểm đến tương đối là uy tín, và điều đó sẽ phần nào giúp giảm bớt đi cái tác động của cái bất lợi về thuế trong cái thời gian tới.
6: Để đẩy mạnh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, tỉnh Thái Nguyên đã quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư các dự án, sớm lựa chọn nhà thầu, tạo điều kiện thi công và giải ngân sớm kế hoạch vốn, tăng cường phối hợp với các sở ngành địa phương, chủ đầu tư và đơn vị tư vấn trong xử lý thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết, hạn chế phát sinh ách tắc trong quá trình triển khai dự án.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
1: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
0: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Tiếp theo là thông tin một số doanh nghiệp niêm yết đáng chú ý. Tập đoàn Bảo Việt mã chứng khoán là BVH vừa công bố kết quả kinh doanh quý 2 năm nay trước soát xét. Theo đó, công ty mẹ và các đơn vị thành viên ghi nhận mức tăng trưởng khả quan với tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đạt 32.004 tỷ đồng, tăng 9,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 1.863 tỷ đồng, tăng trưởng 34%. Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, phiên giao dịch cuối cùng của tháng 7, thị trường rung lắc quanh ngưỡng 1.750 điểm, phần nào khiến sức ép từ bên bán mạnh lên. ACB, TCB, LPB, HDB, MBB, TPB, VIB là các cổ phiếu ngân hàng giảm mạnh buổi chiều, khiến VN Index kết thúc trong sắc đỏ. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 8,88 điểm, đạt 1.735,78 điểm. HNX Index giảm 3,78 điểm, còn 271,25 điểm. Và đây cũng là các mức khởi động thị trường chứng khoán sáng nay.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
5: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi lại bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
4: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
5: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
4: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
5: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
6: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
7: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
8: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Sẽ ra sao nếu công viên hồ 6 hecta trở thành khoảng sau nhà bạn, nơi mỗi sớm mai là một khởi đầu thanh khiết, nơi sức khỏe được đặt tại trung tâm của mọi trải nghiệm sống. Đó chính là đặc quyền tại The Park One, tòa căn hộ cao cấp, biểu tượng sống sinh thái giữa tâm điểm phố cổ Bắc Giang. Tọa lạc trên trục đường huyết mạch Nguyễn Văn Cử, The Park One kế cận trung tâm hành chính, bệnh viện, trường học, kết nối các khu công nghiệp trọng điểm chỉ trong 10 phút và sân bay quốc tế chỉ 50 phút di chuyển. Tận hưởng cuộc sống nghỉ dưỡng mỗi ngày với Well Club 360, tổ hợp chăm sóc sức khỏe đặc quyền từ 4 khu thủy trị liệu, bể bơi 4 mùa, điện phân muối, đến phòng thiền chuông và 3 phòng sông hơi đá quý, đá muối Himalaya, sông ướt, vườn BBQ. Một kiệt tác được kiến tạo bởi đơn vị cảnh quan toàn cầu Belcolens, vận hành theo tiêu chuẩn khách sạn bởi Mandala Hospitality Group, đa dạng loại căn hộ studio, một phòng ngủ cộng, hai phòng ngủ. The Park One, sống giữa dòng chảy thịnh vượng. Đơn vị phát triển dự án Mandala Homes, hotline 0868 689 606.
12: Chị My ơi!
13: Em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
14: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
15: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
14: Bị sao hả chị?
15: Là u xơ tử cung.
14: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
15: Ôi thế à?
14: Bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
15: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
16: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
17: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân, tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Thời sự toàn cảnh.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong một xã hội hiện đại, tự do ngôn luận, tự do báo chí có ý nghĩa đặc biệt đối với sự phát triển của từng cá nhân và cộng đồng, được coi là biểu hiện của quyền bình đẳng, dân chủ, có tác động thúc đẩy sự phát triển xã hội. Ở Việt Nam, quyền tự do biểu đạt và tự do báo chí luôn được tôn trọng và bảo đảm. Trong bài 3 của loạt bài Bảo đảm quyền con người, ưu tiên hàng đầu của Việt Nam, chúng ta sẽ cùng đến với những ghi nhận thực tế cùng phóng viên Hồ Điệp với nội dung Khi người dân lên tiếng, tự do ngôn luận, tự do báo chí phải nằm trong khuôn khổ của pháp luật.
2: Cá nhân mình cảm thấy thì quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam đang khá là được tạo điều kiện khi mà mình hoàn toàn có thể thoải mái chia sẻ những cái status, những cái bộc lộ những cái cảm xúc, trạng thái, những cái quan điểm, cá tính riêng của mình trên các trang mạng xã hội.
3: Theo quan điểm cá nhân của mình thì hiện tại Việt Nam không có bất kỳ hạn chế nào. Công dân Việt Nam hiện nay đang có rất nhiều quyền lợi và không hề có bất cứ sự ngăn cản nào trong vấn đề tự do phát ngôn, tự do làm báo hay là tự do tiếp cận những thông tin mà họ mong muốn.
4: Mình thấy mọi người có thể hoàn toàn là thoải mái nói ra những cái suy nghĩ, những cái quan điểm của mình, có thể là ở trên các cái trang mạng xã hội mọi người chia sẻ này, hoặc là thông qua các phương tiện báo chí thì nó cũng vậy. Nhưng mà cũng không tránh khỏi những người mà họ không kiểm soát được cái suy nghĩ của mình. Vì thế nên là mình nghĩ là mặc dù là có cái quyền tự do ngôn luận, nhưng mà mọi người cũng phải chú ý kiểm soát cái lời nói, cái hành vi của mình.
5: Vừa rồi là ý kiến của một số thính giả trẻ mà chúng tôi ghi lại mới đây. Và như ý kiến của các bạn trẻ vừa đề cập, họ luôn được thoải mái nêu lên ý kiến và suy nghĩ của mình. Hoặc cũng có thể nói rằng quyền tự do biểu đạt, tự do ngôn luận luôn được tôn trọng và bảo đảm ở Việt Nam. Tuy nhiên, các bạn trẻ cũng thể hiện quan điểm rằng khi phát ngôn, khi biểu đạt cũng cần có sự lắng nghe và tôn trọng người khác, chứ không thể vượt qua khuôn khổ pháp luật đã quy định. Cách đây hơn 40 năm, ngày 24 tháng 9 năm 1982, Việt Nam đã tham gia Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị của Liên Hợp Quốc. Một trong những nội dung của Công ước này là mọi người có quyền tự do ngôn luận và Việt Nam đã và đang thực hiện rất nghiêm túc Công ước. Trong sổ tay phóng viên về quyền con người, trên bình diện pháp luật quốc tế, quyền tự do báo chí được hiểu là một khía cạnh của quyền tự do biểu đạt, được ghi nhận trong nhiều văn kiện quốc tế. Chẳng hạn như khoản 2 điều 19 Công ước Liên Hợp Quốc về các quyền dân sự và chính trị có nêu, mọi người đều có quyền tự do ngôn luận và quyền này bao gồm quyền tự do tìm kiếm, tiếp nhận và truyền đạt mọi loại tin tức, ý kiến, không phân biệt ranh giới về hình thức truyền thông tùy theo sự lựa chọn của họ. Tuy nhiên, quyền tự do báo chí không phải là quyền tuyệt đối. Theo khoản 3, điều 19 Công ước Liên Hợp Quốc về các quyền dân sự và chính trị, việc thực hiện quyền tự do báo chí không phải là quyền tuyệt đối. Các hạn chế này phải đáp ứng các yêu cầu, phải được pháp luật quy định là cần thiết nhằm bảo vệ quyền và uy tín của người khác, hoặc bảo vệ an ninh quốc gia, hoặc trật tự công cộng, sức khỏe hoặc đạo đức. Ở Việt Nam, trên thực tế, việc bảo đảm thúc đẩy quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí là chủ trương nhất quán của Đảng, Nhà nước ta. Điều 10 trong bản Hiến pháp ngày 9 tháng 1 năm 1946 của Quốc hội Việt Nam nêu rõ, công dân Việt Nam có quyền tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tự do tổ chức và hội họp, tự do tín ngưỡng, tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài. Những quyền cơ bản này đã được hiến định xuyên suốt trong các bản hiến pháp của Việt Nam và tiếp tục được khẳng định tại Điều 25 Hiến pháp năm 2013. Đáng chú ý, Điều 25 Hiến pháp năm 2013 quy định rất rõ về quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận của người dân, nhưng những quyền này phải được thực hiện theo quy định của pháp luật. Điều đó cho thấy giữa quyền và nghĩa vụ luôn phải song hành với nhau và người dân có quyền tự do biểu đạt, tự do phát ngôn nhưng phải được tuân thủ theo các quy định của pháp luật. Tại kỳ họp thứ 10 khóa 15 năm 2025, Quốc hội đã thông qua luật báo chí sửa đổi, được đánh giá là có ý nghĩa quan trọng, tháo gỡ các điểm nghẽn trong thực tiễn, tạo cơ sở để báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục phát triển. Như vậy, tất cả những hệ thống pháp luật

0: của nước ta đã ngày càng được hoàn thiện để bảo đảm quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận của người dân. Song, luật báo chí sửa đổi cũng nêu rõ, không ai được lạm dụng quyền tự do báo chí, quyền tự do ngôn luận trên báo chí để xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức và công dân. Ông Hồ Quang Lợi, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, phân tích.
1: Và tôi nghĩ thấy có một cái điều mà cũng khẳng định rằng cái tiến bộ của chúng ta được thể hiện rất rõ, đó là báo chí của Việt Nam của chúng ta là không bị kiểm duyệt khi trước khi in, truyền dẫn và phát sóng. Cái này là một cái yêu cầu rất là cơ bản mà nó thể hiện cái tự do báo chí và tự do dân chủ ở trong cái hoạt động báo chí và ngôn luận của chúng ta. Cái quyền tự do biểu đạt của mỗi cá nhân ấy, tôi nghĩ là cái quyền đó nó phải gắn với cái trách nhiệm. Không thể có một cái quyền tự do biểu đạt mà không quan tâm đến cái lợi ích của những người xung quanh, không quan tâm đến cái lợi ích của cộng đồng, của quốc gia và dân tộc.
0: Trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhà nước ta luôn xác định việc bảo đảm thực thi quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam là một trong những giải pháp quan trọng để khơi dậy, phát huy ý chí, nguyện vọng, trí tuệ, sức mạnh, tinh thần của mọi tầng lớp nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ công bằng, văn minh. Không chỉ bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, trên thực tế, Việt Nam còn luôn có tinh thần cầu thị, tích cực tiếp thu, học hỏi, tham khảo những kinh nghiệm tiến bộ của các quốc gia trên thế giới để thực hiện ngày càng tốt hơn quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí cho đại đa số người dân. Từng sống ở Việt Nam trong hơn 20 năm và trên nhiều quốc gia khác trên thế giới, ông Sadi Salama, nguyên đại sứ Palestine, trưởng ngoại giao đoàn tại Việt Nam cho rằng Việt Nam là một trong những quốc gia đảm bảo quyền tự do theo công ước quốc tế và các quyền dân sự chính trị của Liên Hợp Quốc tốt nhất thế giới, đặc biệt là quyền tiếp cận thông tin và tự do ngôn luận.
2: Mà tôi đã từng làm ở rất nhiều quốc gia và tôi có thể khẳng định cái Internet và những cái điều kiện mà chính phủ Việt Nam đã tạo cho những người đang sinh sống ở Việt Nam, nó làm cho người ta cũng thấy Việt Nam là một quốc gia rất quan tâm đến hội nhập, rất quan tâm đến việc mở cửa. Tôi hoàn toàn đánh giá cao những nỗ lực của chính phủ Việt Nam, các cơ quan truyền thống của Việt Nam luôn luôn tạo cho chúng ta những cái nguồn thông tin trả lời những cái câu hỏi mà chúng ta cần phải biết. Chúng tôi thì muốn tìm về bất cứ tin nào trên mạng chúng tôi có thể tìm được. Bây giờ Việt Nam có thể dùng được cả Facebook này, dùng cả YouTube này, dùng cả các mạng xã hội khác thì rất dễ dàng, không có vấn đề gì cả.
3: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Trên Dòng Thời Sự ngày hôm nay. Tổ chức sản xuất và đạo diễn Phương Hà, Phương Anh, Thu Hiền, các kỹ thuật viên Thu Hiền, Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời Sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị và các bạn, như Đài Tiếng Nói Việt Nam đã thông tin, hôm nay Quốc hội khóa 16 khai mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất. Dự kiến trong 17 ngày làm việc, Quốc hội sẽ xem xét quyết định 33 nội dung. Phần lớn các nội dung là về xây dựng pháp luật. Nhiều dự án luật được sửa đổi, bổ sung nhằm xử lý ngay những vướng mắc từ thực tế. Phiên khai mạc kỳ họp sẽ được Đài Tiếng Nói Việt Nam thực thuật trực tiếp để quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau đây, xin mời các biên tập viên Thu Huyền và Nguyễn Kiên đang có mặt tại nhà Quốc hội.
6: Vâng, các biên tập viên Thu Huyền và Nguyễn Kiên xin kính chào và mời quý vị và các bạn nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp phiên khai mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16.
7: Vâng, thưa quý vị, chúng tôi đang có mặt tại phòng họp Diên Hồng, nơi ít phút nữa phiên khai mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 diễn ra. Hiện giờ thì các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách mời đã sẵn sàng tại hội trường để bắt đầu khai mạc kỳ họp.
6: Vâng, và cách đây ít phút thì tại phiên họp chủ bị thì Quốc hội đã thảo luận biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp.
7: Theo đó thì kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ khai mạc vào hôm nay ngày 3 tháng 8 và bế mạc ngày 24 tháng 8. Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội thủ đô Hà Nội và chia thành hai đợt. Đợt 1 từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 13 tháng 8 và đợt 2 từ ngày 19 tháng 8 cho đến 24 tháng 8 năm 2026.
6: Vâng, thưa quý vị, như vậy là kỳ họp dự kiến kéo dài khoảng 17 ngày, trong đó thì Quốc hội bố trí làm việc 2 ngày thứ Bảy, ngày 8 tháng 8 và ngày 22 tháng 8 và 2 ngày Chủ nhật là ngày 9 tháng 8 và ngày 23 tháng 8. Và từ chiều ngày 13 tháng 8 đến 18 tháng 8 thì Quốc hội nghỉ.

0: để các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan hữu quan nghiên cứu tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện các dự thảo luật, dự thảo nghị quyết trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét trước khi biểu quyết thông qua tại đợt 2 của kỳ họp.
1: Tại kỳ họp này, thì Quốc hội sẽ xem xét quyết định 33 nội dung, trong đó xem xét thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác, xem xét quyết định 7 nội dung về các vấn đề quan trọng của đất nước.
0: Vâng, cụ thể các dự án luật được Quốc hội xem xét thông qua bao gồm luật dầu khí sửa đổi, luật hòa giải ở cơ sở sửa đổi, luật phát triển đô thị, luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, luật phòng chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 10 luật có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường, luật sửa đổi bổ sung một số điều của 9 luật về quân sự, quốc phòng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, luật phòng chống rửa tiền và luật các tổ chức tín dụng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật tần số vô tuyến điện, luật viễn thông, luật giao dịch điện tử và luật chuyển giao công nghệ, luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật kiến trúc, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật người cao tuổi Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất bản.
1: Các dự án nghị quyết quy phạm pháp luật được Quốc hội xem xét thông qua bao gồm nghị quyết của Quốc hội quy định cơ chế chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong thực hiện các dự án công trình phục vụ hội nghị cấp cao APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế chính sách đặc thù để xử lý vi phạm pháp luật liên quan đến kinh tế nhà nước, kinh tế tư nhân và ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế đặc thù xử lý một số khó khăn vướng mắc đối với dự án điện gió, điện mặt trời. Nghị quyết của Quốc hội thay thế nghị quyết số 96 năm 2019 QH14 của Quốc hội về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân, của Tòa án Nhân dân và công tác thi hành án.
0: Vâng, và tại kỳ họp này thì cũng có 7 dự án luật được Quốc hội cho ý kiến lần đầu, gồm có Bộ luật Hình sự sửa đổi, Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa đổi, Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi, Luật Đất đai sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi, Luật Ngân sách Nhà nước hợp nhất, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi.
1: Các vấn đề quan trọng được Quốc hội xem xét quyết định đó là chủ trương đầu tư dự án xây dựng đường vành đai 5 vùng thủ đô Hà Nội, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai Hà Nội Hải Phòng, thành lập thành phố Quảng Ninh, thành lập thành phố Bắc Ninh, một số nội dung liên quan đến dự án nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, việc tích hợp 4 chương trình mục tiêu quốc gia thành 1 chương trình mục tiêu quốc gia, công tác nhân sự thuộc thẩm quyền.
0: Vâng, và thưa quý vị, gửi ý kiến về Đài Tiếng Nói Việt Nam thì nhiều cử tri cũng kỳ vọng là Quốc hội sẽ xem xét thông qua các dự án luật với tinh thần đổi mới khoa học và sát thực tiễn, những quy định mới cần tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, phát triển đô thị. Và lúc này thì phiên khai mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ được bắt đầu với lễ chào cờ.
2: Nghi lễ chào cờ.

0: Trân trọng cảm ơn các quý vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí.
1: Thưa quý vị, vừa rồi là lễ chào cờ tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16. Và sau đây thì Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh sẽ tuyên bố lý do giới thiệu đại biểu tham dự kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất.
2: Kính thưa đồng chí.

0: Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước. Để đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước, giải quyết những vấn đề thực tiễn đặt ra và kịp thời thể chế hóa các chủ trương lớn của Đảng, trọng tâm là nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 và các nghị quyết kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Căn cứ hiến pháp và pháp luật, hôm nay Quốc hội khóa 16 khai mạc trọng thể kỳ họp không thường lệ thứ nhất. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ tập trung xem xét quyết định về 3 nhóm nội dung. Thứ nhất là xem xét thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết và cho ý kiến đối với 7 dự án luật thuộc chương trình lập pháp năm 2026. Thứ hai là xem xét quyết định một số vấn đề quan trọng của đất nước. Và thứ ba là xem xét quyết định về công tác nhân sự thuộc thẩm quyền. Đến tham dự phiên khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16, về phía lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và khách mời, tôi xin trân trọng kính giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tham dự phiên khai mạc có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Phó Chủ tịch nước, các đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ, các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và lãnh đạo các địa phương, các vị đại biểu, khách quý. Về phía Quốc hội, xin trân trọng kính giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Xin nhiệt liệt chào mừng đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các vị trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội thuộc 34 đoàn đại biểu Quốc hội của các tỉnh, thành phố. Tham dự và đưa tin về kỳ họp không thường lệ thứ nhất có các phóng viên, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí trong nước và quốc tế. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý, các vị đại biểu Quốc hội đã về dự kỳ họp. Xin kính chúc các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị khách quý, các vị đại biểu Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chúc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 thành công tốt đẹp. Xin tiếp theo chương trình, xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, điều hành nội dung phiên khai mạc kỳ họp. Xin trân trọng kính mời đồng chí.
1: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa Quốc hội, thưa đồng bào và cử tri cả nước. Theo phân công của Chủ tịch Quốc hội và thực hiện chương trình kỳ họp, tôi điều hành phiên khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Phiên họp đang được truyền hình phát thanh trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình quốc gia. Mở đầu chương trình, tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội phát biểu khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Xin kính mời đồng chí.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong phiên khai mạc sáng nay thì sau khi Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc kỳ họp thì Quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo về 4 dự án luật nữa.
3: Thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa Quốc hội, thưa các vị khách quý, thưa đồng bào cử tri cả nước. Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 81 năm cách mạng tháng 8 thành công và quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hôm nay Quốc hội khóa 16 khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ

Thứ nhất, để xem xét cho ý kiến quyết định nhiều nội dung quan trọng cấp bách đáp ứng yêu cầu thực tiễn vì sự phát triển nhanh bền vững của đất nước. Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý cùng toàn thể cử tri, nhân dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài lời chúc tốt đẹp nhất. Kính thưa Quốc hội, hội nghị lần thứ 3 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 vừa thành công tốt đẹp. Bộ Chính trị đã tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết. Kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 diễn ra trong bối cảnh cả nước vừa tiến hành sơ kết một năm, đánh giá toàn diện, khách quan kết quả thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Cả nước đang nỗ lực quyết tâm thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Với nhiệm vụ trọng tâm là công tác lập pháp và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước mà thực tiễn đòi hỏi. Kỳ họp thực hiện quyết tâm chính trị, tinh thần chủ động, hành động quyết liệt, thực chất của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan trong việc thể chế và thực thi ngay các cái chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước. Đồng thời, Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành địa phương khẩn trương triển khai kết luận số 17 của Bộ Chính trị và định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, đảm bảo yêu cầu, chất lượng và tiến độ đề ra. Kính thưa Quốc hội, tiếp theo chương trình kỳ họp đã được các vị đại biểu Quốc hội thông qua tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét thông qua 15 luật, 4 nghị quyết vi phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu 7 dự án luật để làm cơ sở cho các cơ quan hoàn thiện và trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ hai, xem xét 7 vấn đề theo thẩm quyền nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kết cấu hạ tầng, giao thông chiến lược và hệ thống đô thị quốc gia. Kỳ họp diễn ra trong khoảng 17 ngày, từ ngày 3 tháng 8 đến ngày 24 tháng 8, 2026. Quốc hội dự kiến làm việc cả ngày thứ Bảy, Chủ nhật, có bố trí thời gian giữa hai đợt họp để các cơ quan chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo luật, nghị quyết trước khi trình Quốc hội thông qua tại đợt 2. Để hoàn thành chương trình kỳ họp, đề nghị các vị đại biểu Quốc hội dành thời gian nghiên cứu kỹ tài liệu, tham gia đầy đủ các phiên họp, tích cực thảo luận, tranh luận, đóng góp nhiều ý kiến có chất lượng, nhất là đối với những vấn đề còn có ý kiến khác nhau, những nội dung tác động trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, chấp hành nghiêm nội quy kỳ họp, đặc biệt với việc quyết tâm đạt được mục tiêu tạo được 4 bước chiến lược mà Hội nghị Trung ương 3 đã xác định. Cùng với Chính phủ, các cơ quan quyết tâm nâng cao hiệu quả thực thi theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Trên tinh thần đó, tôi đề nghị các cơ quan của Quốc hội, từng vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy trong xây dựng pháp luật, chính sách pháp luật được ban hành thực sự bám sát thực tiễn, đi trước mở đường cho phát triển, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, lấy chất lượng hiệu quả thực thi của hệ thống pháp luật làm thước đo của hoạt động lập pháp, hoàn thiện cơ sở pháp lý để xử lý hiệu quả những vấn đề cấp bách đặt ra từ thực tiễn, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí tuân thủ, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, khơi thông các nguồn lực, hình thành các động lực tăng trưởng mới, hoàn thiện pháp luật phục vụ việc vận hành hiệu quả mô hình chính quyền

0: ba cấp, đẩy mạnh phân cấp phân quyền đi đôi với đảm bảo nguồn lực điều kiện thực hiện, phát huy cao độ vai trò trách nhiệm của từng cơ quan và người đứng đầu trong quy trình xây dựng ban hành chính sách pháp luật, đặc biệt là cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra. Theo đó, từng dự án luật nghị quyết phải được chuẩn bị nghiêm túc, kỹ lưỡng ngay từ khâu soạn thảo, đánh giá tác động đầy đủ, huy động trí tuệ của các chuyên gia, nhà khoa học, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tượng chịu sự tác động. Người đứng đầu cơ quan soạn thảo phải trực tiếp chỉ đạo và xử lý những vấn đề lớn, vấn đề khó, còn nhiều ý kiến khác nhau và chịu trách nhiệm về chất lượng dự án, dự thảo luật, nghị quyết. Đặc biệt, đối với các dự án quan trọng quốc gia, cần có ý kiến cụ thể, kỹ lưỡng về tính khả thi, tổng mức đầu tư, suất đầu tư, cơ cấu vốn, nguồn lực và thu hồi vốn, phương án đền bù tái định cư, đánh giá tác động môi trường và hiệu quả kinh tế xã hội. Hạn chế thấp nhất việc phải điều chỉnh chủ trương đầu tư hay đề nghị tăng vốn khi triển khai thực hiện. Kính thưa Quốc hội, thời gian qua, với sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, địa phương, công tác xây dựng hoàn thiện thể chế, pháp luật đã đạt được những kết quả tích cực. Nổi bật là đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo, với quyết tâm không để thể chế là điểm nghẽn đối với sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16 phải là nhiệm kỳ của kiến tạo để thể chế phát triển. Tôi đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nghiên cứu, quán triệt đầy đủ các nghị quyết kết luận của Trung ương Đảng, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, sự chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, thảo luận sôi nổi, chất lượng tại tổ cũng như tại hội trường, chủ động phát hiện các quy định của pháp luật còn vướng mắc trong thực tiễn, kiến nghị đề xuất cụ thể khả thi, thuyết phục trong sửa đổi bổ sung từng điều, từng khoản, từng câu từ trong mỗi dự án luật nghị quyết. Tôi tin tưởng với sự chuẩn bị công phu, trách nhiệm của Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội và các cơ quan hữu quan, cùng với tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, trách nhiệm và trí tuệ của các vị đại biểu Quốc hội, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 sẽ hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra đạt chất lượng cao nhất. Với tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Xin chúc đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các vị đại biểu Quốc hội, các vị khách quý cùng toàn thể đồng bào cử tri cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Tiếp theo chương trình, xin mời Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày tờ trình về hai dự án: dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường nhà nước. Kính mời Bộ trưởng.
2: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa đồng chí Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, chủ tọa phiên họp, kính thưa Quốc hội, ngày 24 tháng 7 năm 2026, Chính phủ đã có tờ trình số 431 về dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi và tờ trình số 428 về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trình Quốc hội. Thay mặt Chính phủ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, tôi xin trình bày tóm tắt tờ trình về hai dự án luật như sau. Một lớn về sự cần thiết, mục đích sửa đổi luật. Việc sửa đổi toàn diện luật phổ biến giáo dục pháp luật

và sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước dựa trên các cơ sở chính trị, pháp lý, cơ sở thực tiễn như đã đề cập trong các tờ trình đầy đủ số 428 và số 431 nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng về đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật, hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước phù hợp với mô hình tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật và khắc phục những hạn chế bất cập phát sinh trong thực tiễn thi hành. Hai lớn về bố cục nội dung cơ bản của dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Dự thảo luật gồm 5 chương, 39 điều với các nội dung cơ bản như sau. 1. Về trách nhiệm của cơ quan tổ chức cá nhân trong phổ biến giáo dục pháp luật. Dự thảo luật bổ sung trách nhiệm của cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan đề xuất ký điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, cơ quan của Quốc hội, cơ quan báo chí, quy định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, cơ quan ngang bộ, chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Bổ sung trách nhiệm của một số tổ chức cá nhân như tổ chức cung cấp dịch vụ pháp lý, dịch vụ có liên quan đến pháp lý, cơ quan thi hành án hình sự, người sử dụng lao động, luật sư, luật gia. Đồng thời, kế thừa và hoàn thiện quy định về trách nhiệm của các bộ, cơ quan ngang bộ, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Kiểm toán Nhà nước, Chính quyền địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể nhằm xác định rõ trách nhiệm và huy động các cơ quan trong hệ thống chính trị tham gia vào công tác phổ biến giáo dục pháp luật. 2. Về hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật. Dự thảo luật kế thừa quy định hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ở Trung ương và cấp tỉnh, giao người đứng đầu bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan tổ chức ở Trung ương và chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã quyết định việc thành lập hội đồng của bộ, cơ quan, tổ chức và cấp xã khi cần thiết để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, tạo cơ sở pháp lý cho việc nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật. 3. Về đối tượng đặc thù, kế thừa và điều chỉnh các nhóm đối tượng đặc thù trong luật hiện hành cho phù hợp với thực tiễn, đồng thời bổ sung một số nhóm đối tượng yếu thế đặc thù là người thuộc hộ nghèo, người thuộc hộ cận nghèo, người cao tuổi, người bị phạt cải tạo không giam giữ, người chấp hành xong hình phạt tù đang tái hòa nhập cộng đồng. Đối với người lao động, dự thảo luật kế thừa có điều chỉnh cho phù hợp với thực tế, ưu tiên cho người lao động trong khu công nghiệp, khu chế xuất, người lao động có mức lương bằng mức lương tối thiểu vùng, quy định rõ hơn các chính sách, trách nhiệm trong phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng đặc thù, đồng thời quy định việc ưu tiên nguồn lực tương xứng cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật cho các nhóm đối tượng đặc thù để thể chế hóa chủ trương tại nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị và giao Chính phủ quy định chi tiết. 4. Về giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân. Dự thảo luật hoàn thiện quy định về giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, trong đó đã quy định rõ các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có trách nhiệm đưa nội dung trang bị kiến thức pháp luật có liên quan đến ngành nghề đào tạo để tổ chức giảng dạy. 5. Về truyền thông chính sách và các phương thức phổ biến giáo dục pháp luật hiện đại, chuyển đổi số. Dự thảo luật bổ sung các quy định về mục đích, nội dung, hình thức, trách nhiệm truyền thông chính sách và quy định các phương thức phổ biến giáo dục pháp luật mới gắn với ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo để tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận pháp luật. 6. Ngoài ra, dự thảo luật quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật theo hướng bảo đảm thuận tiện trong việc lựa chọn tham gia phổ biến giáo dục pháp luật, bổ sung quy định về bồi dưỡng pháp luật cho công chức viên chức để thể chế hóa chủ trương của Đảng tại nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. 3. Lớn về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Dự thảo luật gồm 2 điều, điều 1 sửa đổi bổ sung 35 điều, bãi bỏ 2 điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước hiện hành. Điều 2 là điều khoản thi hành, trong đó sửa đổi bổ sung 6 nhóm nội dung lớn như sau. 1. Về nguyên tắc phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Dự thảo luật kế thừa quy định việc bồi thường của nhà nước được thực hiện theo quy định của luật này, đồng thời bổ sung quy định trường hợp luật khác quy định về phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước thì việc xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước áp dụng theo luật đó. Việc bổ sung nội dung trên là để bảo đảm tính khả thi, khắc phục mâu thuẫn chồng chéo, thiếu thống nhất của hệ thống pháp luật và phù hợp với thực tiễn lập pháp của Quốc hội thời gian qua. Bởi lẽ, tuy luật trách nhiệm bồi thường nhà nước quy định việc bồi thường của nhà nước được thực hiện theo quy định của luật này, nhưng một số luật khác ban hành sau đã quy định về phạm vi bồi thường của nhà nước, gần đây nhất là luật quản lý thuế mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026, đồng thời tạo sự linh hoạt trong hoạt động lập pháp của Quốc hội, kịp thời phản ứng chính sách khi thực tiễn đòi hỏi cần quy định phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước tại các luật khác, bảo đảm tính ổn định của hệ thống pháp luật. Về vấn đề này, quá trình xây dựng luật còn có ý kiến khác nhau về cách thức quy định phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước, nên Chính phủ trình Quốc hội hai phương án để tiếp tục thảo luận và xem xét quy định cụ thể như sau. Phương án 1 là phương án Chính phủ đề xuất và đã được thể hiện trong dự thảo luật theo hướng bổ

0: sung quy định trường hợp luật khác quy định về phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước thì việc xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước áp dụng theo luật đó. Phương án 2 giữ như quy định của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước hiện hành, chỉ quy định việc bồi thường của nhà nước được thực hiện theo quy định của luật này. 2. Về cơ quan giải quyết bồi thường trong hoạt động tố tụng hình sự, dự thảo luật sửa đổi bổ sung theo hướng người bị thiệt hại trong hoạt động tố tụng hình sự có quyền yêu cầu cơ quan quản lý người thi hành công vụ giải quyết yêu cầu bồi thường hoặc khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết bồi thường theo thủ tục tố tụng dân sự hoặc kết hợp giải quyết yêu cầu bồi thường trong quá trình tố tụng hình sự, tố tụng hành chính tại tòa án nhằm bảo đảm tương đồng thống nhất với việc giải quyết bồi thường trong các lĩnh vực khác. 3. Về thủ tục giải quyết yêu cầu bồi thường, bên cạnh việc sửa đổi bổ sung nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong việc giải quyết yêu cầu bồi thường, dự thảo luật bổ sung quy định việc ban hành quyết định giải quyết bồi thường trong trường hợp thương lượng không thành, đồng thời tăng thời hiệu khởi kiện yêu cầu tòa án giải quyết bồi thường. 4. Về kinh phí bồi thường, dự thảo luật quy định theo hướng cơ quan giải quyết bồi thường ở cấp nào thì ngân sách cấp đó cấp kinh phí, quy định về kinh phí cho công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước. 5. Về trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ, dự thảo luật bổ sung quy định miễn trách nhiệm hoàn trả trong một số trường hợp cụ thể như lập công lớn, mắc bệnh hiểm nghèo, lâm vào hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn kéo dài do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn. 6. Về quản lý nhà nước đối với công tác bồi thường nhà nước, dự thảo luật sửa bổ sung theo hướng luật chỉ quy định các nội dung thuộc thẩm quyền của Quốc hội theo tinh thần nghị quyết 666. Trên đây là tóm tắt nội dung hai tờ trình của Chính phủ về dự án luật phổ biến pháp luật sửa đổi và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Chính phủ kính trình Quốc hội xem xét cho ý kiến. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.
1: Xin cảm ơn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng. Tiếp theo chương trình, xin mời Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra về hai dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường nhà nước.
2: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đã có báo cáo thẩm tra số 673 thẩm tra dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi và báo cáo số 676 thẩm tra dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước trình Quốc hội. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp xin báo cáo một số nội dung thẩm tra về hai dự án luật này như sau. Một, về một số vấn đề chung, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành sự cần thiết và phạm vi sửa đổi bổ sung của hai dự án luật. Nội dung của hai dự án luật phù hợp với chủ trương đường lối của Đảng, bảo đảm tính hợp hiến, tính thống nhất về hệ thống pháp luật, tính tương thích với các điều quốc tế có liên quan. Cả hai dự thảo luật đã có các quy định thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đẩy mạnh phân cấp phân quyền và cải cách thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, đề nghị Chính phủ chỉ đạo tiếp tục rà soát các nội dung nêu trong hai báo cáo thẩm tra đầy đủ để nghiên cứu chỉnh lý, hoàn thiện hai dự thảo luật, bảo đảm quán triệt sâu sắc hơn nữa quan điểm về đổi mới tư duy về xây dựng pháp luật, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hai dự thảo luật với hệ thống pháp luật, tiếp tục rà soát về nguồn tài chính, nguồn nhân lực để bảo đảm quá trình tổ chức thi hành luật khả thi, hiệu quả. 2. Về một số nội dung của hai dự thảo luật, cơ quan trình đã nghiêm túc tiếp thu nhiều ý kiến thẩm tra và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện hồ sơ và trình Quốc hội. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản tán thành với các nội dung của hai dự thảo luật và có thêm một số ý kiến sau đây. Về dự thảo luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi. Thứ nhất, về hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật quy định tại điều 7 dự thảo. Nhiều ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị khoản 4 điều 7 nên quy định chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thể quyết định thành lập hội đồng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thay cho quy định theo hướng dẫn của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh như trong dự thảo, để tạo cơ sở pháp lý rõ ràng, minh bạch trong việc thành lập hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật ở cấp xã, phù hợp với quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị quy định cứng việc thành lập hội đồng này ở cấp xã, do đây là cấp chính quyền gần dân nhất và cấp xã sau khi sắp xếp có quy mô lớn. Thứ hai, về đối tượng đặc thù điều 16 dự thảo, đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp nhất trí với quy định về đối tượng đặc thù trong dự thảo luật. Bên cạnh đó, có ý kiến đề nghị cần tiếp tục làm rõ hơn tiêu chí, nguyên tắc xác định thế nào là khó khăn, hạn chế trong tiếp cận pháp luật để làm căn cứ giao Chính phủ quy định chi tiết nhóm

0: nhóm đối tượng đặc thù này, bảo đảm tính minh bạch, thống nhất trong tổ chức thực hiện. Đồng thời, trong luật chỉ quy định về tiêu chí, nguyên tắc xác định đối tượng đặc thù và giao chính phủ xác định cụ thể các đối tượng đặc thù để đảm bảo linh hoạt, phù hợp với yêu cầu thực tế. Thứ ba, về truyền thông chính sách, mục 4, chương 2, dự thảo. Đề nghị cân nhắc quy định rõ hơn nguyên tắc yêu cầu đối với hoạt động truyền thông chính sách để hạn chế tác động của dư luận đến quá trình xem xét quyết định của cơ quan phê duyệt chính sách hoặc cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đồng thời quy định rõ hơn về nội dung truyền thông chính sách, đảm bảo không trùng lặp với việc lấy ý kiến đối với các dự án dự thảo văn bản trong quá trình xây dựng pháp luật, tránh lãng phí nguồn lực. Về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường nhà nước. Thứ nhất, về nguyên tắc áp dụng pháp luật quy định tại điểm A khoản 2 điều 1 của dự thảo luật sửa đổi bổ sung khoản 1 điều 4 của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành với phương án 2 được nêu trong tờ trình của Chính phủ, tức là phương án giữ nguyên quy định của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước hiện hành, do nguyên tắc này đã được quy định và thực hiện nhất quán từ khi ban hành luật đến nay, là căn cứ quan trọng để xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước, cần quy định tập trung trong luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước để đảm bảo minh bạch, khả thi, tránh tình trạng mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong các luật khác mà không được đánh giá tác động một cách kỹ lưỡng. Một số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp và một số cơ quan của Quốc hội tán thành với phương án 1 của Chính phủ trình như nội dung quy định tại dự thảo luật để đảm bảo tính ổn định của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, khắc phục tình trạng phải sửa đổi luật này khi các luật chuyên ngành quy định các trường hợp mới về trách nhiệm bồi thường của nhà nước, nhất là trong bối cảnh thực tiễn hiện nay đang có nhiều biến động. Quy định như phương án 1 sẽ đảm bảo tốt hơn tính linh hoạt, kịp thời trong xác định phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Thứ hai, về phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý thuế, khoản 6 điều 1 của dự thảo luật sửa đổi bổ sung khoản 9 điều 17 của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Nhiều ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị giữ quy định như luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước hiện hành và cho rằng tại tờ trình của Chính phủ đề nghị sửa đổi khoản 9 điều 17 của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước để đảm bảo thống nhất đồng bộ với quy định tại điều 37, 38 luật quản lý thuế là chưa thực sự thuyết phục bởi các lý do sau đây. Quy định của luật quản lý thuế chỉ dẫn chiếu đến pháp luật về trách nhiệm bồi thường của nhà nước và luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước hiện hành quy định 4 nhóm hành vi trái pháp luật trong lĩnh vực quản lý thuế là phù hợp, đảm bảo thống nhất với luật quản lý thuế. Việc dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước không quy định cụ thể các trường hợp phát sinh trách nhiệm bồi thường của nhà nước mà dẫn chiếu trở lại luật quản lý thuế đã mở rộng phạm vi bồi thường từ 4 nhóm hành vi lên hơn 10 nhóm hành vi, dẫn tới việc thay đổi chính sách, tác động đối với ngân sách nhà nước, nguồn nhân lực và hiệu quả quản lý thuế mới cần được đánh giá tác động kỹ lưỡng mới có cơ sở bổ sung vào dự thảo luật. Trong quá trình tham gia đóng góp ý kiến cho dự thảo luật, Bộ Tài chính nhiều lần có ý kiến đề nghị giữ quy định như luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước hiện hành. Nội dung sửa đổi bổ sung này chỉ dẫn chiếu chung đến luật quản lý thuế, chưa quy định rõ hành vi cụ thể, có thể dẫn tới cách hiểu, cách vận dụng không rõ và không thống nhất trong thực tế. Một số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành với quy định của dự thảo luật vì luật quản lý thuế đã mở rộng phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước theo hướng không giới hạn trong một số nhóm hành vi cụ thể nào. Như vậy, dự thảo luật sửa đổi khoản 9 điều 17 của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước hiện hành theo hướng dẫn chiếu đến luật quản lý thuế nhằm đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ với luật quản lý thuế. 3. Về ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản và trình tự, thủ tục xây dựng luật. Trình tự thủ tục xây dựng luật, ngôn ngữ, thể thức, kỹ thuật trình bày hai dự thảo luật đảm bảo đúng quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Hồ sơ các dự án luật đầy đủ thành phần tài liệu theo quy định. Các tài liệu đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét cho ý kiến. Trên đây là báo cáo tóm tắt, báo cáo thẩm tra dự án luật phổ biến giáo dục pháp luật sửa đổi và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp trân trọng báo cáo Quốc hội. Xin cảm ơn Quốc hội.
1: Xin cảm ơn chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu. Tiếp theo chương trình, xin mời Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày tờ trình về hai dự án. Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, dự án luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh

0: mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư. Xin mời Bộ trưởng.
1: Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa đồng chí Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành kỳ họp.

sau 12 năm thực hiện, luật hải quan năm 2014 đã tạo nền tảng quan trọng cho cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý hải quan, chuyển mạnh từ phương thức quản lý truyền thống sang quản lý rủi ro, góp phần rút ngắn thời gian thông quan, tạo thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đảm bảo yêu cầu quản lý nhà nước. Luật đã bộc lộ những hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và chưa đảm bảo tính đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, việc triển khai các chủ trương của Đảng và Nhà nước về tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính phủ số, phát triển kinh tế số và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong quản lý nhà nước. Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung luật hải quan là cần thiết nhằm xây dựng nền hải quan số, hải quan thông minh, hiện đại, minh bạch, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động thương mại, đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường năng lực phòng chống gian lận thương mại. Hai, nội dung cơ bản của dự án luật. Dự thảo gồm 4 điều tập trung sửa đổi một số quy định của luật hải quan và các luật có liên quan, tập trung vào các nhóm chính sách lớn sau đây. Thứ nhất, tiếp tục cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực hải quan, sửa đổi các quy định về hồ sơ hải quan, cơ chế một cửa quốc gia, quản lý rủi ro, quản lý tuân thủ, đơn giản hóa một số điều kiện kinh doanh, cắt giảm các thủ tục không còn phù hợp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong toàn bộ quy trình nghiệp vụ, hướng tới thực hiện đầy đủ hải quan số. Thứ hai, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, giao Chính phủ và Bộ Tài chính quy định chi tiết một số nội dung thuộc thẩm quyền để đảm bảo tính chủ động, linh hoạt trong tổ chức thực hiện phù hợp với yêu cầu cải cách hành chính và mô hình tổ chức bộ máy mới. Thứ ba, bổ sung các quy định nhằm đáp ứng các yêu cầu trong quản lý bối cảnh mới về kiểm định hải quan, quản lý tuân thủ, kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử, hoàn thiện các quy định về kho ngoại quan, hàng miễn thuế, hàng hóa trung chuyển và một số nội dung phục vụ phát triển khu thương mại tự do, trung tâm logistics và các mô hình kinh tế mới. Thứ tư, sửa đổi, hoàn thiện các quy định để đảm bảo tính thống nhất của hệ thống pháp luật phù hợp với thực tiễn quản lý, như rà soát, điều chỉnh các quy định liên quan đến tổ chức bộ máy, chức danh, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan có liên quan, đồng thời sửa đổi, bổ sung một số quy định của luật sở hữu trí tuệ và một số luật khác nhằm đảm bảo tính đồng bộ trong quá trình triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, dự thảo cũng bãi bỏ những quy định không còn phù hợp hoặc được điều chỉnh tại các luật khác, góp phần đơn giản hóa, hệ thống pháp luật, giảm chồng chéo và nâng cao hiệu quả thi hành. Theo dự thảo, luật dự kiến có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 3 năm 2027, tạo điều kiện để các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức cá nhân có liên quan chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để triển khai thực hiện. Kính thưa Quốc hội, việc sửa đổi bổ sung luật hải quan lần này có ý nghĩa quan trọng trong việc tiếp tục hoàn thiện thể chế, hiện đại hóa công tác quản lý hải quan, tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư, sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế trong giai đoạn tới. Tôi xin báo cáo nội dung thứ hai, luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục số 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư. Thứ nhất, sự cần thiết. Luật đầu tư sửa đổi nhằm thể chế hóa nghị quyết của Đảng, hoàn thiện các quy định về ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, cải thiện môi trường đầu tư, giảm bớt giấy phép con, giảm chi phí cho doanh nghiệp, xóa bỏ rào cản gia nhập thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế, tăng cường việc kiểm soát một số lĩnh vực nhạy cảm ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, sức khỏe của người dân. Nội dung cơ bản của dự án luật gồm 3 nội dung. Nội dung thứ nhất, sửa đổi bổ sung quy định về cấm đầu tư kinh doanh. Trong thời gian qua, tình trạng mua bán sử dụng khí N2O diễn biến phức tạp, gây nhiều hệ lụy với sức khỏe cộng đồng, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tệ nạn ma túy, ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, tình trạng mua bán sử dụng khí N2O diễn biến rất phức tạp, thường gắn với việc sử dụng trái phép chất ma túy, gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe cộng đồng và trật tự an toàn xã hội. Mặc dù pháp luật hiện hành đã có các quy định về quản lý sản xuất, kinh doanh và sử dụng khí N2O trong một số lĩnh vực, song các biện pháp này chưa đủ hiệu quả để ngăn ngừa tình trạng lạm dụng. Tại nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị và nghị quyết số 173 của Quốc hội đã có chủ trương cấm sản xuất kinh doanh các loại khí chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe. Tuy nhiên, hiện nay khí N2O vẫn loại khí được sử dụng hợp pháp trong một số hoạt động y tế nghiên

0: cứu khoa học kiểm định. Do vậy, để đảm bảo việc sử dụng hợp pháp khí N2O cho các hoạt động này, dự thảo luật đã sửa đổi bổ sung cấm kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp ngoài mục đích y tế, công nghệ thực phẩm và kiểm nghiệm nghiên cứu khoa học vào khoản 1 điều 6 của dự án luật đầu tư năm 2025. Nội dung thứ hai, sửa đổi bổ sung danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại luật đầu tư. Hiện nay, tại phụ lục số 4 của luật đầu tư năm 2025 có quy định 198 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Sau khi giả soát, Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 66.17 ngày 15 tháng 5 năm 2026, trong đó cắt giảm 56 và sửa đổi phạm vi của 14 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Nghị quyết số 66.17 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2026 đến hết ngày 28 tháng 2 năm 2027. Điều 2 của dự thảo luật quy định thay thế phụ lục số 4 được xây dựng dựa trên kế thừa danh mục tại nghị quyết số 66.17 của Chính phủ và tiếp tục cắt giảm thêm 2 ngành nghề trong lĩnh vực công thương tại số thứ tự 50 và 53, đồng thời bổ sung một ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện là hoạt động của cơ sở kinh doanh được ủy quyền cung cấp dịch vụ thị thực. Vì đây là hoạt động kinh doanh dịch vụ liên quan đến việc thu thập, lưu giữ dữ liệu cá nhân, dữ liệu sinh trắc học của công dân Việt Nam và tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an ninh quốc gia cần được quản lý chặt chẽ hơn. Ngoài ra, dự thảo luật cũng sửa đổi, bổ sung còn tiếp tục sửa đổi phạm vi của hai ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại số thứ tự số 14 và số 34. Kính thưa Quốc hội, như vậy, danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại phụ lục số 4 của luật đầu tư năm 2025 đã giảm từ 198 xuống còn 141 ngành nghề. Theo thống kê, việc cắt giảm 58 ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và sửa đổi phạm vi của 16 ngành nghề dự kiến sẽ cắt giảm được khoảng 786 điều kiện kinh doanh, 232 thủ tục hành chính. Qua đó, chi phí tuân thủ giảm khoảng 175 tỷ đồng mỗi năm, thời gian thực hiện thủ tục giảm khoảng 7.500 giờ cho mỗi năm, góp phần tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Nội dung thứ ba, để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, tránh chồng chéo, mâu thuẫn, điều 3, dự thảo luật có bổ sung quy định về sửa đổi, bãi bỏ một số quy định của luật xây dựng, đường bộ và quy định chuyển tiếp đối với hợp đồng cung cấp dịch vụ kinh doanh khí N2O đã ký để tránh phát sinh vướng mắc, tranh chấp và gián đoạn, bất cập trong việc tuân thủ pháp luật. Kính thưa Quốc hội, trên đây là những nội dung cơ bản của dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan, luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục số 4 của luật đầu tư. Chính phủ trân trọng kính trình Quốc hội xem xét cho ý kiến. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn. Tiếp theo chương trình, xin mời chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu trình bày báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan. Xin mời.
2: Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kính thưa Quốc hội, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đã có báo cáo thẩm tra số 679 ngày 1 tháng 8 năm 2026 gửi đến các vị đại biểu Quốc hội. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp xin báo cáo tóm tắt nội dung thẩm tra như sau. Một, những vấn đề chung. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành sự cần thiết và phạm vi sửa đổi, bổ sung của dự án luật nhằm kịp thời thể chế hóa các nghị quyết, kết luận của Đảng và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong thực tiễn, đáp ứng yêu cầu đổi mới hoạt động hải quan. Nội dung dự thảo luật là phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Hiến pháp, cơ bản bảo đảm tính thống nhất, tính đồng bộ về hệ thống pháp luật, tính tương thích với các điều quốc tế có liên quan. Bên cạnh đó, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, đối chiếu với các luật có liên quan, đồng thời cập nhật các nội dung sửa đổi bổ sung các dự án luật sẽ được Quốc hội xem xét tại kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất để đảm bảo tính thống nhất đồng bộ của dự thảo luật với hệ thống pháp luật. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành với định hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số và quản lý hải quan trên cơ sở dữ liệu, quản lý rủi ro về phân quyền, phân cấp trong dự thảo luật. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục hoàn thiện quy định chi tiết về quản lý hải quan đối với thương mại điện tử xuyên biên giới, bảo đảm cơ chế kết nối, chia sẻ dữ liệu, tiếp tục rà soát các nội dung giao chính phủ quy định chi tiết, bảo đảm phân định rõ phạm vi, tránh chồng lấn và thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện. Trình tự thủ tục xây dựng hồ sơ dự án, tuân thủ các quy định của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Hồ sơ dự án luật đã được chính phủ chuẩn bị nghiêm túc,

0: công phu đúng quy định, đủ điều kiện trình Quốc hội. 2. Về một số nội dung cụ thể của dự thảo luật. Về kiểm tra giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã qua nền tảng thương mại điện tử. Đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành với quy định yêu cầu tổ chức cá nhân tại Việt Nam khi mua bán hàng hóa với nước ngoài qua nền tảng thương mại điện tử phải thực hiện xác thực định danh điện tử. Đồng thời đề nghị nghiên cứu quy định theo hướng việc xác thực định danh điện tử chỉ thực hiện một lần đối với mỗi tài khoản và được sử dụng thống nhất cho các giao dịch phát sinh trên tài khoản đó, bảo đảm thuận lợi cho người sử dụng và hiệu quả quản lý nhà nước. Có ý kiến cho rằng trách nhiệm xác thực định danh điện tử của người bán hàng trên nền tảng thương mại điện tử đã được quy định trong luật thương mại điện tử, vì vậy đề nghị tiếp tục rà soát quy định của dự thảo luật để tránh chồng chéo, trùng lặp. 2. Về kiểm định hải quan. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cơ bản tán thành việc bổ sung quy định về kiểm định hải quan, đồng thời đề nghị quy định trong luật một số căn cứ cụ thể để xác định hàng hóa cần kiểm định, trách nhiệm của cơ quan hải quan trong việc xem xét đầy đủ các kết quả đánh giá, ban hành thông báo cuối cùng, trên cơ sở đó giao chính phủ quy định chi tiết. Đề nghị làm rõ nội hàm tiêu chí kỹ thuật và mối quan hệ giữa hoạt động này với hoạt động kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo quy định của pháp luật chuyên ngành, đồng thời làm rõ căn cứ, phương pháp, phạm vi, giai đoạn áp dụng kiểm định, trình tự, thủ tục, giá trị pháp lý của kết quả kiểm định, kết quả đánh giá lại, kết quả đánh giá bổ sung. 3. Về quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành việc bổ sung quy định về quản lý tuân thủ nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý cho quản lý hải quan hiện đại và khuyến khích người khai hải quan tự nguyện tuân thủ pháp luật. Tuy nhiên, một số nội dung giữa quy định về quản lý rủi ro và quản lý tuân thủ còn có sự trùng lặp. Vì vậy, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát, làm rõ tính đặc thù của từng hoạt động nghiệp vụ, đồng thời bổ sung quy định về trách nhiệm của cơ quan hải quan trong việc kiểm chứng kết quả đánh giá và cơ chế để người khai hải quan được giải trình, khiếu nại khi có căn cứ cho rằng kết quả đánh giá chưa chính xác. 4. Về đại lý làm thủ tục hải quan. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành việc sửa đổi quy định về đại lý làm thủ tục hải quan theo hướng bãi bỏ các điều kiện đầu tư kinh doanh phù hợp với luật đầu tư và chủ trương cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên, Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cho rằng quy định giao Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định tiêu chuẩn và quản lý hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan, nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan chưa thể hiện rõ quan điểm quản lý bằng kết nối hệ thống, giám sát và hậu kiểm. Do đó, đề nghị cân nhắc quy định theo hướng trên cơ sở quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan và nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan, cơ quan có thẩm quyền sẽ xây dựng quy trình, thủ tục để quản lý nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu kiểm. Trên đây là tóm tắt báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan. Ủy ban Pháp luật và Tư pháp kính trình Quốc hội. Xin trân trọng cảm ơn Quốc hội.
1: Xin cảm ơn chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Phan Chí Hiếu. Tiếp theo chương trình, xin mời chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội Phan Văn Mãi trình bày báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư.
2: Kính thưa đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước. Kính thưa đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội. Kính thưa Quốc hội và quý đại biểu. Ủy ban Kinh tế và Tài chính đã có báo cáo thẩm tra đầy đủ dự án luật sửa đổi bổ sung điều 6 và phụ lục 4 về danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của luật đầu tư gửi đến Quốc hội. Sau đây tôi xin phép báo cáo tóm tắt một số nội dung chủ yếu. 1. Ủy ban Kinh tế Tài chính thống nhất với sự cần thiết, cơ sở chính trị và cơ sở thực tiễn ban hành sửa đổi bổ sung luật đầu tư theo trình tự rút gọn nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, kết luận 18 và các nghị quyết của Trung ương về hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân và bảo vệ sức khỏe cộng đồng. Hồ sơ của luật đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét cho ý kiến. 2. Đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát phương án cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh bảo đảm đi vào bản chất nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm chi phí tuân thủ và đáp ứng yêu cầu theo kết luận 18 của Trung ương. Đồng thời, do nội dung sửa đổi có phạm vi ảnh hưởng rộng, đề nghị bổ sung đánh giá tác động ở mức độ phù hợp, tổng hợp giải trình đầy đủ ý kiến của các đối tượng chịu tác động và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện văn bản hướng dẫn thi hành. 3. Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhất trí với chủ trương tăng cường

0: kiểm soát, ngăn chặn tình trạng lạm dụng khí N2O để giải trí nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Tuy nhiên, đề nghị tiếp tục rà soát quy định rõ các trường hợp được loại trừ, bảo đảm tên gọi, phạm vi các trường hợp loại trừ thống nhất với thuật ngữ tại pháp luật chuyên ngành, không gây ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất kinh doanh và các mục đích sử dụng hợp pháp khác. 4. Về phương án cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Ủy ban Kinh tế Tài chính thống nhất với chủ trương nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm, tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, minh bạch. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị rà soát, đánh giá kỹ lưỡng phương án cắt giảm, nhất là đối với các ngành nghề liên quan đến quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe cộng đồng như kinh doanh nước sạch, nước sinh hoạt, kinh doanh khí, kinh doanh tàu bay không người lái, kinh doanh khoáng sản, kinh doanh khai thác cảng biển, kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên. Đây là các lĩnh vực có mức độ rủi ro cao, hậu quả vi phạm có thể nghiêm trọng, khó hoặc không thể khắc phục. Việc thay đổi phương thức quản lý chỉ nên thực hiện khi đã làm rõ tính khả thi, hiệu quả của cơ chế quản lý thay thế, bảo đảm triển khai theo lộ trình phù hợp, không phát sinh khoảng trống trong quản lý nhà nước. 5. Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho rằng việc đề xuất bổ sung ngành nghề hoạt động của cơ sở kinh doanh được ủy quyền cấp dịch vụ thị thực vào danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện xuất phát từ yêu cầu đảm bảo an ninh quốc gia, quản lý dữ liệu. Tuy nhiên, đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục đánh giá đầy đủ tác động của việc bổ sung ngành nghề này đối với môi trường đầu tư kinh doanh, việc thực hiện các cam kết quốc tế và khả năng phát sinh rào cản gia nhập thị trường, đồng thời rà soát, tham khảo thông lệ quốc tế, bảo đảm chính sách không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách mạnh mẽ, điều kiện đầu tư kinh doanh và hoạt động hợp tác với các cơ quan đại diện ngoại giao, lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam. Và 6. Bên cạnh đó, đề nghị nghiên cứu điều chỉnh tên gọi của dự thảo luật thống nhất với phạm vi điều chỉnh, do dự thảo luật không chỉ sửa đổi điều 6 và phụ lục 4 của luật đầu tư mà còn sửa đổi bổ sung một số quy định của luật xây dựng, luật đường bộ liên quan đến ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo rà soát điều khoản chuyển tiếp và thời điểm có hiệu lực của các quy định để tổ chức thi hành hiệu quả, không phát sinh khoảng trống pháp lý và bao quát đầy đủ các tình huống chuyển tiếp có thể phát sinh trong thực tiễn. Đối với quy định tại khoản 3 điều 5, cần quy định rõ thời gian, thời hạn và nguyên tắc thực hiện, bảo đảm các bộ ngành khi quy định giải pháp quản lý thay thế không dẫn đến việc đặt ra điều kiện đầu tư kinh doanh, giấy phép, thủ tục chính hoặc yêu cầu quản lý có tính chất điều kiện đầu tư kinh doanh dưới bất kỳ hình thức nào. Kính thưa Quốc hội, các nội dung cần tập trung thảo luận đã được thể hiện trong báo cáo thẩm tra đầy đủ. Kính đề nghị quý đại biểu Quốc hội quan tâm cho ý kiến. Xin trân trọng cảm ơn.
1: Xin cảm ơn chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi. Kính thưa đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Kính thưa Quốc hội, thưa đồng bào và cử tri cả nước. Đến đây, phiên khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 đã hoàn thành chương trình đã được Quốc hội thông qua. Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Cảm ơn các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Cảm ơn cử tri và nhân dân cả nước đã quan tâm theo dõi phiên khai mạc. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Hồng Diên điều hành các nội dung tiếp theo.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, sau đây thì Quốc hội sẽ tiếp tục làm việc theo chương trình. Và những nội dung này sẽ được Đài Tiếng nói Việt Nam từng cập nhật trong các bản tin và chương trình thời sự. Mời quý vị và các bạn chú ý đón nghe. Tới đây chúng tôi xin kết thúc phiên tường thuật trực tiếp khai mạc kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất Quốc hội khóa 16. Buổi tường thuật do Ban Thời sự VOV1 phối hợp với Trung tâm Sản xuất và Lưu trữ chương trình Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
3: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
2: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát động cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia Tự hào một giải biên cương lần thứ tư năm 2026. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ 15 tuổi trở lên đang sinh sống

0: trong và ngoài nước cùng người nước ngoài đang học tập, công tác, sinh sống tại Việt Nam. Tác phẩm dự thi là ảnh đơn hoặc ảnh bộ phản ánh chân thực về vùng biên giới trên đất liền của Việt Nam như vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người, đời sống lao động sản xuất, thành tựu phát triển kinh tế xã hội, công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, xây dựng lực lượng vũ trang và các điển hình tiêu biểu trong xây dựng bảo vệ biên cương Tổ quốc. Tác phẩm được sáng tác từ năm 2024 đến nay, gửi dưới dạng ảnh kỹ thuật số thông qua website chính thức của cuộc thi và các báo chí truyền thông ở trung ương và địa phương. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến hết ngày 15 tháng 8 năm 2026. Giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt, 2 giải nhất, 4 giải nhì, 6 giải ba và 10 giải khuyến khích. Các tác phẩm đoạt giải và được chọn trưng bày sẽ được Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam cấp chứng nhận theo quy định.
1: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, Kiểm sát, Thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
2: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự nhân dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
3: Bản tin pháp luật.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật hôm nay. Bản tin có những nội dung chính sau.
5: Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.
4: Công an thành phố Hải Phòng triệt phá đường dây cá độ bóng đá qua mạng, giao dịch gần 60 tỷ đồng.
5: Điện Biên xử lý gần 50 trường hợp bình luận, chia sẻ thông tin xấu độc trên không gian mạng.
4: Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng 2 tháng 8, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã dự Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026, nhân kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 thành công và Quốc khánh 2 tháng 9, 81 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 21 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc khu Phú Quốc là một trong 10 địa phương trên cả nước được Ban Chỉ đạo Trung ương lựa chọn tổ chức điểm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2026. Phát biểu tại Ngày hội, Phó Thủ tướng đề nghị tiếp tục phát huy sức mạnh của phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự cơ sở, đồng thời biểu dương những tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.
6: Đối với đặc khu Phú Quốc, đề nghị cấp ủy chính quyền địa phương tiếp tục phát huy truyền thống, các thành tích kết quả đã đạt được trong không gian phát triển mới, với động lực phát triển mới, nỗ lực phấn đấu xây dựng đặc khu Phú Quốc thành đơn vị kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, phấn đấu Phú Quốc không ma túy, không tội phạm và là nơi đáng sống, là điểm đến an toàn của du khách trong và ngoài nước, để mọi người dân được sống trong môi trường an ninh, an toàn, văn minh, hiện đại, trật tự, xanh, sạch, đẹp.
5: Trong 6 tháng đầu năm nay, tội phạm về trật tự xã hội trên địa bàn thành phố Hà Nội giảm 20,3% so với cùng kỳ năm 2025. Các chỉ tiêu phòng chống tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế và môi trường cơ bản đảm bảo mục tiêu, tiến độ đề ra. Công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố cáo, tin báo về tội phạm được triển khai nghiêm túc, đúng trình tự quy định. Lực lượng Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã chủ động

0: nhận diện, phát hiện điều tra nhiều đường dây tội phạm lớn có tính chất phức tạp, hoạt động liên tỉnh, xuyên quốc gia và trên không gian mạng. Công tác đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng, buôn lậu, môi trường, ma túy được triển khai quyết liệt. Nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới được kịp thời phát hiện xử lý, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước, tổ chức và nhân dân.
1: Tiếp tục mở rộng đấu tranh chuyên án về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông để chiếm đoạt tài sản. Ngày 31 tháng 7 năm 2026, Công an tỉnh Cao Bằng đã bắt giữ thêm 3 đối tượng giữ vai trò cốt cán trong đường dây lừa đảo xuyên biên giới, xuyên quốc gia hoạt động dưới hình thức sử dụng app tình cảm để chiếm đoạt tài sản. 3 đối tượng gồm Lê Văn Sĩ, trú tại xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh, Lê Nhật Tài, trú tại xã Phú Thọ, tỉnh Thanh Hóa và Chu Văn Thành, trú tại xã Yên Phúc, tỉnh Lạng Sơn.
0: Công an thành phố Hải Phòng vừa triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc liên tỉnh bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet. Nguyễn Bá Chí, trú tại xã Trấn Hưng, thành phố Hải Phòng, là một trong những đối tượng cầm đầu đường dây đã móc nối với nhiều đối tượng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Đồng, Đồng Nai, Hưng Yên và một số địa phương khác để hình thành mạng lưới tổ chức cá độ. Từ ngày 30 tháng 5 đến 17 tháng 7 năm 2026, các đối tượng trong đường dây đã thực hiện 12.000 lượt cá cược với tổng số tiền giao dịch khoảng 60 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố 5 bị can về các tội tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
1: Cũng liên quan đến cá độ bóng đá, hôm qua, Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự đã chủ động nắm tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện đấu tranh làm rõ một đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng với phương thức hoạt động tinh vi. Cơ quan Cảnh sát Điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Tấn Tài, Nguyễn Minh Phúc và 15 đối tượng khác để điều tra về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Kết quả điều tra bước đầu xác định, chỉ tính từ ngày 3 tháng 7 đến 15 tháng 7 năm 2026, Nguyễn Minh Phúc đã tổ chức cho các đối tượng tham gia cá cược nhiều trận thuộc giải vô địch bóng đá thế giới năm 2026 với tổng số tiền giao dịch dùng để tổ chức đánh bạc lên tới hơn 1.700 triệu đồng.
0: Từ tháng 5 năm 2026 đến nay, Công an tỉnh Điện Biên đã phát hiện và xử lý gần 50 trường hợp có hành vi bình luận, chia sẻ, cổ suý các thông tin xấu độc trên không gian mạng. Căn cứ kết quả xác minh và tính chất, mức độ vi phạm, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 4 trường hợp, giáo dục, nhắc nhở, răn đe 33 trường hợp theo quy định. Các trường hợp còn lại đang được tiếp tục xác minh xử lý theo quy định của pháp luật.
1: Từ mâu thuẫn trong sinh nhật, hai nhóm thanh niên đã lao vào hỗn chiến tại nhà hàng quán nhỏ số 122 Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Hưng, thành phố Hà Nội, khiến một người bị chém trọng thương. Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, làm rõ 14 người liên quan và đang truy bắt các nghi phạm còn lại.
0: Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện đấu tranh triệt phá nhóm đối tượng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với tổng số tiền cho vay lên tới 82 tỷ đồng. Các đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Văn Dũng, Nguyễn Thị Thúy và Nguyễn Thị Tuyết. Cả 3 đối tượng đều cư trú tại phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin do biên tập viên Thúy Hà biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong bản tin sau.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Hương Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
4: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam thì từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum. Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronocyte, được viết tắt là MR2.
3: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
4: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm
5: Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất

0: là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng là gì? Là sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp. Nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với cái hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
1: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
0: Viện nghiên cứu về sâm và dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc, thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm thì bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì, là cắt cái những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn nhỏ, và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của cái sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì, là nó vẫn bảo lưu được cái bên quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài, và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu hữu cơ được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi, được nuôi trồng theo quy trình hữu cơ chuẩn 7 bước với hàm lượng hóa chất cao, đặc biệt là hóa chất MR2 cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng. Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu hữu cơ. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800 1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Quốc hội với cử tri.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay khai mạc kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét quyết định 33 nội dung, trong đó xem xét thông qua 15 dự án luật, 4 dự án nghị quyết quy phạm pháp luật, cho ý kiến lần đầu đối với 7 dự án luật khác, xem xét quyết định 7 nội dung về các vấn đề quan trọng của đất nước. Thành công của kỳ họp không chỉ được tính bằng số lượng luật, nghị quyết được thông qua. Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 đã nhấn mạnh yêu cầu năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách, biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất, kết quả cụ thể.
4: Cử tri lên tiếng.
5: Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp không thường lệ thứ nhất dành phần lớn thời gian cho công tác lập pháp. Cử tri mong các dự án luật được xem xét thông qua lần này sẽ tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, đáp ứng yêu cầu tăng trưởng hai con số. Ghi nhận của cộng tác viên Minh Vũ.
3: Thời gian qua, công tác xây dựng pháp luật của Quốc hội đã có nhiều đổi mới. Nhiều luật, nghị quyết được xem xét thông qua kịp thời để xử lý những vấn đề mới phát sinh, tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong thực tế, vẫn còn những quy định chồng chéo, thiếu thống nhất hoặc chậm có hướng dẫn thi hành. Một số thủ tục điều kiện kinh doanh chưa theo kịp yêu cầu phát triển, gây khó dễ cho người dân. Một số dự án luật chưa đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Việc sửa luật vì vậy

0: cần đi đúng vào những điểm nghẽn đang cản trở tăng trưởng. Ông Đỗ Vĩnh Khiêm, hiện đang công tác tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công chi nhánh 6 Hà Nội cho biết.
1: Quốc hội cần có tư duy lập pháp theo hướng đổi mới, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo để đảm bảo luật vừa ổn định vừa tính linh hoạt để thích ứng những yêu cầu phát triển mới. Các quyết sách cần hướng tới việc khơi thông nguồn lực, cải thiện môi trường đầu tư, từ đó tạo nên nền tảng vững chắc để hướng tới mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức 2 con số.
0: Nhiều cử tri đề nghị tiếp tục hoàn thiện thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tháo gỡ vướng mắc về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng và môi trường, đồng thời tăng khả năng tiếp cận tín dụng, chính sách thuế và các nguồn lực phát triển. Cộng đồng doanh nghiệp cũng kiến nghị đẩy mạnh đầu tư hạ tầng giao thông, logistics, hạ tầng số, hỗ trợ xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử, du lịch và thu hút đầu tư. Nhiều ý kiến đề xuất tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chia sẻ dữ liệu phục vụ sản xuất kinh doanh. Ông Trần Khánh Minh, đại diện Hiệp hội Du lịch tỉnh Đắk Lắk nêu ý kiến.
2: Cái khó lớn nhất của doanh nghiệp hiện nay là chúng tôi muốn làm du lịch xanh, làm bài bản nhưng không biết thế nào là chuẩn. Do thiếu một thước đo pháp lý rõ ràng, các cơ quan quản lý tại địa phương cũng có phần lúng túng trong việc cấp phép quản lý đất đai hay xây dựng công trình phụ trợ trên đất nông lâm nghiệp kết hợp với làm du lịch. Doanh nghiệp làm thật, tâm huyết thì sợ vướng sai phạm, kiến nghị thúc đẩy ban hành và áp dụng bộ tiêu chí du lịch xanh.
0: Ông Đặng Bình Minh, Phó trưởng ban thời sự Câu lạc bộ Thăng Long Hà Nội cho rằng, Quốc hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy lập pháp theo hướng kiến tạo phát triển, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.
3: Tôi kỳ vọng Quốc hội sẽ xem xét thông qua các dự án luật với tinh thần đổi mới, khoa học và sát thực tiễn. Những quy định mới cần tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, quy hoạch, phát triển đô thị và huy động hiệu quả các nguồn lực cho phát triển. Tôi cũng mong các đạo luật bảo đảm tính ổn định, minh bạch, dễ thực hiện để người dân, doanh nghiệp yên tâm đầu tư, sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng cao, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân.
0: Luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, mỗi dự án luật cần xuất phát từ những vướng mắc cụ thể, đánh giá đầy đủ tác động và bảo đảm có thể thực hiện ngay sau khi ban hành.
4: Khi ban hành luật thì đồng thời là phải có ngay nghị định thông tư hướng dẫn để đảm bảo cái sự thông suốt đồng bộ các văn bản quy phạm pháp luật từ luật đến các văn bản dưới luật. Và thời gian qua thì Chính phủ cũng đã có chỉ đạo quyết liệt là khi mà Quốc hội xây dựng các dự án luật thì kèm theo chương trình xây dựng luật đó thì sẽ có chương trình xây dựng nghị định thông tư.
0: Chỉ khi luật sớm đi vào cuộc sống ngay sau khi được ban hành mới giúp khơi thông nhanh các điểm nghẽn về thể chế, từ đó nhanh chóng tạo lực đẩy cho các nguồn lực phát huy hiệu quả, đóng góp cho việc sớm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng 2 con số.
5: Từ nghị trường đến cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16 diễn ra vào thời điểm Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 có nhiều quyết sách chiến lược quan trọng, yêu cầu tiếp tục hoàn thiện thể chế để tạo động lực cho nền kinh tế tăng trưởng 2 con số, được đặt ra với nhiều nội dung rõ ràng, cụ thể, thể hiện sâu sắc hơn tầm nhìn đổi mới trong tư duy phát triển đất nước của Đảng. Vì thế, nhiệm vụ lập pháp tại kỳ họp lần này không chỉ là tháo gỡ điểm nghẽn, thể chế, mà cần kịp thời thể chế hóa chủ trương của Đảng, nhất là các đạo luật khi được ban hành, cần gắn với khả năng thực thi để sớm tạo ra chuyển động trong đời sống kinh tế xã hội.
6: Những nhiệm kỳ gần đây, số lượng luật, nghị quyết được Quốc hội ban hành nhiều để kịp thời đáp ứng yêu cầu của thực tiễn, nhưng vẫn có không ít độ trễ khi đi vào cuộc sống. Có những quy định được thiết kế rất tiến bộ nhưng địa phương không đủ điều kiện thực hiện. Có những chính sách đúng nhưng thiếu nguồn lực, thiếu cơ chế phối hợp, thiếu trách nhiệm giải trình nên hiệu quả rất hạn chế. Khoảng cách giữa nghị trường và thực tiễn còn khá xa, doanh nghiệp mất thời gian chờ đợi. Tư duy lập pháp một lần nữa cần được thay đổi. Việc xây dựng luật không chỉ trả lời câu hỏi quy định như thế nào mà phải trả lời đồng thời câu hỏi quan trọng hơn. Ai thực hiện bằng cách nào, bao lâu thì thực hiện được, nguồn lực ở đâu, trách nhiệm thuộc về ai nếu chính sách không đi vào cuộc sống. Nói cách khác, năng lực thực thi phải trở thành một phần cấu thành của chất lượng lập pháp. Nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3 đã yêu cầu năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách, biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện, biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất, kết quả cụ thể. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị.
7: Các cơ quan cần quán triệt tinh thần này trong quá trình hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết, không chỉ tập trung hoàn thiện quy định,

0: mà đồng thời cần phải chuẩn bị phương án tổ chức thi hành các luật, nghị quyết, rà soát văn bản quy định chi tiết, điều kiện báo cáo, thực hiện và nguồn lực triển khai để các luật, nghị quyết sau khi được Quốc hội thông qua có thể đi ngay vào cuộc sống của người dân, doanh nghiệp. Thành công của kỳ họp không chỉ được tính bằng số lượng luật, nghị quyết được thông qua, mà quan trọng hơn là các quyết sách đó thật sự tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện cho phát triển và nâng cao đời sống nhân dân.
1: Một trong những bước chuyển chiến lược của Trung ương đó là vấn đề đổi mới tư duy quản trị về nguồn lực và không gian phát triển. Đại biểu Nguyễn Mạnh Hùng, hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính cho rằng, cùng với việc nâng cao chất lượng giám sát trong tổ chức thực hiện pháp luật, đặc biệt về vấn đề phân cấp phân quyền cho chính quyền địa phương hai cấp, tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét nhiều dự án luật quan trọng để khơi thông các nguồn lực, trong đó có nguồn lực đất đai.
2: Ủy ban Kinh tế và Tài chính chúng tôi cũng đã phối hợp với Chính phủ và các cơ quan thực hiện các cái chủ trương chung của nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 để triển khai luật đất đai, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở theo cái hướng chúng ta sẽ cố gắng hạn chế các cái rào cản, đơn giản hóa các cái quy trình thủ tục, giảm bớt các cái chi phí tuân thủ để giúp cho doanh nghiệp, người dân tiếp cận đất đai một cách đơn giản hơn, ít tốn kém chi phí hơn và khơi thông cái nguồn lực về đất đai, chuyển từ cái quan điểm về sở hữu đất đai sang coi đất đai là một công cụ phát triển, khơi thông cái nguồn lực đất đai và đưa đất đai hiện nay là còn đang chưa phát huy được cái năng lực đưa vào cái sản xuất.
1: Hội nghị Trung ương 3 khóa 14 kết luận tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy bên trong, đồng thời chuyển mạnh trọng tâm sang nâng cao chất lượng vận hành năng lực quản trị quốc gia, năng lực kiến tạo phát triển và hiệu quả phục vụ nhân dân, bảo đảm hệ thống chính trị đủ năng lực tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 14 của Đảng. Theo đại biểu Nguyễn Thị Thu Hà, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Quảng Ninh, thì năng lực thực thi của chính quyền cơ sở là yếu tố quan trọng để đưa luật nghị quyết sớm đi vào cuộc sống.
3: Chúng ta đã thực hiện sơ kết 1 năm mô hình chính quyền địa phương hai cấp để làm sao mà bộ máy chính quyền đó được đi vào trơn tru, vận hành hiệu quả. Thì cái việc mà các cơ chế chính sách, luật pháp để đồng hành giúp cho các cái cấp chính quyền này hoạt động hiệu quả thì nó phải được đồng bộ. Việc tổ chức cái kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất là kịp thời. Cái việc rà soát để giảm bớt các cái thủ tục hành chính cũng như là giảm bớt những cái điều kiện cho hoạt động của các cấp chính quyền quy định từ luật cho đến các nghị quyết và thông tư của chính phủ sẽ giúp cho các cái địa phương và các cái cấp chính quyền hai cấp sẽ thực hiện có hiệu quả hơn.
1: Thể chế không chỉ là những điều luật, thể chế còn là cách luật được thực hiện. Do đó, khơi thông thể chế không chỉ là sửa luật mà còn là bảo đảm luật được vận hành thông suốt ngay từ ngày đầu tiên có hiệu lực. Đại biểu Lý Anh Thư, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang cho rằng đây chính là yêu cầu cấp thiết đối với kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất của Quốc hội khóa 16.
4: Một số luật thì hiện nay nó còn vướng ở những cái điểm là ở trong luật còn quy định là có cả cấp huyện, có cả chính quyền địa phương hai cấp, thì để mà kịp thời tháo rỡ cái việc đó cho địa phương, hỗ trợ cho doanh nghiệp nhỏ rồi hỗ trợ cho bà con được phát triển kinh tế, đồng hành để địa phương phát triển hơn.
1: Mọi chính sách ngay từ khi thiết kế đều phải mang trong mình năng lực thực thi, mọi đạo luật ngay từ khi được thông qua đều phải sẵn sàng đi vào cuộc sống. Đó là yêu cầu cách tiếp cận mới trong hoạt động lập pháp đối với kỳ họp không thường lệ thứ nhất Quốc hội khóa 16. Khi khoảng cách từ nghị trường đến thực tiễn được rút ngắn, khi tốc độ ban hành đồng tốc với khả năng thực hiện, khi từng quyết sách nhanh chóng chuyển hóa thành những công trình, dự án, dòng vốn đầu tư, cơ hội kinh doanh và chất lượng phục vụ người dân, thì đó cũng chính là thước đo chất lượng của kỳ họp. Và đây cũng là giá trị được khẳng định của tinh thần lập pháp kiến tạo phát triển.
5: Thưa quý vị và các bạn, phát biểu chỉ đạo công tác chuẩn bị cho kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, thành công của kỳ họp không chỉ được tính bằng số lượng luật, nghị quyết được thông qua, mà quan trọng hơn là các quyết sách đó có thực sự tháo gỡ được điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện cho phát triển và nâng cao đời sống nhân dân hay không. Việc các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua các luật, nghị quyết chỉ là bước khởi đầu của quá trình lập pháp. Giá trị thực sự của một kỳ họp Quốc hội nằm ở sức sống của các quyết sách sau khi được ban hành và thực hiện, đặt mục tiêu cao nhất là nâng cao đời sống nhân dân. Bài viết của phóng viên Lê Tuyết có nhan đề Nghị trường Diên Hồng và thước đo từ lòng dân.
6: Với bản chất của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, nhân dân vừa là chủ thể, vừa là trung tâm, vừa là mục tiêu cuối cùng của mọi chính sách. Lập pháp không phải là hoạt động quản lý thuần túy, mang tính quyền lực nhà nước, mà là hành động kiến tạo phát triển. Mọi triết

0: lý phát triển. Mọi sự đổi mới tư duy lập pháp, nếu rời xa thước đo lòng dân và chất lượng sống của nhân dân, thì đều trở nên vô nghĩa. Sức sống của quyết sách không đo bằng độ dài của dự án luật, nghị quyết hay số lượng đại biểu bấm nút đồng thuận, mà đo bằng tính khả thi, kịp thời và hiệu quả trong đời sống. Vì thế, để có những quyết sách từ hội trường Diên Hồng thành thảm đỏ cho các doanh nghiệp là cơm no, áo ấm cho người dân, rất cần có sự đồng hành của cơ quan hành pháp. Thực tế cho thấy, nhiều đạo luật mang tính đột phá nhưng đành đóng băng vì sự chậm trễ trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật từ các bộ ngành. Hệ lụy này không chỉ cản trở sự phát triển của đất nước mà còn gây lãng phí tiền bạc, làm mất đi cơ hội của người dân và doanh nghiệp. Do vậy, để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ họp không thường lệ lần thứ nhất, người đứng đầu cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị các cơ quan không chỉ tập trung hoàn thiện dự án luật mà đồng thời cần chuẩn bị phương án tổ chức thi hành, rà soát văn bản quy định chi tiết, điều kiện bảo đảm thực hiện và nguồn lực triển khai để các luật, nghị quyết sau khi được Quốc hội thông qua có thể đi ngay vào cuộc sống. Bên cạnh đó, công tác ban hành luật cần chú trọng nâng cao chất lượng đánh giá tác động chính sách ngay từ khâu soạn thảo, để các dự án luật không còn tình trạng ngồi trong phòng máy lạnh để ban hành, mà việc lấy ý kiến nhân dân và các đối tượng chịu tác động phải đi vào chiều sâu, thực chất, tránh hình thức. Chỉ khi luật phản ánh đúng quy luật vận động của thực tiễn và tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân thì mới có thể đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất. Đặc biệt, cần siết chặt kỷ cương trong khâu chấp hành và tổ chức thực thi luật. Chính phủ và các bộ ngành cần chủ động chuẩn bị các dự thảo văn bản hướng dẫn song song với quá trình Quốc hội xem xét, thảo luận dự thảo luật. Chấm dứt triệt để tình trạng luật phải chờ nghị định, thông tư mới vận hành được. Bên cạnh đó, Quốc hội phải đẩy mạnh chức năng giám sát đến cùng, không chỉ giám sát việc ban hành văn bản mà phải giám sát kết quả thực thi ở cấp cơ sở, làm rõ trách nhiệm của cá nhân, tổ chức để xảy ra trì trệ. Tại kỳ họp không thường kỳ lần thứ nhất này của Quốc hội, những nội dung được đưa ra xem xét cho ý kiến đều là những vấn đề nóng, đòi hỏi từ thực tiễn cần điều chỉnh. Thước đo cho chất lượng công tác ban hành luật hiệu quả trong việc thực thi chính là việc mang lại hạnh phúc và ấm no cho người dân.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thời lượng dành cho chương trình Quốc hội với cử tri đã hết. Chương trình do biên tập viên Vân Hồng biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
3: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
4: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ dậy thì nó càng nóng tới và ngủ kém, không ngủ được.
5: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
6: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
4: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy, cuộc sống thì nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
3: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
7: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao, loại bỏ tạp chất thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn

0: đau dạ dày, hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
1: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
2: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa mà đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhầm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau. Mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi, uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả, người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đã đạt được khoảng 70-80%.
1: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
3: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt. Đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
1: Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
3: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
1: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
4: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Từ bình minh châu thổ
7: đến đêm trường đảo xa,
6: từ cao nguyên núi đá
7: đến duyên hải rộng rãi,
6: từ đô thị phát triển
7: đến nông thôn chuyển mình,
6: từ thế giới sôi động
7: đến Việt Nam yên bình.
6: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
7: thời sự,
6: kinh tế,
7: nông nghiệp,
6: văn hóa xã hội,
7: pháp luật,
6: thể thao,
7: quốc tế. Nghe VOV1

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Bây giờ là 10 giờ, bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam có những tin đáng chú ý sau đây. Cảnh báo thủ đoạn giả danh cán bộ công an đặt mua hàng để lừa tiền cọc. Mỹ và Nhật Bản phối hợp can thiệp thị trường ngoại hối nhằm cứu đồng yên khỏi rớt giá. Bây giờ là tin chi tiết. Việc đề xuất giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ 75 xuống 70 tuổi đang nhận được sự quan tâm lớn trong quá trình góp ý dự thảo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi. Nếu được thông qua, đây sẽ là bước mở rộng đáng kể mạng lưới an sinh xã hội, giúp nhiều người cao tuổi không có lương hưu được tiếp cận chính sách hỗ trợ sớm hơn. Trong quá trình lấy ý kiến, phương án giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội đã nhận được sự đồng tình từ nhiều địa phương. Không chỉ quan tâm đến độ tuổi thụ hưởng, nhiều địa phương cũng kiến nghị điều chỉnh tăng mức trợ cấp hưu trí xã hội. Hơn 2 triệu người dân Hải Phòng đã được khám sức khỏe, đạt tỷ lệ hơn 52% dân số thành phố sau 2 tháng triển khai chương trình khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho nhân dân. Khái quát kết quả bước đầu hoạt động này, ông Lê Minh Quang, Giám đốc Sở Y tế Hải Phòng cho biết.
3: Qua cái đợt khám sàng lọc của người cao tuổi ấy, thì chúng ta đã khám được sắp xỉ 175.000 người cao tuổi. Thì trong đó thì tỷ lệ phát hiện bệnh là gần

0: kẻ xấu dàn dựng bài bản, đánh vào tâm lý muốn ký được hợp đồng lớn của doanh nghiệp nhằm chiếm đoạt tiền đặt cọc. Cơ quan chức năng khuyến cáo các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và người dân tuyệt đối không tin tưởng các cuộc gọi hoặc tin nhắn tự xưng là cán bộ công an, cán bộ cơ quan nhà nước yêu cầu thực hiện giao dịch mua bán chỉ thông qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Tại phía tây tỉnh Đắk Lắk, hàng trăm công trình hồ, đập thủy lợi và hệ thống kênh mương đã xuống cấp, trong khi nguồn kinh phí duy tu sửa chữa còn hạn chế. Điều này gây nhiều khó khăn trong công tác vận hành, bảo đảm an toàn công trình, nhất là khi địa phương đang bước vào cao điểm mùa mưa bão. Tin của phóng viên Tuấn Long tại Tây Nguyên.
1: Năm 2026, tỉnh Đắk Lắk đã bố trí 58 tỷ đồng từ nguồn khắc phục hậu quả thiên tai để sửa chữa các công trình thủy lợi ở phía tây. Trong đó, có 48 tỷ đồng để sửa chữa các công trình bị hư hỏng do bão số 13. Chỉ hơn 10 tỷ đồng được phân bổ để sửa chữa, duy tu các công trình thủy lợi. Ông Trịnh Quốc Bảo, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn một thành viên quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk cho rằng số kinh phí này quá thấp so với nhu cầu, khi công ty đang quản lý 363 công trình thủy lợi gồm các hồ chứa, đập tràn cùng hơn 1.000 km kênh mương phục vụ tưới tiêu cho khoảng 85.500 hecta cây trồng. 2/3 số công trình này đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình vận hành, nhất là mùa mưa bão. Ông Bảo nêu thực tế.
2: Sửa chữa thì một chục tỷ đó, chia cho 360 cái, những cái có mấy chục triệu là những đi chát chít rồi đi nạo vét rồi đi đắp ấp rút các cái bị sạt lở nhỏ nhỏ thôi. Còn mà để sửa chữa nâng cấp lớn đó thì công ty cũng đã lập tờ trình báo cáo cả các sở ngành để làm cái lộ trình trong trung hạn từ 26-30. Sở Tài chính đang đã tổng hợp được những phần hạng mục nào mà tỉnh bố trí được thì tỉnh bố trí, không thì sẽ phải xin kinh phí từ ngoài trung ương.
0: Chuyển sang các tin thế giới, hôm nay Mỹ và Nhật Bản dự kiến sẽ chính thức công bố việc hai nước đã phối hợp can thiệp thị trường ngoại hối nhằm ngăn chặn đà mất giá của đồng yên, đánh dấu lần đầu tiên Washington và Tokyo cùng hành động để hỗ trợ đồng tiền Nhật Bản trong vòng 15 năm qua. Tin của phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ.
3: Phát biểu về việc Washington tham gia hỗ trợ đồng yên của Nhật Bản, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết việc Mỹ can thiệp vì có mối quan hệ rất tốt với Nhật Bản. Ông nhấn mạnh Mỹ luôn ở bên cạnh Nhật Bản và khẳng định việc phối hợp can thiệp không chỉ giúp ổn định thị trường tài chính mà còn mang lại lợi ích cho cả hai bên. Theo ông Trump, Washington cũng sẽ thu được lợi ích về mặt tài chính từ sự sắp xếp này. Đồng yên đã chịu áp lực mất giá mạnh trong thời gian qua do chênh lệch lãi suất giữa Nhật Bản và Mỹ khiến đồng đô la có thời điểm tăng lên gần 164 yên, mức cao nhất kể từ năm 1986. Đến cuối tuần, sau khi các động thái can thiệp, tỷ giá đã giảm xuống còn khoảng 157 yên một đô la. Bên cạnh can thiệp vào thị trường ngoại hối, Ngân hàng Nhật Bản cũng phát đi tín hiệu rõ ràng nhất từ trước đến nay về khả năng sớm tăng lãi suất khi đã nâng lãi suất lên 1% hồi tháng 6. Dự kiến việc kết hợp giữa chính sách tiền tệ chặt chẽ hơn và sự phối hợp của Mỹ có thể tạo động lực mạnh hơn để ổn định đồng yên sau nhiều tháng liên tục bị suy yếu.
0: Các tiếp viên hàng không của hãng WestJet, hãng hàng không lớn thứ hai Canada đã đình công từ hôm qua sau khi không đạt được thỏa thuận lao động với ban lãnh đạo, gây gián đoạn hoạt động hàng không trong cao điểm du lịch mùa hè. Cuộc đình công do Công đoàn Nhân viên Công cộng Canada đại diện cho khoảng 4.400 tiếp viên của WestJet phát động. Một trong những yêu cầu chính của công đoàn là người lao động phải được trả lương từ thời điểm làm thủ tục nhận ca cho đến khi kết thúc ca làm việc, thay vì chỉ được tính lương khi máy bay bắt đầu di chuyển như hiện nay. Hạn hán kéo dài tại châu Âu không chỉ gây thiếu nước, ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh. Tại Hà Lan và Đức, tình trạng khô hạn còn đang làm suy yếu hệ thống phòng chống lũ lụt và đe dọa hoạt động vận tải hàng hóa trên những tuyến đường thủy quan trọng. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với nhiều quý ông, tuổi trung niên không chỉ mang đến những thay đổi về sức khỏe mà còn kéo theo một nỗi muộn phiền rất khó chia sẻ. Sinh lực suy giảm trông thấy, cơ thể không còn sung sức, kéo theo sự bất lực trước nửa kia của mình. Đặc biệt ở những người đã có bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tiểu đường hoặc vừa trải qua một đợt ốm nặng, sự suy giảm ấy càng dễ nhận thấy rõ hơn.
6: Điều đáng nói là suy giảm sinh lý ở nam giới thường đi kèm với những dấu hiệu xuống sức của toàn cơ thể như là dễ mệt mỏi, ngủ không sâu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều, chân tay giã rời, sức bền kém đi. Hay nói cách khác, phong độ nam giới nhiều khi chính là tấm gương phản chiếu sức khỏe tổng thể bên trong.
5: Chuyên mục ngày hôm nay ghi nhận nhiều chia sẻ từ các quý ông.
7: Tôi năm nay là 57 tuổi, trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp mà không biết.

0: mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp cái mỡ máu này thì tôi thấy là cái thận của tôi nó yếu đi.
1: Không chỉ riêng như trường hợp vừa rồi thôi đâu ạ, việc sinh lý suy giảm đi cùng với sức khỏe tổng thể cũng là điều được phản ánh rất thường xuyên.
2: Tôi bị bệnh tiểu đường với cả áp huyết cao cũng lâu lắm rồi, ngày thì vẫn phải uống thuốc đều, sau này thấy cơ thể nó xuống sức quá, chân tay nó cứ nhão ra, đêm thì ngủ chập chờn, rồi nhiều người cũng mách tôi là mua thuốc lọ thuốc kia nhưng mà tôi không dám dùng.
3: Vậy vì sao khi tuổi càng cao, nam giới lại dễ gặp tình trạng suy giảm sinh lực? Chúng ta cùng trò chuyện với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
4: Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề chúng ta có các bệnh lý nền. Thứ hai cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn.
3: Vâng ạ, như vậy có thể hiểu rằng suy giảm sinh lý ở nam giới trung và cao tuổi không chỉ đến từ sự suy giảm testosterone mà còn chịu sự ảnh hưởng rất lớn từ sức khỏe tổng thể.
1: Vâng thưa chuyên gia, theo quan điểm của y học cổ truyền thì hướng xử lý nên bắt đầu từ đâu ạ?
4: Khi mà chúng ta suy giảm sinh lý nam, rất nhiều đứa mày râu thường là tự ti. Quan điểm của y học cổ truyền giải quyết vấn đề sức khỏe về mặt sinh lý thì chúng ta phải giải quyết tận gốc. Trên nền tảng sức khỏe tổng thể tốt thì sức khỏe sinh lý nó mới tốt và bền vững. Trong số tất cả những giải pháp, sâm đai châu nổi trội hơn rất nhiều. Thành phần của nó có tới 84 loại saponin, đặc biệt AMR2 tăng cường cái sức khỏe tổng thể và sức khỏe về mặt sinh lý. Thứ nhất, nó giải quyết cái gốc, tức là nó bồi bổ sức khỏe tổng thể, nó nâng cao sức đề kháng, nó ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các cái bệnh lý nền mà vốn dĩ những người trung niên, cao niên hay mắc phải, ví dụ như cao huyết áp, rối loạn lipid máu, đái tháo đường, và nó tăng cường sức miễn dịch trong cơ thể của chúng ta. Cho nên sức khỏe tổng thể của chúng ta sẽ được nâng lên một cách rõ ràng. Cái thứ hai là sâm đai châu nó còn tác động vào cái hệ thống sinh dục của chúng ta, kích hoạt và nâng cao cái năng lực hoạt động của cái trục hệ nội tiết, là nó duy trì các cái nội tiết tố cần thiết cho sinh hoạt chuyển hóa của cơ thể, kích thích cái tế bào lây đích ở tinh hoàn của cánh mày râu chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Nó còn kích hoạt trong cơ thể chúng ta phóng thích ra nhiều NO, tức là nitric oxit. Đây là một yếu tố làm giãn thể hang và giúp khả năng bền vững. Cái thứ hai đó là cái cao xương dê. Nó vừa bổ tinh, vừa bổ huyết, vừa bổ khí, vừa làm mạnh gân cốt. Rồi nữa là cao xương dê có tính cường dương cực kỳ mạnh. Cho nên có thể nói là cái bộ đôi gọi là sâm đai châu với cao xương dê, nó là cái bộ đôi hoàn hảo tăng cường hoạt động của hệ thống sinh dục.
3: Như vậy câu chuyện phong độ của nam giới không nằm ở một tác động tức thời mà nằm ở việc bồi bổ sinh lực từ gốc. Khi nền sức khỏe bên trong được củng cố, chức năng sinh lý nam giới tự nhiên cũng cải thiện theo hướng bền vững hơn.
1: Từ nguyên lý đó thì Dược phẩm Thái Minh đã nghiên cứu và phát triển dương sâm linh đan, viên hoàn hỗ trợ tăng sinh lực tiên phong tại Việt Nam có thành phần sâm lai châu. Khi kết hợp cùng cao xương dê và các dược liệu quý như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao châu cổ, cao nấm tỏa dương, dương sâm linh đan trở thành giải pháp đa chiều, mạnh trong khỏe ngoài cho cánh mày râu. Một đó là nâng đỡ sức khỏe tổng thể, hỗ trợ tăng sức đề kháng, làm chậm lão hóa cơ thể, đồng thời hỗ trợ cải thiện các bệnh lý nền thường gặp ở nam giới trung niên như là huyết áp, đường huyết và mỡ máu, từ đó giúp thể lực phục hồi. Hai đó là hỗ trợ tăng cường tuần hoàn máu, hỗ trợ kích thích giãn mạch và đưa máu đến thể hang mạnh hơn, cải thiện khả năng duy trì phong độ. Và ba đó là tăng cường nội tiết nam tự nhiên, thúc đẩy sản sinh testosterone. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên duy nhất vào buổi tối đã giúp các quý ông lấy lại được phong độ và bản lĩnh phái mạnh.
3: Đặc biệt chỉ trong hôm nay, 20 quý vị gọi sớm nhất tới tổng đài 18008308 sẽ có cơ hội sở hữu dương sâm linh đan với chương trình hấp dẫn, tặng ngay hai hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi 18008308 để nhận được ưu đãi. Xin nhắc lại 18008308. Dương sâm linh đan, mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Chương trình dân tộc và phát triển.
6: Kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình dân tộc và phát triển của Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa, tiếng trống khai trường năm học mới 2026-2027 sẽ chính thức vang lên. Lúc này, bầu không khí khẩn trương hối hả đang bao trùm khắp các công trường xây dựng trường học nơi vùng cao, vùng biên giới.
6: Vâng, với mục tiêu cao nhất là mang đến một môi trường học tập khang trang, kiên cố cho con em đồng bào các dân tộc thiểu số, các tỉnh Tây Bắc hiện đang dồn toàn lực, chạy nước rút để hoàn thiện các dự án trường phổ thông dân tộc nội trú trước thềm năm học mới.
7: Trong chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi đến với các tỉnh Lai Châu, Sơn La và Lào Cai để cảm nhận nhịp điệu thi công hối hả cùng quyết tâm mạnh mẽ của chính quyền, lực lượng chức năng và người dân nơi phên dậu Tổ quốc.
6: Mở đầu chương trình, mời quý vị cùng đến với không khí thi công 100 ngày đêm tại xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu qua bài viết Lai Châu gấp rút hoàn thiện trường nội trú xã Pa Tần đón năm học mới.
7: Thưa quý vị và các bạn, hòa chung không khí chạy nước rút của các tỉnh Tây Bắc trước thềm năm học mới 2026-2027, công trường xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu cũng đang diễn ra hết sức hối hả và nhộn nhịp. Với sự vào cuộc quyết liệt của chủ đầu tư và công an tỉnh Lai Châu, sự đồng hành của chính quyền địa phương và nỗ lực của lực lượng thi công, công trình trọng điểm này đang được gấp rút hoàn thiện những khâu cuối cùng để kịp thời bàn giao, sẵn sàng đón các em học sinh vùng biên bước vào năm học mới.
6: Những ngày này, trên công trường dự án trường phổ thông nội trú liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Pa Tần, nhịp độ lao động được đẩy lên mức cao nhất. Dự án có tổng mức đầu tư trên 263 tỷ đồng, bao gồm 13 hạng mục chính như nhà hiệu bộ, khu học lý thuyết, học bộ môn, nhà nội trú học sinh, nhà ăn và hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Hiện tại, diện mạo của một trong những ngôi trường biên giới hiện đại bậc nhất đã dần hiện hữu. Ông Phan Văn Thuần, tập đoàn Amacao, chỉ huy trưởng công trường dự án trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Pa Tần cho biết.
8: Và đến thời điểm hiện tại thì cũng đạt được 90-95%. Hiện tại bây giờ là trường Pa Tần hiện tại cũng đang là đề phách và sửa chữa và dọn dẹp vệ sinh, cũng để công tác chuẩn bị để đưa vào sử dụng trước năm học mới. Chủ đầu tư cũng rất là quan tâm, cũng hỗ trợ rất là nhiều để đạt tiến độ để đưa vào năm học mới.
6: Xác định đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giáo dục vùng biên, lực lượng công an tỉnh Lai Châu, đại diện chủ đầu tư đã trực tiếp bám nắm, giám sát, đồng thời huy động lực lượng đoàn viên, chiến sĩ tham gia hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ công trình. Thiếu tá Trịnh Văn Giang, Phó đội trưởng Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Lai Châu nói:
9: Thực hiện cái kế hoạch cao điểm 100 ngày đêm của Ban giám đốc Công an tỉnh Lai Châu thì thực hiện hỗ trợ xây dựng trường biên giới liên cấp Pa Tần, thì lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động đã cử 50 cán bộ chiến sĩ vào hỗ trợ các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ công trình. Mặc dù là thời tiết không được thuận lợi nhưng mà cán bộ chiến sĩ là không quản ngại nắng mưa, luôn bám sát công trình để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của ban đốc cũng như lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động giao cho, làm sao để đẩy nhanh tiến độ công trình. Tuy là cái khối lượng công việc rất chỉ là vất vả, nhưng mà cán bộ chính trị chúng tôi là rất chỉ là vui vì là đóng góp một phần sức lực nhỏ bé của mình để làm sao được xây dựng được cái môi trường khang trang cho các em nhỏ vùng biên.
6: Sự nỗ lực không ngừng nghỉ của lực lượng công an và hàng trăm lao động trên công trường đang biến ước mơ về một không gian học tập hiện đại, đầy đủ tiện nghi của thầy và trò vùng biên Pa Tần thành hiện thực. Em Lò Thanh Thủy, học sinh lớp 9A, trường liên cấp tiểu học và trung học cơ sở xã Pa Tần bày tỏ niềm háo hức.
10: Năm học mới thì con được học ở một ngôi trường mới, khang trang, xanh sạch đẹp hơn thì con cảm thấy rất là vui và hạnh phúc. Để không phụ lòng các bác lãnh đạo thì chúng con sẽ tích cực chăm ngoan học giỏi.
6: Việc hoàn thành và đưa vào vận hành trường liên cấp không chỉ tháo gỡ khó khăn về cơ sở vật chất giáo dục cho xã biên giới Pa Tần, mà còn tạo bệ phóng để nâng cao dân trí, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Ông Nguyễn Văn Giáp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Pa Tần, tỉnh Lai Châu cho biết.
11: Công tác chuẩn bị cho năm học mới thì cũng được cấp ủy chính quyền quan tâm. Đến nay thì đội ngũ lãnh đạo quản lý, giáo viên và học sinh thì cũng cơ bản đã hoàn thành công tác tuyển sinh cũng như bố trí cho năm học mới. Và chỉ chờ đến ngày khai giảng, công trình này sau khi khai giảng năm học mới thì cấp ủy chính quyền chúng tôi cũng luôn kỳ vọng với sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, về trang thiết bị, về điều kiện như thế này thì sẽ kỳ vọng là sẽ nâng cao được cái chất lượng cho đội ngũ học sinh, đặc biệt là các kỹ năng sống, thế rồi là sử dụng các cái trang thiết bị theo cái hướng thông minh và hiện đại như đã được đầu tư.
6: Chỉ còn ít ngày nữa, những gói thầu cuối cùng sẽ được nghiệm thu để bàn giao trước thời hạn. Ngôi trường khang trang mọc lên giữa vùng cao Pa Tần chính là quả ngọt từ sự đồng lòng của chính quyền, lực lượng công an và các đơn vị thi công. Đây sẽ là món quà ý nghĩa nhất chào đón năm học mới, chắp cánh cho những khát vọng tri thức vươn cao nơi biên cương Tổ quốc.
5: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
12: Những tác động của chính sách đến vùng đồng bào thiểu số.
5: Dân tộc và phát triển.
12: Đường ngắn nhất đến vùng.

0: Thưa quý vị và các bạn, niềm háo hức của các em học sinh xã biên giới Pa Tần, tỉnh Lai Châu khi sắp được học tập trong một không gian mới cũng chính là nhịp đập rộn rã chung của rất nhiều bản làng Tây Bắc lúc này.
1: Những công trình nặng trĩu giọt mồ hôi và sự quyết tâm của lực lượng thi công hôm nay chắc chắn sẽ ươm mầm cho những trái ngọt tri thức ngày mai. Cùng chung khí thế chạy nước rút như Lai Châu, lúc này tại tỉnh Sơn La, tiến độ hoàn thiện các dự án giáo dục nơi phên dậu cũng đang nóng hơn bao giờ hết.
0: Để cảm nhận rõ hơn sức nóng ấy, ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng xuôi về Sơn La, đến với một trong những công trình tiêu biểu đang đếm ngược từng ngày để đón học sinh qua bài viết Sơn La tăng tốc hoàn thiện trường nội trú Yên Sơn, chắp cánh ước mơ vùng biên.
1: Thưa quý vị và các bạn, tại các xã biên giới của tỉnh Sơn La, việc thi công các trường phổ thông nội trú liên cấp đang được đẩy nhanh tiến độ. Trong đó, trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Yên Sơn là một trong những công trình đã bước vào giai đoạn hoàn thiện, sẵn sàng đưa vào sử dụng, đáp ứng mong mỏi của học sinh và nhân dân địa phương.
0: Có mặt tại trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Yên Sơn, không khí thi công đang diễn ra hết sức khẩn trương, tiếng máy trộn bê tông hòa cùng tiếng khoan cắt làm nên nhịp lao động hối hả. Giữa những ngày nắng thất thường nơi vùng biên, hàng trăm công nhân vẫn miệt mài bám công trường, chia ca, tăng giờ làm để đẩy nhanh các hạng mục. Nhờ tập trung mọi nguồn lực từ đơn vị thi công và chính quyền địa phương, đến thời điểm này, công trình đã hoàn thành khoảng 93% khối lượng. Đây là một trong những điểm trường có tiến độ nhanh nhất trong số 13 trường nội trú đang được đầu tư xây dựng tại các xã biên giới của tỉnh Sơn La. Chia sẻ về nỗ lực vượt khó để bám sát kế hoạch, ông Chu Đồng Khánh, công ty tư vấn xây dựng 488 Sơn La cho biết.
2: Trong quá trình thi công dự án thì chúng tôi có kế hoạch tranh thủ những khi thời tiết nó thuận lợi thì tập kết vật tư vật liệu. Giai đoạn này thì công trường chúng tôi thi công chủ yếu ở trong nhà. Chúng tôi có kế hoạch tập kết vật tư vật liệu xong rồi tăng ca tăng kíp không ảnh hưởng đến cái tiến độ chung của dự án.
0: Cùng với tiến độ xây dựng cơ sở hạ tầng, ban giám hiệu nhà trường cũng chủ động rà soát chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để sẵn sàng đón học sinh, từ đội ngũ giáo viên, sách giáo khoa, trang thiết bị dạy học đến cơ sở vật chất, khu nội trú đều được lên kế hoạch chi tiết. Ông Trần Văn Lâm, hiệu trưởng trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Yên Sơn, xã Yên Sơn, tỉnh Sơn La thông tin thêm.
3: Trong thời gian tới thì có một số nhiệm vụ trọng tâm cần quan tâm thực hiện. Một là cái việc sát sao đối với các cái chủ mà đơn vị thầu lắp đặt các thiết bị, các gói thiết bị kèm theo các khối công trình, đặc biệt là lớp học và các cái thiết bị phục vụ cho công tác dạy học. Thứ hai là các cái thiết bị phục vụ các cái khu hành chính của nhà trường. Thứ ba là các cái đồ dùng thiết bị cho khu nội trú học sinh và khu công vụ giáo viên. Thứ tư là phải chuẩn bị về sách giáo khoa, đồ dùng học tập để phục vụ cho học sinh có thể đảm bảo khi khai giảng là triển khai được công tác giảng dạy đúng theo quy định của Bộ Giáo dục.
0: Chỉ trong thời gian ngắn nữa, ngôi trường mới sẽ chính thức mở cửa đón học sinh vùng biên Yên Sơn. Việc sớm đưa công trình vào sử dụng không chỉ cải thiện môi trường dạy và học mà còn thể hiện sự quan tâm thiết thực của Đảng, Nhà nước đối với con em vùng cao. Tin rằng với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị và nỗ lực của các đơn vị thi công, các trường phổ thông nội trú tại khu vực biên giới tỉnh Sơn La sẽ sớm về đích đúng tiến độ, chắp cánh cho những ước mơ vươn lên từ phên dậu Tổ quốc.
1: Quả thật thưa quý vị, những ngôi trường mới khang trang mọc lên giữa đại ngàn không chỉ là niềm vui của các em học sinh mà còn là kỳ vọng của cả cộng đồng. Rời Sơn La, chúng ta cùng ngược lên một tỉnh Tây Bắc khác là Lào Cai, nơi sức nóng của năm học mới cũng đang lan tỏa đến từng bản làng.
0: Tại Lào Cai, bài toán đặt ra không chỉ dừng lại ở việc khẩn trương hoàn thiện các khu nhà nội trú, lớp học mà còn là sự chủ động, quyết liệt trong công tác tuyển sinh và kiện toàn bộ máy giáo viên.
1: Mời quý vị cùng đến với không khí khẩn trương tại các xã Y Tý, A Mú Xung qua bài viết Lào Cai dồn sức chuẩn bị cho năm học mới tại các trường nội trú vùng biên.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau khi Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các trường phổ thông nội trú, tiểu học và trung học cơ sở tại các xã Y Tý, Pha Long, Mường Khương và A Mú Xung, các địa phương đang khẩn trương triển khai các bước theo trình tự để hoàn thành tuyển sinh trước ngày 31 tháng 7, sẵn sàng đón học sinh ngay trong ngày đầu năm học 2026.

0: 6/2027.
1: Tháng 7 vừa qua, tại xã Y Tý, cán bộ phòng văn hóa xã hội tích cực xây dựng phương án tuyển sinh, tuyên truyền đến các phụ huynh hoàn thiện hồ sơ đăng ký. Song song với đó là việc kiện toàn bộ máy quản lý, bố trí giáo viên, thành lập hội đồng tuyển sinh, đảm bảo tuyển mới 980 học sinh vào trường phổ thông dân tộc nội trú tiểu học và trung học cơ sở xã Y Tý. Ông Đỗ Đình Việt, Phó trưởng phòng văn hóa xã hội xã Y Tý, tỉnh Lào Cai cho biết.
2: Đối với xã Y Tý thì cơ quan chuyên môn phòng văn hóa xã hội xã Y Tý đã phối hợp với lại các nhà trường thống nhất kế hoạch công tác tuyển sinh, tham mưu cho ủy ban xã ban hành kế hoạch về công tác tuyển sinh trên địa bàn xã. Về nội dung và đối tượng tuyển sinh thì thực hiện theo khoản 4 điều 8 thông tư 12 về công tác tuyển sinh trên địa bàn xã.
1: Cùng với công tác tuyển sinh, xã Y Tý cũng tập trung phối hợp với đơn vị thi công hoàn thiện công trình trường học, đảm bảo các điều kiện để đưa vào sử dụng đúng tiến độ. Chính quyền địa phương xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục vùng biên. Ông Sùng A Khứ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Y Tý, tỉnh Lào Cai nói.
3: Trong cái thời gian vừa qua cũng đã phối hợp rất là nhịp nhàng để triển khai đồng bộ các hạng mục tuyên truyền bà con nhân dân hiểu được cái vai trò cũng như tầm quan trọng của việc xây dựng dự án nhận trường nội trú để phục vụ cho con em ở địa bàn xã Y Tý.
1: Tại xã A Mú Sung, công tác chuẩn bị cũng được đẩy nhanh. Chính quyền xã tuyên truyền sâu rộng đến các thôn, huy động tối đa nguồn nhân lực để đảm bảo công trình hoàn thiện trước ngày 30 tháng 8, kịp phục vụ ngày toàn dân đưa trẻ đến trường và khai giảng năm học mới. Ông Nguyễn Thanh Trình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã A Mú Sung, tỉnh Lào Cai cho biết.
4: Về phía xã thì chúng tôi đã tích cực tuyên truyền phổ biến cho nhân dân các thôn trên địa bàn, đặc biệt là lao động có chuyên môn về xây dựng thì huy động tối đa nhân lực để đảm bảo cái tiến độ 30 tháng 8 có thể tổ chức khai giảng tại cái trường này theo đúng quy định của tỉnh. Cái trường nội trú này sau khi hoàn thành ấy, sẽ đưa toàn bộ các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 9 về học tại cái trường này với tổng số học sinh là 1.156 học sinh.
1: Việc khẩn trương tuyển sinh, chuẩn bị đội ngũ giáo viên và đưa vào sử dụng các trường phổ thông nội trú tại khu vực biên giới không chỉ tạo điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh vùng cao mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp giáo dục nơi biên cương. Những ngôi trường mới hoàn thành sẽ là bệ phóng vững chắc để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nơi phên dậu Tổ quốc.
0: Thưa quý vị và các bạn, những nỗ lực chạy nước rút của các tỉnh Tây Bắc như Lai Châu, Sơn La, Lào Cai đã và đang minh chứng cho quyết tâm chính trị mạnh mẽ, sự chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp đối với giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số.
1: Dẫu địa hình hiểm trở, dẫu thời tiết vùng biên cương còn nhiều khắc nghiệt, nhưng điều đó không thể cản bước được những ngôi trường mới đang từng ngày vươn cao. Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, tiếng trống trường, tiếng đọc bài sẽ vang vọng dưới những mái trường kiên cố, thắp sáng thêm niềm tin và khát vọng vươn lên cho thế hệ trẻ vùng cao.
0: Tới đây, thời lượng dành cho chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay cũng xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.
5: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
6: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
7: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người nên tôi còn làm rằng là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương với lại mọi người hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có
6: biệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
7: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là bác về bác chuẩn bị đi, độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến. Bản thân tôi là tiểu đường, hai nữa là tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
6: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
7: Nó cũng ảnh hưởng nhiều, đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cảnh cũng đã có tuổi rồi, dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó. Thì nó

0: cũng có những cái phức tạp trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày ấy. Đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe, thế cho nên là tôi cứ đi đi lại lại nhiều, nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ nửa tiếng lại phải dừng lại, nó cũng rất là bất cập, con người cảm thấy nó cũng mất tự tin đi.
1: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
2: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phế quản tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, gây ra một loạt chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, tăng về số lần ban đêm, thậm chí là có lúc có thể bị bí cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông.
3: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi. Không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
2: Tuổi cao bao giờ có bệnh lý nền. Trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể bác Thi bị suy giảm. Cái thứ hai, bản thân đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Thứ ba, đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
3: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
2: Có thể nói rằng với những người như bác Thi, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phế quản tiền liệt tuyến, đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó, để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một bất ổn nào cho sức khỏe.
3: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
0: Tôi thì sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây đi 5-6 lần một đêm, bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Cho nên là về cái giấc ngủ nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần này nó sảng khoái hơn nhiều.
1: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
3: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
1: Tin mới cho các bác, nếu bác nào đã và đang sử dụng Vương Bảo, hãy lưu ý nhãn hàng đang có chương trình ưu đãi cực kỳ lớn từ ngày 20 tháng 7 đến 20 tháng 8 năm 2026 qua hình thức tích điểm, tặng một hộp canxi magie khi tích đủ 6 điểm hoặc một hộp đông trùng hạ thảo trị giá 600.000 đồng khi tích đủ 12 điểm. Các bác có thể tự chọn phần quà phù hợp với mình và vẫn được nhận quà tặng tích điểm là sản phẩm. Nếu bác nào chưa từng dùng Vương Bảo, có thể gọi ngay đến tổng đài 1800 1258 để mua, nhận quà tặng miễn phí một hộp Vương Bảo 20 viên và tham gia chương trình ưu đãi, gọi 1800 1258 để nắm rõ chương trình nhé.
4: Chương trình phát thanh vì an ninh tổ quốc.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Mục Vì nhân dân phục vụ là bài viết Đại úy Nguyễn Văn Hùng, người góp phần chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy. Mục Tổ quốc trong tim, mời quý vị cùng theo dõi kỳ 2 của loạt bài Thanh âm Hà Nội, chuyển mình cùng thời đại, vẹn nguyên nét Tràng An. Mở đầu chương trình mời quý vị cùng nghe những tin tức nổi bật về an ninh trật tự.
1: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa khởi tố 3 vụ án hình sự, khởi tố 4 bị can về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo khoản 2 điều 225 Bộ luật hình sự. Các vụ án đều có điểm chung là lợi dụng công nghệ thông tin, môi trường mạng và các nền tảng số để khai thác trái phép các tác phẩm điện ảnh, âm nhạc đang được bảo hộ tại Việt Nam nhằm thu lợi bất chính, gây thiệt hại đặc biệt lớn cho các chủ thể quyền trong và ngoài nước. Vụ Trần Đình Quý, sinh năm 1997,

hộ khẩu thường trú xã Vinh Lộc, thành phố Huế, chỗ ở phường An Khê, thành phố Đà Nẵng, và Hà Xuân Sáng, sinh năm 1997, hộ khẩu thường trú xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị, chỗ ở phường Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, đều tốt nghiệp đại học chuyên ngành công nghệ thông tin. Mặc dù không được chủ thể quyền cho phép khai thác, kinh doanh, nhưng đã cùng lập trình ứng dụng Filmne.app trên nền tảng Android TV. Hành vi của đối tượng đã gây thiệt hại hơn 9,08 tỷ đồng đối với công ty TMS Entertainment. Vụ án thứ hai, Vũ Huy Hoàng, sinh năm 2003, sinh viên năm cuối chuyên ngành kỹ thuật phần mềm, đã tạo dựng hệ thống đa nền tảng Filmne.live gồm website và các ứng dụng trên TV, điện thoại, máy tính bảng. Đối tượng sử dụng mã nguồn để tự động lấy dữ liệu phim từ các website trên Internet, đồng thời áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật nhằm che giấu thông tin quản trị. Vụ thứ ba, Vũ Phi Điệp, sinh năm 1980, trú tại số 865A đường Giải Phóng, phường Hoàng Mai, Hà Nội, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn điện tử Việt KTV. Mặc dù chưa ký bất kỳ hợp đồng sử dụng bản quyền nào, nhưng vẫn chỉ đạo nhân viên kỹ thuật sao chép các tác phẩm âm nhạc từ nhiều nền tảng số, xử lý thành dữ liệu karaoke và chuyển sang định dạng riêng để tích hợp vào các thiết bị mang thương hiệu Việt KTV. Chiều 2 tháng 8, Công an xã Tân Thạnh, thành phố Cần Thơ cho biết VTMT, sinh năm 2005, trú ấp Senta, xã Tân Thạnh, đã ra tự thú về hành vi trộm cắp tài sản trị giá hơn 1,1 tỷ đồng của người thân để đầu tư tiền ảo nhưng bị lừa mất. Trước đó, ngày 25 tháng 7, Công an xã Tân Thạnh tiếp tục nhận tin báo của chị PTKA, sinh năm 2001, đăng ký thường trú ấp Santa, xã Tân Thạnh, về việc bị mất trộm một két sắt tại nhà riêng. Bên trong két sắt có đô la Mỹ, đô la Sing, tiền Việt Nam, vàng 24K, vàng 18K và vàng 14K, với tổng trị giá lên đến 1,1 tỷ đồng. Ngày 30 tháng 7, cơ quan công an phát hiện két sắt bị mất trộm ở dưới sông, khu vực phía sau nhà nạn nhân. Kiểm tra phát hiện toàn bộ số tài sản bên trong không còn. Sau đó, VTMT gọi chị PTKA là dì ruột, đến công an xã Tân Thạnh tự thú về hành vi trộm cắp của mình. Đối tượng T khai nhận lấy số tài sản nói trên để bán, đổi ra tiền mặt, sau đó chuyển cho một nam thanh niên quen trên mạng xã hội đầu tư tiền ảo. Nhưng sau khi chuyển tiền thì không liên lạc được với thanh niên kia. Nhận thấy đã bị lừa mất số tiền lớn nên T đến công an xã Tân Thạnh tự thú. Pháp lệnh số 03 năm 2026 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 16 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8 năm 2026, quy định toàn bộ trình tự thủ tục để Tòa án Nhân dân xem xét, quyết định việc đưa người nghiện ma túy từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi đi cai nghiện bắt buộc. Một trong những điểm đáng chú ý của pháp lệnh là chỉ áp dụng đối với người nghiện ma túy từ đủ 12 đến dưới 18 tuổi, thuộc trường hợp bị đưa đi cai nghiện bắt buộc, theo quy định của luật phòng chống ma túy, không áp dụng chung cho mọi trường hợp đưa đi cai nghiện bắt buộc. Pháp lệnh nêu rõ việc hoãn miễn chấp hành tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại của quyết định khi đáp ứng các điều khoản theo quy định. Theo đó, khi thuộc một trong các trường hợp được hoãn miễn chấp hành quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc theo quy định của luật phòng chống ma túy, người phải chấp hành quyết định cha, mẹ hoặc người giám hộ, người đại diện hợp pháp có quyền gửi đơn đề nghị đến tòa án đã ra quyết định để được xem xét. Đơn đề nghị phải kèm theo các tài liệu chứng minh thuộc trường hợp được hoãn hoặc miễn. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, trong thời hạn 2 ngày làm việc, tòa án phải thụ lý, phân công thẩm phán giải quyết và thông báo cho người có đơn đề nghị. Viện kiểm sát cung cấp và trưởng công an cấp xã đã lập hồ sơ. Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, thẩm phán phải xem xét hồ sơ và ra quyết định chấp nhận hoặc không chấp nhận đề nghị hoãn, miễn chấp hành quyết định đưa đi cai nghiện bắt buộc. Đối với người đang chấp hành quyết định tại trường giáo dưỡng hoặc cơ sở cai nghiện ma túy công lập, hiệu trưởng trường giáo dưỡng hoặc trưởng cơ sở cai nghiện ma túy công lập có quyền đề nghị tòa án xem xét tạm đình chỉ hoặc miễn chấp hành phần thời gian còn lại của quyết định nếu người đang chấp hành thuộc trường hợp được áp dụng theo luật phòng chống ma túy.

Thưa các bạn, xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An với diện tích tự nhiên hơn 200 km2, hơn 5.000 nhân khẩu, 100% là đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại 10 thôn bản, địa hình hiểm trở, một bên sông, một bên núi cao trở thành địa bàn để các đối tượng mua bán vận chuyển trái phép ma túy lợi dụng hoạt động. Để chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy, Đại úy Nguyễn Văn Hùng, trưởng công an xã đã cùng tập thể công an xã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm từng bước chuyển hóa địa bàn, kiềm chế và đẩy lùi tội phạm ma túy. Phóng viên Dương Định phản ánh.

0: chia sẻ về những ngày đầu nhận nhiệm vụ tại Lượng Minh cách đây mấy năm, Đại úy Nguyễn Văn Hùng cho biết anh không tránh khỏi những trăn trở khi biết đây là địa bàn đặc biệt phức tạp về an ninh trật tự. Tuy nhiên, với trách nhiệm của trưởng công an xã, anh xác định càng khó khăn càng phải quyết tâm bám địa bàn, gần dân, hiểu dân để tìm ra giải pháp phù hợp. Từ thực tiễn công tác, Đại úy Nguyễn Văn Hùng nhận thấy muốn kéo giảm các loại tội phạm thì trước hết phải giải quyết tận gốc vấn đề ma túy. Khi các điểm bán lẻ bị triệt xóa, nguồn cung bị cắt đứt, số người nghiện giảm thì tình hình trộm cắp, gây rối trật tự công cộng và các hành vi vi phạm pháp luật khác cũng sẽ từng bước được kiềm chế. Từ nhận định đó, công an xã Lượng Minh đã tập trung rà soát địa bàn, nắm chắc từng đối tượng, từng tuyến, từng điểm có nguy cơ phát sinh tội phạm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các lực lượng nghiệp vụ của công an tỉnh triển khai nhiều chuyên án đấu tranh với tội phạm ma túy.
1: Địa bàn xã Lượng Minh là địa bàn phức tạp về các loại tội phạm như tội phạm ma túy, mua bán người, đặc trưng là địa bàn trọng điểm phức tạp về hai loại tội phạm này. Thì khi được nhận công tác, phân công nhiệm vụ về công an xã Lượng Minh làm việc, thì tôi cũng có cùng trăn trở suy nghĩ vì thực tế địa bàn này thì nóng như vậy, tôi về có đủ sức để đảm nhiệm được cái công việc vai trò lớn như vậy hay không?
0: Những nỗ lực của Đại úy Nguyễn Văn Hùng và đồng đội của anh tại công an xã Lượng Minh trong hành trình chuyển hóa địa bàn phức tạp về ma túy được thể hiện bằng những số liệu cụ thể.
2: Từ năm 2022 đến năm 2025, công an xã Lượng Minh đã phối hợp phát hiện, bắt giữ 23 vụ về ma túy. Tang vật thu giữ gồm hơn 350 gram ma túy đá, hơn 30 gram hồng phiến, hơn 8 gram heroin, 5,6 gram nhựa thuốc phiện, cùng một khẩu súng quân dụng, 12 viên đạn và nhiều tang vật liên quan đến hoạt động phạm tội. Song song với công tác đấu tranh, lực lượng công an xã đã lập hồ sơ đưa 46 trường hợp đi cai nghiện bắt buộc và tổ chức cai nghiện tại cộng đồng đối với 20 trường hợp khác, góp phần từng bước làm giảm số người nghiện trên địa bàn.
0: Không chỉ tập trung đấu tranh, xử lý tội phạm, Đại úy Nguyễn Văn Hùng còn dành nhiều thời gian bám cơ sở, tuyên truyền pháp luật, vận động người dân tham gia tố giác tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ chỗ e ngại, thiếu hợp tác, người dân đã dần tin tưởng lực lượng công an, chủ động cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ công tác đấu tranh với tội phạm. Chính sự đồng thuận của nhân dân đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng giúp lực lượng công an từng bước làm trong sạch địa bàn. Ông Lô Thanh Toàn, người dân xã Lượng Minh cho biết, trước đây tình hình ma túy trên địa bàn rất phức tạp, nhiều người sa vào nghiện ngập, cuộc sống của người dân luôn trong tâm trạng bất an. Tuy nhiên, từ khi lực lượng công an chính quy về xã, đặc biệt là Đại úy Nguyễn Văn Hùng trực tiếp phụ trách địa bàn, các tụ điểm ma túy từng bước được triệt xóa, người dân tích cực phối hợp với lực lượng chức năng, tình hình an ninh trật tự đã có nhiều chuyển biến tích cực. Ông Lô Thanh Toàn chia sẻ.
3: Gần nhất là bản số mặt. Gần cái ổ này bị nhiều, toàn dân không có trình độ máy, không nghiện là nhiều, dần đến đây là ổn định, mới yên tâm.
0: Phát huy vai trò tham mưu, Đại úy Nguyễn Văn Hùng còn trực tiếp đề xuất Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã triển khai đề án xã biên giới sạch về ma túy, đồng thời xây dựng và nhân rộng mô hình bản làng sạch về ma túy tại cả 10 bản trên địa bàn xã. Các mô hình này không chỉ phát huy vai trò của lực lượng công an mà còn huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, già làng trưởng bản và nhân dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và tệ nạn ma túy. Từ một địa bàn từng được xem là điểm nóng về ma túy, Lượng Minh hôm nay đang từng bước ổn định, an ninh trật tự được giữ vững, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng phát triển. Kết quả đó là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của lực lượng công an và nhân dân địa phương. Trong đó, Đại úy Nguyễn Văn Hùng là một trong những tấm gương cho tinh thần tiên phong, gương mẫu, tận tụy vì nhân dân phục vụ, góp phần chuyển hóa địa bàn, giữ bình yên cho vùng biên cương xứ Nghệ.
4: Tổ quốc trong tim.
5: Tổ quốc trong tim.
6: Thưa các bạn, thanh âm chuyển mình, thanh âm đại công trình là nội dung của kỳ 2 trong loạt bài 3 kỳ Thanh âm Hà Nội, chuyển mình cùng thời đại, vẹn nguyên nét Tràng An. Mời các bạn cùng gặp gỡ với Nhật Bình,

Xin chào các bạn. Cuối tuần bạn thường đi đâu, làm gì, với ai? Riêng với mình thì một buổi sáng cuối tuần mùa thu, không còn gì tuyệt vời hơn khi mà có thời gian ăn những món mình thích, làm những điều mình muốn và đi chơi cùng với người mà mình vô cùng yêu quý. Tuần này thì mình có đủ cả. Còn nếu các bạn hôm nay có thời gian thư giãn ở nhà, nghe đài thì hãy đeo tai nghe, bật podcast của chúng tôi.

0: và thưởng thức mùa thu Hà Nội qua những thanh âm nhé. Và người mà Bình vô cùng yêu quý sẽ bị Bình tiếp tục bắt cóc trong ngõ kép nhá. Đồng hành cùng với Bình hôm nay là thiếu tá Phạm Ngọc Lâm, hàng xóm, đồng nghiệp, phù thủy âm thanh, gì cũng được. Nhưng mà Bình tin đây sẽ là một hành trình đầy thú vị đấy.
1: Bây giờ thì tôi đang đi bộ sang nhà anh Lâm các bạn ạ. Nhà chúng tôi thì không xa nhau lắm. Tôi thì ở Lương Văn Can, còn anh Lâm thì ở Nguyễn Siêu. Trời ơi, nhắc đến đây lại thêm bún ốc với cả bún canh ở Nguyễn Siêu. Ơi hơi ngon các bạn ạ. Alo, em dưới cửa rồi, đi thôi anh ơi. Đấy, tôi nhìn thấy ông anh tôi rồi. Này vác xe điện chở tôi cơ mà.
2: Bên nhà không ai đi xe điện nhá. Tại vì là 3 ngày cuối tuần rồi. Nhà anh em mình là ở trong cái vùng phát thải thấp đấy.
1: À, ok.
2: Mà cấm thì anh ơi, anh em đi xe điện cho nó tiện em ạ. Bây giờ nhà anh sẽ ra Quán Sứ nhá.
1: Rồi.
2: Xong anh rẽ phải ra Hai Bà Trưng.
1: Rồi.
2: Xong anh ra Cát Linh. Xong anh đi ra Nguyễn Thái Học. Hết Nguyễn Học anh vòng lại Trần Phú. Anh đố em biết cái quãng thời gian đấy nếu mà đi thì mất bao phút.
1: Những đường này nếu mà trong khung giờ bình thường thì phải mất 30 phút, mà hôm nay cuối tuần thì chẳng phải mất 20 phút đấy nhỉ?
2: Đâu em, đấy là trước khi có cái camera AI thôi.
1: Camera AI thì xử phạt vi phạm chứ liên quan gì đến đi nhanh đâu hơn đâu hả anh Giai?
2: Ôi ông, mảng tiếng ra Hà Nội. Hà Nội thì đang thí điểm cái hệ thống camera tích hợp AI mà điều khiển tín hiệu đèn giao thông theo cái thời gian thực đấy. Không biết là nó tạo cái làn sóng xanh, hạn chế thấp nhất là mình phải dừng đèn đỏ. Em có hiểu không?
1: Đấy, tức là mình di chuyển liên tục mà không phải dừng đèn đỏ.
2: Đúng rồi, không phải dừng đèn đỏ. Em thử đi, nhỉ? Thử đi nhá, thì thử đi luôn nhá.
1: Ok, ok.
2: Đấy, thì chưa? Một nhá.
1: Một.
2: Đấy, ngã tư thứ hai nhá.
1: Lại xanh luôn này.
2: Đấy, ba nhá, thấy chưa?
1: À, lúc nãy ngồi sau xe anh là em cũng sớt mạng rồi này. Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội thì đến nay là đơn vị này đã thiết lập được 22 tuyến làn sóng xanh như anh vừa bảo đấy. Đồng thời là điều chỉnh chu kỳ đèn tín hiệu theo lưu lượng phương tiện thực tế tại toàn bộ 195 nút giao có lắp đặt camera AI. Việc điều khiển tín hiệu linh hoạt thì giúp năng lực thông hành tại các nút giao tăng từ 4 đến 18%. Như là trên phố Huế Hàng Bài, khi mà chúng ta di chuyển thì gần như không phải dừng đèn đỏ tại một nút giao nào nếu mà mình duy trì tốc độ phù hợp từ khoảng 25 đến 30 cây một giờ. Uầy, tự hào ghê thủ đô mình đấy anh ạ. Thông minh thực sự và cũng tiện lợi thực sự luôn. Ui gì đấy, đèn xanh mà anh.
2: Tắc đường còn gì nữa. Đấy, tắc vẫn tắc bình thường.
1: Đặc sản thủ đô.
2: Đặc sản mà của
1: đúng rồi đấy anh ạ.
2: Mình mà.
1: Tiếng còi xe đấy vẫn là tiếng âm thanh rất là quen thuộc, đặc biệt là của thủ đô mình. Nhưng mà anh có để ý không? Thời gian gần đây nhá, cả thủ đô như là một đại công trình ấy, nơi để sửa chữa, nơi nâng cấp, rồi cầu đường là cứ công trình đi đâu nào cũng thấy.
2: Đúng rồi, anh nghe chứ, đọc báo nghe đài rồi sớt mạng thì thấy. Nhưng mà anh nghĩ những cái mà em vừa nói thì anh nghĩ là nó cũng là một tín hiệu mừng ấy. Bởi vì là anh nghĩ là thì bây giờ thì như thế, nhưng mà chỉ một hai năm nữa thôi thì các công trình thì là bắt đầu là hoàn thiện dần. Hạ tầng giao thông thì được đồng bộ, mà nhất là xây được hai cái cầu Trần Hưng Đạo và cầu Tứ Liên đấy. Anh em mình lại ở trên phố cổ không?
1: Đi
2: sang Long Biên thì nó tiện. Ngoài cái cầu Trương Dương ra đúng không?
1: Khu trên phố này vẫn còn ít đấy. Hướng về Nguyễn Chí Thanh đi anh.
2: Nhất trí thôi. Thế bây giờ lên Nguyễn Chí Thanh nhá.
1: Ok. Anh Lâm ơi, dừng xe. Chờ em tí, em gọi cuộc điện thoại đã. Thật ra là em bảo anh đi về khu vực này là có lý do. Em quen một chú gắn bó với Hà Nội từ những kiến trúc, từng mảng quy hoạch và thuộc từng hơi thở của thủ đô luôn. Hôm nay thì em sẽ dẫn anh đến gặp chú ấy. Mà cuối tuần thì chú lại đang có một cái hẹn ở bạn này. Alo ạ, chào chú ạ. À vâng ạ. Vâng, thế thì 9 giờ cháu qua chú ạ. Người mà em muốn giới thiệu với anh là tiến sĩ kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, nguyên Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội. Và hôm nay là chú có một cuộc hẹn ở trường giao thông vận tải, nên là tranh thủ anh em mình đi một vòng thủ đô qua gặp chú luôn. Nhưng mà chú mới hẹn mình 9 giờ, vẫn đủ thời gian làm ăn bún sườn đấy.
2: Được, hôm nay anh đi theo em thôi. Nhưng mà mạng Nguyễn Chí Thanh này anh không biết ăn bún gì đâu.
1: Được, để em. Đoạn này đang làm đường ngổn ngang ghê đấy. Đợt trước cứ đâm thẳng ngã tư là sang, mà nay phải đi vòng thêm một đoạn. Quán xá gần công trình thế này, nhà chị có bị ảnh hưởng gì không hả chị?
3: Chỗ gia đình của tôi thì cũng không.

0: phải là quá gần với cả cái công trình đang xây dựng. Và rõ ràng là bụi hơn, có ồn vào, nhưng mà ồn thì cũng không đáng kể lắm, bởi vì là hình như là họ làm vào buổi đêm, thì cái giờ đấy thì gia đình tôi thì cũng không phải là quá gần công trường nên là cũng không phải ảnh hưởng trực tiếp.
1: Cháu nghe nói người ta dùng công nghệ hiện đại lắm, tiếng ồn khói bụi là cũng hạn chế nhiều.
2: Đúng rồi, còn gì nữa, bây giờ như kiểu bây giờ ép cái cọc ấy thì có phải như ngày xưa đâu Bình. Bây giờ toàn dùng thủy lực hết nên là tiếng ồn nó đỡ nhiều.
1: Ngày xưa là chắc em một cái cọc rung rung rung cả tường, rung cả nhà đúng không?
2: Rồi. Bây giờ khác hẳn.
3: Thì làm đường xá thì nó phải thế, nhưng bây giờ biết nói sao. Sau này sẽ sạch đẹp lên cái gì đâu.
1: Các bạn thấy không? Quy hoạch phát triển thủ đô với những thanh âm có thể chấp nhận được của các đại công trình đã và đang được người dân bình tĩnh đón nhận, sẵn sàng ủng hộ đấy chứ. Và ở đây thì tôi lại có một câu chuyện của bạn Hồng Vân, một người dân có nhà bị giải tỏa ngay ở chính khu vực Đê La Thành.
4: Nhà em ở đây à? Giải phóng mặt bằng xây dựng thì có ảnh hưởng gì đến nhà em không?
5: Nhà em có thuộc một trong số những cái hộ gia đình mà bị giải phóng mặt bằng để làm đường vành đai 1, cái đoạn Hoàng Cầu Voi Phục. Nhà em thì ở khu tập thể Thành Công, chỗ đoạn Đê La Thành ấy. Cách đây khoảng 7-8 năm thì chị gái em có lập gia đình, thế nên là chị gái em có về đó sinh sống. Thế nên là các người em nghĩ là bị ảnh hưởng nhiều nhất thì chắc là đầu tiên là chị gái em. Nhưng mà cuộc sống nó khá là xáo trộn, bởi vì kể từ cái thời điểm cuối tháng 11 nhận được cái thông báo quyết định là nhà chuẩn bị di rời đi để nhà nước giải phóng mặt bằng, cho đến cái ngày mà người ta đưa xe vào để ủi nhà, cái phần nhà mà bị lấy thì nó chỉ đâu đó khoảng tầm 10 ngày thôi. Em nghĩ là người bị ảnh hưởng nhiều hơn sẽ là chị gái, thì nhưng mà nó cũng là câu chuyện của gia đình em ấy. Còn đâu em cũng rất là hy vọng cái khu vực ở trên đường mới làm thì nó sẽ rộng hơn, lưu thông giao thông nó cũng thuận tiện hơn, bởi vì nó cũng là cái tuyến giao thông huyết mạch của thủ đô ấy. Còn đâu để mà nói công tâm thì gia đình em vẫn còn là một hộ gia đình rất rất là may mắn so với nhiều hộ gia đình khác rồi. Đương nhiên là khi cuộc sống thay đổi xáo trộn thì cũng sẽ có những cái thiệt hại nhất định. Tuy nhiên thì em nghĩ rằng là nó cũng là cái cơ hội để cho gia đình lần đầu tiên có một cái nhà mặt đường, cũng có cơ hội để cho chị gái có thể còn tìm kiếm một cái nơi ở mới, rồi cũng để cho bộ mặt của thành phố, của đất nước nó cũng thay đổi tốt hơn.
1: Các bạn ạ, câu chuyện của Hồng Vân thì khiến mình nghĩ rằng là phía sau mỗi một tuyến đường, mỗi cây cầu hay là một nhà ga mới là cả sự sẻ chia của rất là nhiều người dân. Và có những người sẵn sàng nhường lại một phần tài sản gắn bó cả đời để thành phố có thêm một không gian phát triển. Và việc người dân đồng thuận trao đất hay là bàn giao mặt bằng không chỉ giúp một công trình được xây dựng nhanh hơn, mà nó còn phản ánh cách một đô thị lớn như Hà Nội đang thay đổi khi mà chính quyền, người dân và quy hoạch cùng hướng đến một mục tiêu chung.
2: Em hẹn chú mấy giờ?
1: 9 giờ anh ạ.
2: Thế thì ăn nhanh lên đúng không ạ? Nhanh lên, đến giờ hẹn.
1: Giờ rồi đấy.
2: Chào chú.
1: Vâng, cháu giới thiệu với cả chú, đây là anh Lâm ạ, đồng nghiệp của cháu. Hai anh em có một vài câu chuyện muốn gặp chú để hỏi chú đấy ạ.
6: Rồi, chào các ông, mời vào nhà cho ra nói chuyện trao đổi cho rõ ràng.
1: Vâng ạ, cháu cảm ơn chú. Chú ơi, hai anh em cháu hai ngày nay thì cũng đi khá khá các điểm ở nội thành và cũng muốn tìm hiểu cụ thể hơn về quy hoạch tổng thể thủ đô với tầm nhìn chiến lược lên tới 100 năm. Cháu được biết đây là từ khi mà thủ đô giải phóng đến nay thì đây là lần thứ 9 đúng không chú, quy hoạch thủ đô được đưa ra. Thì chú là chuyên gia rất là có uy tín trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, lại là người quá gắn bó với thủ đô Hà Nội rồi. Chúng cháu muốn nhờ chú chia sẻ một chút về cái tính đặc thù của quy hoạch thủ đô mới được thông qua, và quy hoạch này thì có những cái điểm gì khác trước đây ạ chú?
6: Thì quy hoạch là một vấn đề đến bây giờ thì cả thế giới người ta cũng phải xác nhận rằng là nó là định hướng, là công cụ để cho phát triển. Nhưng nội dung của quy hoạch như thế nào thì có mỗi một thời kỳ có những quy định khác nhau. Ví dụ như Việt Nam của chúng ta thì Việt Nam là cái quốc gia đầu tiên đã có quy hoạch rồi. Và lúc đó chúng ta đã có những cái người làm quy hoạch, những cái định hướng có tính hội nhập và có tính đặc thù rồi. Là từ năm 2017 với luật quy hoạch thì chúng ta đã có một cái đột phá rất mới về công tác quy hoạch. Trước đây thì của chúng ta là quy hoạch theo từng chuyên ngành và có những cái đặc thù riêng của chúng ta. Thế nhưng mà từ sau 2017 thì chúng ta đã đặt ra vấn đề là phải tích hợp quy hoạch. Việt Nam mà đứng đầu là Hà Nội, quy hoạch luôn luôn được đi trước một bước, được sự quan tâm của cả

0: trung ương và của cả thành phố. Tính từ năm 54 đến nay, chúng ta đã có 9 lần làm quy hoạch chung. Đây là lần quy hoạch thứ 9. Thế thì đột phá, người ta khẳng định thế này này. Cái đột phá thứ nhất ấy, tức là tầm nhìn của quy hoạch lần này là tầm nhìn 100 năm. Đây là một cái đột phá, bởi vì những lúc trước chúng ta chỉ nhìn cái quy hoạch trên cơ sở chúng ta định hướng ra được cái quy hoạch này, nó chỉ 40, 50 năm thôi, cái nhiều nhất là 60 năm, nhưng này là quy hoạch 100 năm. Trong nội dung đã có phân kỳ ra để tổ chức thực hiện, tức là ngắn hạn là đến 2035, trung hạn là đến 2045, dài hạn là đến 2065 và tiếp theo nữa. Như vậy là quy hoạch chúng ta đã có tầm nhìn thể hiện vững tin vào kỷ nguyên mới, nhưng chúng ta lại có phân đợt ra trung hạn, dài hạn, ngắn hạn nhé, để chúng ta tổ chức thực hiện. Cái thứ hai, nội dung của quy hoạch là nội dung tích hợp các ngành và các lĩnh vực. Hiện nay sơ sơ tính ra trong này này thì có tới hơn 20 ngành và lĩnh vực đều được đề cập bên trong quy hoạch. Hiện nay 9 cái quy hoạch thì chú là người trực tiếp tham gia 5 lần, chỉ có mỗi Bác Hồ là không, hồi không được dự cùng Bác Hồ bởi vì năm 6 mấy là mới ra trường mà.
1: Vâng, thế thì theo chú, người dân thủ đô khi mà nhắc đến quy hoạch thủ đô tầm nhìn 100 năm này thì mình cần phải nắm được và hiểu được gì hả chú?
0: Về quy hoạch thì phải nói là quy hoạch nó là cái gì? Nó là định hướng và là công cụ để quản lý. Thì người dân cần phải thấm thía cái này. Nhưng hệ thống quy hoạch có những cái nội dung riêng cần phải hiểu đó. Mà trung ương thì nói là quy hoạch